0: pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
1: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
2: Reporter Anna Grönberg. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privatägda helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra av er tillbaka en snabbla sverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Men det är inte rätt, det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.

0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först
1: ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag i potten, en sovmask. Vaken med Petro P4, jag är vaken med Petro P4, står det på den som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse, jag hjärtanatt står det på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Bestämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis gatuslang freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog, heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Inglander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar är högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt, men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i baken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden, tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken @sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Kärleken drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vaken@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Och glöm inte namn och nummer. Viktigt.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a sverigesradio.se. Ester nu. Savage Love.

Jag blir alltså nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen, du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många bara jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på. Mm.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så att det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärringarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketsvårt, för jag har satt länge med olika grejer, men med dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt. Ju.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint, Peter, i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen. Så
2: ja,
1: får du,
2: trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja, det var. Ska hänga runt här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Ett Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Ekoredaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, det säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade om höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Henriqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidöpartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 3:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagen skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10 till 15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan, och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna, då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som att stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk, när han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte då högeraktivisten Charlie Kirks enka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket då innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Köta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestor

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och det är en låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut, jag var där, 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self-Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss in för att det är tisdag.
1: Mm, det, precis, det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Det kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vaken med Peter och P4 fram till klockan 4. Då är det så här, vakna! Med Peter.
0: Man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan... Don't quit your day job.
1: Nej, det var ju det. Det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte.
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej,
1: jag har inte fått
0: sett.
1: En helt ny.
0: Alltså, har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla skatter.
0: Alla skatter.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är en ja, men jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar partiledare.
1: Ja, verkligen. Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert. Ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej,
1: jag orkar inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1
0: har väl också... Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom, det är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man inte ser det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TTs egna prioriteringsgrej när det gäller sport.
0: Ja.
1: För att annars blir det, de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna, varför får inte golfen, varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom... rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men jag är inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag är svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som
0: står... Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag
1: vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du? Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker.
3: Jo, det tycker ni.
1: Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga ändå.
1: Det har varit en lång sommar, nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lykkeli med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
3: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
4: Har ni gripit någon?
3: Ja, men vi har 3 stycken frisprövare har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
4: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
3: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittat på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson. Ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet. Mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier. Men annars så ser inte ni mig. Så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion. Och inte trafikredaktioner heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av Nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod, för jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska, alltså så, kjol och skjorta och så. Liten kofta. Kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Jag ser mycket på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är i fokus på yrken. Det är flamsäkert, skrev Daniel, elektriker på industri. Och bygg... Okej, här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns... Alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då. Om den fanns. För min mamma jobbade inom vården. Alltså på 90-talet i Uppsala. Akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt... Jag menar... Det var en speciell grön färg då. Som man hade, som var en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orkid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacken med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att så här, nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.
3: Alla kan beskriva.

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart, något stiligt, så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar, ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig, att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inleder med att skriva vaken. Vakensnamn bra. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing. Här är Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara så där efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men klart jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån, fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Mm.

0: på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT VGNs mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på VGN, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna.
1: Mm.
0: Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen. Även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat. Och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
1: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion... Alltså namnet opinion har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som inte, jag bara reflekterar över att den möter aldrig, det kommer ingen patrull på den från de som hatar svengelskan. Vi går raskt, inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
0: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Mm. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
1: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tacka.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Det är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desiree Bell, sen Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat. Eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Du är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, just det. Du är flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Om det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en skärlett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt. Alltså, svart rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och män har endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ta på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar ju inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt. Tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken, tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minst än inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr, även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara. Alltså nu har han inte det valet riktigt. Jo, men ändå inte. Men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet. Roy och Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Du hör den här vaken med P3 P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här, klockan den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 tiden igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Sara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel, och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö, och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som har tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé, verkligen? Nej, men skämtsida, det här namnet ekprocessionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: 13 dessförinnan The Stone Roses med I Wanna Be Adored. Klockan är närmare sig 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift.

0: Kommission rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
1: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
2: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
1: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
3: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
2: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League-playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backa teatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en buggkurs i Folket Park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta vad man är någonstans då, kan jag säga.
0: Varför då?
1: Men alltså, det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså, det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså, det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än varandra. Jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså, det är häftigt, för i och med att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite där snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att vi är så här, jävlar, hon kan ju. Det är lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också, eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de, jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte.
0: Mm.
1: För hade man haft, hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden eller en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså, saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bocka till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har ett sug kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi brukar prata om att man blir dansad av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa. Men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket, Sanna Pettersson från Varberg, dubbelsvensmästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Alexander Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige, tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: Där drog hon ut på orden för att det skulle bli prick en minut i sex på uret. Och du kommer till Radiohuset Uddevalla, Tommy och Elin i studion. Vad pratar vi om i nyheterna idag?
2: Jo, men vi pratar ju förstås om att P4 Västs valturné fortsätter idag. Och idag beger vi oss då till Åmål, där vi bland annat kommer att prata om den höga arbetslösheten som fortfarande råder där. Och så fick räddningstjänsten rycka ut på ett drunkningstillbud vid en badplats i Strömstad under måndagskvällen. Det var en person som hade ramlat i vattnet där. Och så har det varit fotbollsderby i Vänersborg.
1: Mm-hmm. Du var inte på något derby igår, va, Rebecka?
3: Det var jag icke. Inte i Vänersborg, inte i Trollhättan där jag är denna morgon. God morgon härifrån alltså. Tisdag morgon ska vi ta oss an tillsammans.
1: Mm-hmm. Har du massa saker på dem du också?
3: Vi ska djupdyka i festivaler som är på gång framåt och konserter vi har bakom oss.
1: Vi börjar med en ekuppdatering.
4: God morgon. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
5: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
6: Har ni gripit någon?
5: Ja, men vi har tre stycken frihetsberövade av vi. Varav två utav dem är 14 år.
6: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
5: Nej, men vi håller på och jobbar på. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
4: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
7: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
4: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
8: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
9: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
10: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
11: Det är så fruktansvärt oseriöst.
12: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
13: Elisabeth Hanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
14: Inte Centerpartiet kom över i den här frågan också.
12: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. och även mot Vänsterpartiet.
15: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
4: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag. Angela Wiese Edelar.
1: Jag tycker det är så svårt. I slutet här för en stund sedan så berättar de ju om en mätning, hur det ligger till i politiken nu med knappt en månad kvar. I förra veckan så kom det en mätning som pekade på knappt 4%. Och nu kommer en annan som pekar på 10%. Ska man liksom lita liksom på att varje är rätt, eller ska man bara tänka att ja, men mönstret är att de ena ligger lite för de andra?
2: Ja, men kanske så då. Man får gå på, man får hitta någon slags mönster där liksom.
1: Ja, men jag tycker det är svårt som sagt, för förra veckan så kom ju Demoskop på 3,7% och nu var det Verian då på en skillnad på nästan 10%. Men det är en jävla skillnad.
2: Ja, det är det ju. Man får kolla hur de har mätt och hur många har de frågat.
1: Ja, men ofta är det så här liksom bara några tusen. Och det, ja, liksom, då räcker det ju med att typ 10 personer gör skillnad. Och så ja, helt plötsligt så påverkar utslaget. Vi ska inte stå här och fundera på det här. De vet ju precis vad de gör. Jag tror inte att de har koll på läget. Jag tror inte annat.
2: Tror jag med.
1: Ska vi ta och kika på vädret idag?
2: Ja, det blir soligt idag. Men fram på dagen då så breder molnen ut sig och det kan tillfälligt bli lite mer moln då. Temperaturer 17-20 grader och mest svag vind.
1: Är du redo för att ta oss ut på vägarna?
2: Ja, absolut.
1: God morgon, Torbjörn.
16: God morgon, säger vi från trafikredaktionen, och vi kan konstatera att det har varit en lugn natt i området, men tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket kan ge en stor till extremt stor brandrisk. Det gäller i stora delar av Götalandsområdet. Tips nummer 020 999 444.

0: Fanny Avon. Och en av alla de klyschiga låtar vi kommer kunna höra denna dag, Tiden läker alla sår. Tror du att det stämmer?
1: Det är klart det gör.
0: Bra, då har vi rätt ut det. I nyheterna reder vi ut hur läget är i politiken.
1: Ja, för det är ju mindre nu, Tommy, än en månad kvar till att det är val i Sverige då.
0: Det var det igår också.
1: Ja, jag vet. Det kommer det vara nu. Ja,
0: framöver, tills vi ser att det är mindre än 3 veckor kvar.
1: Exakt. Ja. Och jag tycker att det börjar märkas nu verkligen. Igår kväll till exempel så hade ju Expressen sin stora valdebatt med partiledarna då. Vi fick en push för en stund sedan från Expressen att Ulf Kristersson och Magdalena Andersson hade rykt ihop och sådär. Jag såg inte debatten, det gjorde jag inte. Men det ska bli kul att se lite grann efteråt vad som sades.
0: Det är kul därför, som du är inne på, att de ryker ihop lite kors och tvärs.
1: Ja.
0: Men det som de var mest nöjda över igår någonstans, det man eller de andra, det var ju att V och C rök ihop. Då var ju KD-ledaren väldigt nöjd också. Så att det rökte sig till och med liksom ihop i de potentiella lagen, ja, och leden.
1: Mm. Ja, det är spännande.
0: Ja, precis. Det finns stora meningsskiljaktigheter och det gör det ju även inom Tidösamarbetet just nu. Det kommer ju liksom, en KD-flört kom ju här om veckan sen och besvarades av S och sådär. Så
1: Ja, men nu när semestern är över, det börjar då närma sig som sagt, det är nu det roliga händer. Det är nu det roliga börjar liksom.
0: Nu ska kommer de ju bråka.
1: Nu kommer ju alla förslag, nu kommer det bara skjutas till höger och vänster och sådär. Så det ska bli spännande att följa detta. Men vi pratade också igår om att man märker ute på stan nu, för plötsligt som från ingenstans så sitter det ju valaffischer överallt. Det är hur många som helst. Jag kunde räkna 5 stycken igår, som jag inte hade sett tidigare.
0: Mm. Du har en liten samling i mobilen. Du fotograferar dem, har ett album. Oh, kolla här! Byter som hockeykort på 90-talet. Om du får min Wayne Gretzky får du min Peter Forsberg. Så byter man en centerpartist mot en liberal i regionfullmäktige.
1: Ja, det kanske ska bli. Kanske blir värt pengar om några år. Hur som helst så fortsätter ju då P4 Västs valturné idag. Den drog igång igår, då var vi i Lysekil och idag så fortsätter vi då till Åmål. Vi ska ju besöka våra samtliga 14 kommuner då i vårt område. Och vi var som sagt i Lysekil då igår och hade en debatt där. I Åmål idag så kommer det också debatteras och det kommer att handla bland annat då om arbetslösheten, för den är fortsatt hög i Åmål. Maria Saarinen är timvikarie på 4 olika arbetsplatser och söker flera jobb i månaden, men trots det då så verkar en fast heltidstjänst ännu vara långt borta. Vi ska höra Maria lite kort här.
2: Det finns ju inga tjänster ute, utan man får ju hoppa in när någon blir sjuk. Så det är det som är lite tråkigt.
1: Ja, det sa Maria Saarinen, boende i Åmål alltså. Och vi kommer att höra mer om det här då i nyheterna 6:30. Men som sagt, missa inte valturnén som pågår i 2 veckor här nu i P4 Väst. Och idag är vi då alltså i Åmål.

0: Och låten heter Medina som sjunger.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Och vi pratar idag om festivalminnen och konsertupplevelser. Rebecka Julin, du bär med dig den ut i verkligheten, frågan.
3: Ja, i Trollhättan denna morgon då. Alltså, vilken är sommarens bästa konsert man har varit på? Eller festival för den delen. Det har ju varit en hel del. Vi ska faktiskt snacka om en annan som är här om lite drygt 2 veckor också. En helt nystartad festival i just Trollhättan. Men nu, först börjar vi med att blicka lite bakåt. Och det är oturligt, för jag sprang precis på en kille här som skulle hoppa på bussen. Han liksom inte fångade honom med mikrofonen, men fick ändå en liten kort pratstund. Och vet ni vad han sa då?
4: Berätta.
3: Den bästa konsertupplevelsen han varit på, det var i helgen i Vänersborg. Det var en sån här tribute-festival till, man liksom hyllade hyllningskonserter helt enkelt till olika band. Det var hyllningar och musik från Creedence, det var Queen, Bryan Adams och AC/DC. Och han sa att den här hyllningskvällen, det var helt otroligt. Det var hans sommarens höjdpunkt. Och vet ni, det störigaste av allt är att jag och sambon där hemma sa så här: den där konserten skulle man vilja åka och uppleva faktiskt. Men kom oss inte iväg dit. Och så träffade den här mannen här precis som säger att det var sommarens höjdpunkt för honom.
0: Ja. Va? Nej, det är med sår i hjärtat. Det är nästan ett arbetsmiljöproblem när du får höra så roliga saker inte har där själv.
3: Ja, lite så är det faktiskt. Men det var hans bästa liksom, konsertminne helt enkelt. Har ni någonting att bjussa på? Berätta.
0: Hjälp, ja, jag vet inte vad jag såg E-Type här om veckorna sen.
3: Hur var det?
0: Ja, men det var kul. Top of Mind låg den.
5: Ja, men det var väl första, den allra stora första arena konserten jag var på. Då var jag 16 om jag inte minns fel. Då var jag på U2 på Ullevi i Göteborg. Ja, det glömmer jag
0: aldrig.
5: Du går
0: så långt bak, för jag tror det vi slår efter är det bästa i sommar.
3: Ja.
0: Och du må vara ung, Elin Fredriksson, men du är inte 16 år och 2 månader. Så det har inte hänt i sommar.
5: Nej, det har du rätt i. Okej.
0: Du vill bara skryta lite, din malgruta.
5: Nej, det vill jag inte, men jag vill väl bara berätta att jag också har varit på konsert någon gång.
3: När du var 16 år.
5: Exakt, det var då det hände, och det var sommar.
0: Så Rebecka, har du någonting som ligger närmare tiden 30 år sedan plus?
3: Jag bara kollade på Smash Into Pieces i helgen här. Den kommer inte kvala upp, även om de är jätteduktiga såklart. Men den kommer inte kvala upp till sommarens bästa. Jag tänker faktiskt att jag har mitt bästa kvar. För i helgen så är det faktiskt så att Magnus Uggla uppträdde ju i Göteborg.
0: Just det, det stämmer.
3: Ja, och för ett gäng år sedan så såg jag honom just på en sån sommarutomhuskonsert. Och det var så sjukt roligt. Det var fantastiskt när han liksom levererar hit på hit på hit, och man inser att så här, nej men jag kan ju nästan alla Ugglas låtar. Så att jag tänker att jag har mitt framför mig faktiskt. Helgen.
0: Det är väl en bra. Det är den där 50 år som aktiv, eller 50 år på tronen, eller vad tusan den heter.
3: Ja, var inte det förra året eller förra året?
0: Han har bara hållit på 50 år plus.
3: 50 plus.
0: Tänk Elin, du berättar om ett 30 år gammalt minne. Han är ändå 50 år gammal minne, så du är inte värst vid bordet längre.
5: Nej, vad skönt. Jag var rädd för det.

0: En klassiker med ett klassiskt band som igår till och med fick vara med i Smartast. Då var det svaret på kvarfrågan. ABBA var du lyssnade. Och Smartast, ja, det är vid 9:30 om du vill vara med och tävla i frågesport. En liten hint av vad som komma skall. Viktor Bergman, du är med redan nu. Meteorolog på SMHI, god morgon.
1: God morgon.
0: Soligt väder har vi just nu. Klarblå himmel nästan snudd på utanför radiohuset.
1: Ja, precis. Och det kommer vara så här i början av dagen. Men sen senare så kommer de här molnen att dyka upp och breda ut sig. Och en bit innanför land så kan det bli så pass tjockt så att hela himlen täcks. Men det blir ganska tillfälligt för sen minskar molnigheten igen mot kvällen.
0: 17-20 grader har jag lärt mig och vinden knappt ens märkbar. Till kvällen sa du att du spricker upp igen. Hur blir natten och morgondagens start?
1: Ja, men natten blir mest klar, kan bildas lite dimma. Men sen här fram på dagen imorgon så blir det återigen ganska mycket moln som bildas. Kan också förekomma en och annan skur. Och temperaturmässigt ganska liknande 16-19 grader.
0: Om det är någon som sitter hemma nu och känner att det börjar verka i sjöbenen och tänker att ja, men jag ska till havs eller ut på Vänern, vad kommer man möta då?
1: Ja, men till en början så är det på Vänern nordlig vind ute till havs här på Skagerrak, nordostlig vind. Men sen så avtar den här vinden och blir lite mer växlande på Vänern och på Skagerrak mer västlig. Så lite komplicerat, men mest måttliga vindar, 2-7 meter per sekund.
0: Då har vi koll på läget. Viktor Bergman, tack så mycket.
1: Tack.
0: Och du som letar efter någonting att lyssna på, kanske om du sitter i båten under hösten, vet ju att du i appen Sveriges Radio hittar väldigt mycket, ja, poddar till exempel, som den här.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
0: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Mm, det gör du faktiskt. Vi ska strax få en lokal nyhetskoll. Vi pratar politik idag, bland mycket annat. Frågan är om man på Ekot gör detsamma. Vi tar och räcker ut en hand, kollar läget och ropar. Vad är SES nytt? Angela Wiese Edler.
5: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
6: Vi har 3 stycken frisprövade av dem, varav 2 utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.

0: Natasha Bedingfield, låten Unwritten. Nu slänger mig i famnen på Torbjörn Nilsson.
1: Ja, igår fick ju många linjer ny tidtabell vad gäller Västtrafik. Så tidtabellskifte alltså går över till hösttrafik. Det gäller väl att ha koll på sin avgång. Man får kolla lite extra helt enkelt. Lugnt på vägarna. Det är torrt i skog och mark, vilket ger en stor till extremt stor brandrisk. Det gäller i stora delar av Götalandsområdet. Och så är det en del pollen kvar i luften också. Det är låga till måttliga halter av gråbo och låga halter gräs. Tipsnummer 020 999 444.
0: Mycket av det mesta och lite pollenkoll. Det är trafikuppdateringar i P4. Hur är det med pollen i nyheterna 6:30?
2: Nej, det lyser med sin frånvaro. Vi ska prata om att det har varit drunkningstillbud i Strömstad igår kväll och att arbetslösheten fortfarande är hög i Åmål.
0: En fullmatad nyhetsuppdatering i P4 6:30 klockan.
2: Och vi börjar med att berätta att räddningstjänsten då fick rycka ut på ett drunkningstillbud vid en badplats i Strömstad under måndagskvällen. Räddningspersonalen kunde ta upp en person i vattnet som sedan fördes till ambulans. Detta meddelar SOS. Personen ska ha ramlat i vattnet. Arbetslösheten är fortsatt hög i Åmål. Maria Saarinen är timvikarie på 4 olika arbetsplatser och söker flera jobb i månaden. Men trots det så verkar en fast heltidstjänst ännu långt borta.
3: Det finns ju inga tjänster ute, utan man får ju hoppa in när någon blir sjuk. Så det är det som är lite tråkigt.
4: Hur många jobb söker du då?
3: Jag måste söka 6 jobb i månaden. Lite svårt runt här. För jag har inte de utbildningarna som jobben här krävs.
4: Arbetslösheten har minskat i Åmål under den senaste mandatperioden. Men trots det har Åmål fortfarande den högsta arbetslösheten i norra Dalsland och ligger för närvarande på 7%. 60-åriga Maria Saarinen från Fängefors har inte haft ett fast jobb på ett år. Hon är inskriven på Arbetsförmedlingen och försörjer sig genom att ta springvikariat i allt från matbutiken till förskolor och skola in i Åmål. Men hur många pass hon får varje månad går inte att förutse.
3: Jag trivs på alla 4 ställena, så att så sett tycker jag det är skoj. Men det är klart, man vet ju inte om man får ihop månaden då. Men hittills har det gått bra.
4: Skulle du vilja ha ett fast jobb?
3: Ja, det skulle jag vilja ha. Då vet man ju att man får sin inkomst då. Så att det vore ju gott. Men det verkar lite svårt här.
4: För att få bukt med arbetslösheten har Maria Saarinen ett medskick till politikerna i Åmål inför nästa mandatperiod.
3: Försöker få hit fler butiker. Säffle fick ju Biltema. Det kanske hade varit något för oss i Åmål.
2: Det sa Maria Saarinen från Fängersfors, reporter Jeremias Sandberg. Och frågan om arbetslösheten och vad man kan göra åt den är ett av ämnena som kommunpolitikerna i Åmål debatterar direkt i vår valspecial i eftermiddag från 3:00, så missa inte det. En över 100 meter lång superjott som ankrade utanför Kosterhamn i helgen anmäls till Transportstyrelsen, skriver Strömstads tidning. Jotten som ägs av en amerikansk spelmiljardär ska enligt anmälan ha brutit mot lotsplikten. Plikten innebär att vissa fartyg måste anlita en statlig lots på svenskt inre vatten. Enligt kustbevakningen handlar det om en miss i kommunikationen mellan fartyget och Sjöfartsverket. Revisorer riktar kraftig kritik mot Sotenäs kommun för att inte ha säkrat kvaliteten i hemtjänsten tillräckligt bra. Detta skriver Bohusläningen. Enligt revisorerna rapporterades nära 600 avvikelser inom hemtjänsten under 2025, men knappt 50 följdes upp. Det motsvarar 8%. Och så fotboll och division 2 herrar. Över 900 personer var på plats på Vänersvallen igår när det var dags för fotbollsderby.

0: tillfälligt kan de bli ganska tjocka. Svag vind i övrigt, västlig sådan. Som är ditt sällskap, Tommy Öster här, Elin Fredriksson, du är här va?
1: Det är jag.
0: Rebecka Julin, är du också här eller?
2: Jag är här.
0: Ja bra, ibland måste jag bara kolla att du är där så att du inte går iväg och käkar frukost eller något på något hotell någonstans. Far i Trollhättan, får vara en stund, vi ska kolla ja, vad som händer där, vi pratar konserter idag. Sommarens bästa konsertminne vill vi veta, skriv till oss på sociala medier. Vi är från Väst, Sveriges Radio.

0: Coldplay. Snart 20 minuter till 7. Det betyder ju att det är inte bara klockan som hänger över oss, utan även Petter Berling. Han är med från Radiosporten. Och tror det eller ej, nu ska det faktiskt handla om politik.
1: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidigregeringens Jesper Skalberg Karlsson.

0: som från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
1: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
2: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
3: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
4: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
3: Häcken alltså trea, som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelaren Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
5: Som är tillbaka om en timme och tillställs alltid i appen. Den heter Sveriges Radio. Finns du i tanken i dina appar och där får du alltid se oss nytt. God morgon.

0: Narada, Michael Walden, Patty Austin, gimme kvart i sju. Kanske ett gäng man skulle vilja se på en festivalscen någonstans. Du hade inte sagt nej va, Rebecca?
1: Absolut inte. Det är ju fantastiskt roligt att gå och lyssna på musik live. Det brukar vara så där bra stämning i publiken och liksom ofta lite fest innan och sådär. Ja, men det är ju gött liksom att uppleva sånt.
0: En fråga ligger på våra sociala plattformar och du som lyssnar kan skriva om du ser frågan, men du kan också bli påhoppad på gator och torg idag i Trollhättan.
1: Ja, jag är här vid tågstationen och resecentrum då i Trollhättan. Och jag kan säga så här, det verkar vara en rätt så sval konsert och festivalsommar hittills. Utifrån de personer jag har träffat här tidigt på morgonen i alla fall. Än så länge, en person som hade en konsert som var så här: wow, den här var ju fantastiskt bra. Och 8 personer som jag har pratat med här hittills som har sagt så här: nej, vet du vad, jag har inte varit på någonting i sommar. Jag har bara varit hemma, jag har varit i sommarstugan. Och sen har vi då också Caroline som jag träffade här för bara en liten stund sen, som hade planer, men ja, det blev någonting helt annat. Ni ska få lyssna då, för jag frågade ju henne: har du varit på någon kul konsert eller festival i sommar?
2: Nej, det har inte blivit så mycket sånt, för jag och hela familjen har legat sjuka i 4 hela veckor, ja, men hela semestern.
1: Vad var det som hände då?
2: Det började efter midsommar, då åkte min äldsta dotter på, ja, men lite halsont, lite så, men hon tänkte det går väl över. Hon är 20, varit ute, det har varit student och midsommar och bal och sådär. Men sen någon dag senare så blev det bara värre och värre och hon var helt utslagen, van. Så vi tänkte att till slut att herregud, det måste ju vara halsfluss. Så vi var inne med henne 2 gånger, en gång på vårdcentral och en gång på jourcentral. Men det var virus, så det var bara att vila ut. Så nej, hon låg i 2,5 vecka. Så efter hon hade legat i en vecka, då åkte min sambo på samma virus. Och han då, som har en ganska svår astma i botten, det satte sig ju luftvägarna på honom också. Så han fick vi också åka in med till vårdcentralen 2 gånger. För han mådde ju jättedåligt, hade ju svårt att andas. Så ja, nej, det var inget roligt. Sen så åkte min minsting på det, hon är 13. Och hon blev dålig typ 2 dagar, så kände hon sig lite bättre. Och då tänkte vi, ja, men vi testar att åka till Kungshamn, för vi hade ju hyrt boende där.
1: Ni skulle hitta på grejer när ni är på den här semestern.
2: Ja, absolut. Vi hade hyrt genom Airbnb ett jättefint hus i Kungshamn. Där vi skulle ligga i 4-5 dagar. Men vi fick åka dit 2 dagar senare då, eftersom alla hade varit så jäkla dåliga. Så vi tänkte vi väntar så hoppas vi, för vi hade ju redan betalt det. Många tusen lappar för det. Ja. Men då tänkte vi att ja, men vi åker dit så vi får lördag och söndag i alla fall då. Men sen när vi väl kom dit då, så slog det till igen. Så hon var ju sängliggande den tiden. Ja, så det blev ju inte så mycket mer än att bara vara inne i det huset då. Sen då på väg hem så var hon fortfarande dålig, men så åkte hon på migrän, stackaren. Hon spydde i bilen och jag tänkte bara, men herregud vad trevligt vi har det. Ja, men vi åker hem då. Ja.
1: Klarade du dig sen eller?
2: Nej, jag gjorde ju inte det. Men jag hoppades ju på att yes, jag slapp skiten. Men jag har ju servat hela familjen, så jag tänker vi får en vecka nu. Snälla, nej. Då åkte jag på skiten. Så min sista semestervecka låg jag och var jättedålig. Första veckan jag skulle jobba var jag jättedålig. Sen fick jag bara tvinga mig till jobbet. Så nu har jag jobbat i 5 veckor. Kände att jag varit lite småbitter över det. För vi hade verkligen planer över hela sommaren. Och det blev ingenting med någonting. Ja, Kungshamn då. I 2 dagar så var så där trevligt. Ja, så det var härligt.
1: Kan du skratta lite åt det efterhand eller?
2: Ja. Fy fan, som jag hade sett så fram emot den här semestern. Och så blev det bara skit. Det var lite tråkigt. Men. Shit happens, då händer det förmodligen inte, förhoppningsvis inte nästa sommar, för då är det min tur att ha semester.
0: Och vi får ju hålla en tumme att det blir så. Ja, man känner ju med henne, Rebecca.
1: Ja, verkligen, och hela familjen alltså. När man har tänkt så mycket för sommaren och hoppats på så många goda dagar, och så blir det bara skit av alltihopa. Vi kanske borde ha en sån sociala mediefråga istället framöver här någon gång, va?
0: Sommaren från helvetet vi minns.
1: Ja, när det blev precis motsatsen till det du hade hoppats på och drömt om då. Ja, frågan ligger i alla fall ute i våra sociala medier. Sommaren som gått, vad har varit liksom din absoluta höjdpunkt när det gäller konserter eller festivaler? Berätta gärna för oss där. Vi heter Petra Gästsäsong.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me heter låten, en tung vrickare till titel. Dessförinnan, the one and only Chesney Hawks klassiska dänga.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi befinner oss på turné i dagarna. Igår var vi i Lysekil.
3: Och idag kommer vi vara i Åmål faktiskt. Debatten fortsätter bland våra kommunala politiker, ska jag säga. Och vår politikreporter då, Skoob Salihi, han är också på plats för att analysera då det de säger, för att dra några slutsatser av det hela. Så det blir spännande. Klockan 15.00 kan man ratta in P4 Väst, eller så kan man faktiskt vara på plats i Åmål också om man vill ta del av det hela. Vi pratar mer om det här under morgonen förstås med vår reporter Jeremias Sandberg, som också kommer vara på plats och prata med politikerna. Och så pratar vi också om att det var drunkningstillbud i Strömstad igår kväll. Det var en man som hade hamnat i vattnet där och som fick åka vidare med det. Han fick åka till ambulans. Detta meddelar då SOS. Bland annat då.
0: Du, kan du känna att du dragit en jackpot i livet någon gång när du står här på jobbet?
3: Alltså jajamän, bara, varje dag.
0: Ingenting spirituellt nu, utan en mer fysisk vinst. Har du någon gång känt att här drar jag en lott, så nu kommer jag...
3: Fysisk vinst.
0: Ja, klirr i kassa. Det händer sällan inom public service. Alltså jag nej.
3: Så det, menar
0: ja.
3: Du?
0: Ja, jag jobbat en övertidstimme någon gång. Nej, men du, så här, då ska man bli rörmokare i Belgien.
3: Ja. Okej, jag väntade mig något sånt.
0: En 18-årig Kobe som hade sitt livs arbetsdag häromdagen. Han och kollegorna jobbade i en källare då i Belgien, och när de slog en hacka i väggen så trillade ut mynt. De trodde först att det var euromynt. Visade sig, nej, det är ju guldmynt som ligger där inne. Det uppdagades ordentligt när de också såg en guldtacka trilla ut där. Det hade varit något, va? I en igenburad vägg så låg en väska fylld med nära 100 miljoner kronor, 9 miljoner euro i guld. Vi tänkte, vi kan behålla det här. Han är en ärlig kille så här, så säger att vi kan behålla det. Men så inser han ju att okay, det är lite besvärligt kanske att kubba iväg med 100 miljoner då, motsvarande svenska kronor i guld. Utan de fick gå till polisen, så nu hoppas de på lite...
3: Hittelön.
0: Exakt. Och jag vet inte, vad är hittelönen?
3: Det är 50%.
0: Men 10% kanske, jag vet inte. Det är ju ganska bra hittelön då på 100 miljoner.
3: Ja, det är det ju, om det ens kommer vara någon hittelön.
0: Det får man väl ändå hoppas.
3: Ja, fast det har man hört så många gånger att nej, han fick ingenting.
0: En platschef här säger att jag har gjort det här i 33 år. Det har inte hänt.
3: Nej. Det var ju konstigt om det hade hänt förut.
0: Ja, man brukar hitta gamla rör, mögel och konstiga lukter, säger han.
3: Ja, det är bara att gratulera den här personen som hittade det här.

0: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
1: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
2: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
1: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
0: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har tre personer frihetsberövats, uppger polisen. Två av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
3: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
4: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
5: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
6: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
5: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
7: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
5: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
8: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
0: Reporter Julia Eriksson. Om med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik. Svenskt näringslivschefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
9: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
0: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
10: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
0: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
11: Med Angela Wiese Edler, är det hon som Ted och Benjamin sjunger om när de sjunger om Angela, tror du?
12: Ja, det tror jag, absolut. Han har tänkt på henne.
11: Det är den enda jag kan komma på i alla fall. Jag står också och tänker på dig, Elin Fredriksson, i efterhand. Mm. Du är med oss i... Och berättar hur vädret blir idag.
12: Ja, soligt blir det. Men fram på dagen så kommer det bli lite mer molnigt, i alla fall tillfälligt. Temperatur 17-20 grader och mest svag vind.
11: Vet du vad jag insåg? Det är en vecka till lön idag för oss som får den 25.
12: Vänta, en vecka? Nej, ja. Men får vi den? Nej, vi får den på måndagen.
11: Nej, men det är tisdag idag och det är den 18. Då blir det 7 plus 18 är 25. Så är det en vecka idag.
12: Ja, men vad är det för veckodag?
11: Tisdag.
12: Ja, fasen.
11: Adora, du måste överleva
12: hade
11: en helg.
12: Hade det varit en söndag så hade man fått det på fredag.
11: Ja, det menar jag.
12: Jag hade önskat att du hade fel för en skull. Men du har ju aldrig fel, tyvärr.
11: Inte tillräckligt ofta när det kommer de här viktiga sakerna. Som, nej, men jag inser att liksom, när man haft lön, eller inte, när man haft semester och väntat på lönen, då är den lite extra långt bort så här års.
12: Ja, men han, eller ärligt talat nu då, Tommy, hur mycket pengar har du kvar?
11: Du, det ska vi inte prata om. Nej, men alltså, det är väl en 100 jag på kortet just nu.
12: Ja, jag har inte
11: men,
12: mycket mer heller.
11: Nej, men alltså, sen, alltså, det är ju så här, man har ju olika konton för saker. Jag har en bilreparation nu till exempel. Mm. Så att jag har ju sagt, jag ska inte röra sparpengarna för jag vet att jag kommer få reparera bilen och då kommer jag få ta jättemycket därifrån nästa månad.
12: Ja, jag tänkte ju säga så här, är du en sån där som när du får lönen så sparar du massa pengar.
11: Och sen, massa pengar, lite pengar.
12: Och sen i slutet på månaden bara, jag har inga pengar kvar. Ja, nej, för att du har ju sparat så mycket pengar.
11: Nej, men det, alltså, nu ska du inte hålla på. Alltså okej, okay. Sjuksköterskor, journalister. Alltså så här, massor kan man aldrig säga. Nej. Det kan man verkligen inte. Men ja, men det är så här, så sagt, jag vet att jag har ett kamkedjeproblem hemma just nu. Och det är dyrt.
12: Det
11: är skittråkigt och jättedyrt.
12: Ja, jag tycker synd om det faktiskt.
11: Så att det är som det när du vet, man går hem och så skakar man i lådan i frysen. Och hör du köttbullarna rullar på middagkväll. Kom hit familjen. Vi ska äta köttbullar och ris. Det är vad vi har hemma. Imorgon bitti vi havregrynsgröt och müsli på, för det är det som finns i skafferiet.
12: Och säger du, och Elin kommer också.
11: Ja, just det. Hon ska med sin
12: mat. Hon har inte nått.
11: Exakt. Nej, det är kul att vara människa ibland.
12: Ja, det är det, va.
11: Ska vi ta oss upp på vägarna eller?
12: Ja, låt oss.
11: Torbjörn.
13: Och på riksväg 44, det handlar om Uddevalla mellan Frölandsrondellen och Härstarakan. Där bygger det på med en del köer just nu i morgontrafiken ut mot E6 och Torp framförallt. Tipsnummer 020 999 444.
11: Är telefonnumret till Torbjörn Nilsson och trafikredaktionen. Vi vet att de svarar årets alla dagar, dygnets alla timmar. Nu svarar Maroon 5 för musiken Moves Like Jagger.

0: och sjunger, Maroon 5, ja, både sjunger och spelar. Moves Like Jagger är det som du lyssnar på. Man ser i musikvideon det klassiska Mick Jagger-fingret i svensk produktionen som är den här låten. Mm. Du, vi har till rygga lagt Lysekil, vi intar Åmål och så här håller vi på och kuskar runt fram till valet i P4.
1: Ja, så är det. P4 Väst åker ut på valturné som vi kallar det, vilket innebär då att kommande 4 veckor här nu så kommer vi att besöka alla våra 14 kommuner då här i vårt område. Och idag åker vi till Åmål. Där ska det vara debatt då mellan de lokala politikerna där. Och man kommer bland annat då att ta upp ett ämne som det snackas mycket om där. Det är då arbetslösheten, för den är ju väldigt hög, fortsatt väldigt hög i Åmål.
0: Ja, det här har de stretat mig i många år. Mm. För liksom, man har bara pratat om unga och de som är mer etablerade på arbetsmarknaden. Vi har ju också hört Maria i nyheterna. Vi kan ta och lyssna på henne.
2: Det finns ju inga tjänster ute, utan man får ju hoppa in när någon blir sjuk. Så att det är det som är lite tråkigt.
1: Ja. Maria Saarinen alltså, som bor i Åmål.
0: Ja, men ja, det här är ju en viktig fråga för många. Det berör ju oss alla. Det finns ju ytterst få som inte påverkas av arbetsmarknaden. Så att det är spännande. Det ska bli kul att höra vad de säger i eftermiddag. Kul.
1: Absolut.
0: Intressant,
1: spännande. Intressant och spännande. Och från klockan 15 då så kan man lyssna på valturnén här i P4 Väst. Eller så kan man vara på plats i Åmål. Jag ska också återkomma med exakt var i Åmål de kommer vara. För det kan jag inte just nu.
0: Du ska fråga Jeremia Sandberg som är reporten i inslaget. När han är med oss i radion om en timme kanske.
1: Det kan jag göra.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ut, tar oss ut på vägarna.
1: Och då ska vi se upp för en älg som är uppe på E6-an just nu, för dig som passerar Ljungskile. Vid Ljungskile motet i norra infarten där, fast den rör sig på södergående körbana. Älg som är uppe på fel sida om viltstängslet. Tips nummer 020-999-444.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Som vi också heter på sociala medier. Idag pratar vi om sommarens bästa konsertminne. I bakgrunden, den klassiska SJ-tutan som är rätt var tågen går. Vart är du, Rebecka?
4: Ja, så låter det när man är på det centrum. I Trollhättan denna tisdag morgon, solen kikar in här i väntsalen där jag sitter på en bänk tillsammans med Marwa Taras. Hon bor i Lilla Edet och är på språng då. God morgon, god morgon.
5: Hej, god morgon.
4: Du, vi snackar festivaler och konserter och sådär som man har upplevt i sommar. Kan inte du ta med oss till Göteborg idag lite tidigare i somras?
5: Då har jag varit på andra långfestivalen som heter Hela dagen lång då. Jag var inte där jättelänge, men det var verkligen en intressant dag tycker jag.
4: Men berätta då, hur var upplägget på just den festivalen?
5: De hade flera olika typ stationer av typ konserter. Om man säger så, typ DJs som spelade olika typer av musik. Det var någon som spelade house, hiphop, massa olika. Det var någon som hade sån här latinolåtar också. Då var jag och min kille där faktiskt. Och då träffade vi en klunga av latinos då. Och då så sa han att han var brasilianare, vilket han inte var. Och vi fick faktiskt massa mat av dem, helt gratis.
4: För att han råkade dra till med en liten vit lögn.
5: Ja, precis. Så dansade vi lite med dem. Så alltså, det var så kul, verkligen.
4: Var det, men vilken upplevelse då?
5: Ja, verkligen. Ja, tänk att en vit lögn kan ge dig så mycket.
4: Var maten god eller?
5: Ja, det var supergott. Så följde de faktiskt honom på Instagram. Så, för en av dem ägde en restaurang, så sa de, kom och ät med oss hel när du vill liksom. Mm. Så de var supersnälla.
4: Men du sa att ni var inte där så länge. Varför inte?
5: Jag har för mig att jag jobbade den dagen. Min kille var där före mig med hans vänner. Så han var där med sina vänner. Så kom jag efter. Och jag kom dit. Jag är inte från Göteborg, så jag vet inte vad andra långdagen är. Så kom jag dit och jag blev helt chockad över hur mycket människor det var. Man kunde inte ta sig förbi. Alltså det var så mycket. Och det var folk som dansar. De dansar ute på gatorna och har hur kul som helst. Alla pratar med alla. Jag pratade med en jättegullig tjej. Och hon erbjöd mig också massa drickor och sånt. Och jag sa, tack så mycket.
4: Låter som skön stämning alltså. Tror att du kommer att åka dit igen något annat år?
5: Definitivt. Jag kommer gå tillbaka. Även fast jag var lite rädd om folkmassan, så kommer jag definitivt åka dit igen. Ja.
4: Marwa, fint att vi får följa med dig tillbaks i tiden då på ett fint festivalminne. Nu önskar jag dig en fortsatt bra dag.
5: Tack detsamma.

0: Jackie, Ratata och P4 som morgonsällskap. Jag vet inte om du igår fick en glimt av partiledardebatten. Det var Expressen och Dagens Industri som slagit sig samman och bjudit in alla partiledare som just nu har väldigt hektiska dagar. De är med i någonting hela tiden, tycker jag. Och precis som vanligt tog det inte många minuter innan moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson och S-ledaren Magdalena Andersson drabbade samman om hushållens ekonomi. Andersson svingade, kritiserade regeringens skattesänkningar mot bakgrund att partiledarna själva fått ordentliga skattesänkningar och mer i plånboken. Kristersson avfärdade kritiken. Trams, ska han ha sagt. Hårda orden då. Miljöpartiets Amanda Lind var inne på samma spår och menade främst att höginkomsttagare har fått det bättre ekonomiskt, och SD-ledaren Åkesson stängde då fram sitt bästa kort på hand. Regeringens sänkningar då på mat, el, arbete och pensioner, menar han, det får ju alla fördelar av. Nooshi Dadgostar, V-ledaren, var inte helt nöjd och menade att det har ju inte blivit bättre. Det har blivit dyrare för barnfamiljer på grund av kraftiga ökningar av kostnader i samhället i stort. Bland annat då ska de bemöta det här med höjda löner i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor och höjt barnbidrag. Finansiering ska bland annat då komma med miljardärskatt, som Tand Ringqvist svingade emot så fort möjligheten gavs. Hon tycker ju att det här skulle skrämma bort de som betalar mycket skatt i Sverige, och de kanske då inte ska få den här skatten, för då piper de med till andra länder mer gynnsamt och har mycket pengar. Så när oppositionen hamnar i den här lilla interna ordväxlingen så mös KD-ledaren Ebba Busch och kommenterade det här med uppskattning. Men vi får väl se, det kanske inte är någon nyhet att Vänsterpartiet och Centern bråkar. Det har de ju gjort ett tag. Men det visar ju en spricka i oppositionen där som Magdalena Andersson gärna inte vill ska synas så mycket.
1: Ja, men precis. Ja, det här kan ju ta vägen vart som helst, känner man ju.
0: De bråkar. Sista ordet är ju inte sagt i alla fall. Och det är mycket politik. Knappt en månad kvar till valet. Om en stund så pratar vi inte rikspolitik, vi pratar lokalpolitik, vi pratar arbetslöshet i Åmål. Vi är ju också där i eftermiddag.
1: Ja, det är vi. Valturnén här i P4 Väst fortsätter. Vi ska ju besöka alla våra 14 kommuner här nu de kommande veckorna. Och Åmål har turen att få besöka idag.
0: Men vi kommer dit lite längre fram. Nu tar vi istället en ekouppdatering på en minut.
2: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
3: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser, så känns det otryggt.
2: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.

0: Och låten heter... Tack så mycket, Celine Dion.
1: Och vi tar oss ut på E6:an och vid Ljungskile för norra infarten Ljungskile mot ett där avfart 93 på södergående körbana. Där har vi uppe en älg som är uppe på vägen och springer på felsida viltstängslet. Se upp när du passerar Ljungskile då i höjd med Ljungskile mot ett en älg på den sträckan just nu. Tips nummer 020 999 444.
0: Elin Fredriksson, kan du ta det telefonnumret om man ringer i klockan 3 på natten och frågar?
2: Nej.
0: Nej. Du, det kom fel signatur, hörde du det? Men nu blev det rätt.
2: Ja, trafikolycka vid Frölandsrondellen i Uddevalla. Och nu har 4 logopedmottagningar öppnats i Västra Götaland. Du ska få dina lokala nyheter här i P4 Väst. Klockan slår 7:30 och du får dem här med mig, Elin Fredriksson. SOS larmades om en trafikolycka strax innan klockan 7 vid Frölandsrondellen i Uddevalla. 2 bilar ska ha krockat och ambulans har varit framme på platsen men ska inte ha behövt ta med någon. Arbetslösheten är fortsatt hög i Åmål. Maria Saarinen är timvikarie på 4 olika arbetsplatser och söker flera jobb i månaden. Men trots det verkar en fast heltidstjänst ännu långt borta.
3: Det finns ju inga tjänster ute utan man får ju hoppa in när någon blir sjuk. Så att det är det som är lite tråkigt.
4: Hur många jobb söker du då?
3: Jag måste söka 6 jobb i månaden. Lite svårt runt här. För jag har inte de utbildningarna som jobben här krävs.
4: Arbetslösheten har minskat i Åmål under den senaste mandatperioden. Men trots det har Åmål fortfarande den högsta arbetslösheten i norra Dalsland och ligger för närvarande på 7%. 60-åriga Maria Saarinen från Fängefors har inte haft ett fast jobb på ett år. Hon är inskriven på Arbetsförmedlingen och försörjer sig genom att ha springvikariat i allt från matbutiken till förskolor och skola inne i Åmål. Men hur många pass hon får varje månad går inte att förutse.
3: Jag trivs på alla 4 ställena så att så sett tycker jag det är skoj. Men det är klart, man vet ju inte om man får ihop månaden då. Men hittills har det gått bra.
4: Skulle du vilja ha ett fast jobb?
3: Ja, det skulle jag vilja ha. Då vet man ju att man får sin inkomst då. Så att det vore ju gott. Men det verkar lite svårt här.
4: För att få bukt med arbetslösheten har Maria Saarinen ett medskick till politikerna i Åmål inför nästa mandatperiod.
3: Försöker få hit fler butiker. Säffle fick ju Biltema. Det kanske hade varit något för oss i Åmål.
2: Det sa Maria Saarinen från Fängersfors, reporter Jeremias Sandberg. Och frågan om arbetslösheten och vad man kan göra åt den är ett av ämnena som kommunpolitikerna i Åmål debatterar direkt i vår valspecial i eftermiddag. Från klockan 3 kan du höra den. Personal på ett äldreboende i Trollhättan har fått ta emot dödshot från en anhörig till en brukare. Väktare har satts in. Enligt TTLA. Det var tidigare i somras dödshot anmäldes till Arbetsmiljöverket och polisanmäldes. Personal som tidningen har pratat med vittnar om att man mått dåligt efteråt och man är kritisk till att arbetsledningen inte reagerade tillräckligt snabbt. Men Daniel Lindström som är verksamhetschef för hemtjänsten säger att han inte delar bilden. Nu har 4 logopedmottagningar öppnats i Västra Götaland. En av dem finns i Trollhättan. Tanken är att stärka tillgängligheten i hela regionen som ett komplement till logopedmottagningar på specialistnivå, skriver regionen i ett pressmeddelande. Mottagningen invigdes igår. Och så har det varit fotboll och i division 2 herrar. Över 900 personer var på plats på Vänersvallen igår när det var dags för fotbollsderby dessutom. Vänersborgs FK och Vänersborgs IF mötte sin match som VFK vann med 2-0. Marcus Johansson och Fadi Halawi gjorde målen. Detta betyder att Vänersborgs IF ligger kvar på sista plats i tabellen med sina 9 poäng och Vänersborgs FK klättrar till 10:e plats. Och så väder, det får du stå för Tommy.
0: Men det har vi koll på. Soligt sådant får du idag och fram på dagen. Moln som breder ut sig kan bli lite tjockt stundtals.

0: heter låten Take That, där det som sjunger. Och Radiosportens koll på mikrofonen där, det har Petter Berling. Tennis har du först ut.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter.

0: Fifas operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras Fifas ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
1: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
2: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
1: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
0: Radiosporten här med Petter Barling.
3: Och för de som saknar sommarens VM-fotboll i Radiosportens uppdateringar, nu ser jag att musikläggarna, de tänker lite extra på er. Den stora VM-låten, gjordes av Shakira och Burna Boy, Die Die, dyker upp nu.

0: Burna Boy, Die Die heter låten. I början av nästa månad fylls Folkets Park i Trollhättan av musik i dagarna två när den helt nystartade Amber Festival går av stapeln. Läser här att Jill Jonsson och Hoffmeister går dit och så västsvenska profiler, våra nästan lyssnare, arvingarna, vi hittar ju dem på fel sida, på Göteborgs sidan av den här P4-gränsen. Men vi har ju Stenström från Uddevalla, Walter Nilsson, uppvuxen i Tanum bland annat. Rebecca Julin, du har tagit till det framtida festivalområdet, möter en arrangör.
1: Så är det. Det är Lisa Wikmark, evenemangsansvarig på City Trollhättan, och jag som står här just nu då på en helt tom grusplan. Inte en kotta här, förutom vi två. Men 4-5 september, då kommer det ju vara betydligt mycket mer människor här och fler artister också, som du säger, Tommy då. Thomas Stenström, Arvingarna, Jill Jonsson bland andra. Och så Walter Nilsson, Tanumskillen då, som ja, i sommar eller senaste halvåret har blivit otroligt hypad och lyssnad på. Man kan nästan säga att han är en av landets hetaste artister. Och han kommer alltså hit till den här helt nystartade festivalen. Lisa, var det en lyckoträff att ni lyckades boka honom rätt så tidigt?
2: Ja, men det måste jag nog säga att det var, såklart. Sen har vi haft jättestor tur att vi har jobbat med bra folk runt omkring oss som har hjälpt oss att hitta det här guldkornet, skulle jag väl vilja säga att det är. Ja.
1: För ni bokade honom precis innan, liksom, det blev sån hype kring honom, va?
2: Ja, men så är det. Vi bokade honom faktiskt precis vid årsskiftet. Så att, det var verkligen innan han slog på stora trumman och innan allt med bananpilen och sådär. Så det känns ju jättekul att vi får möjligheten att presentera han här i Trollhättan.
1: Så hjälp oss att måla upp bilden. Det är helt tomt här nu. Blå himmel, strålande sol. Kanske liknande väder hoppas ni på, men vad hoppas ni på att det ska vara här då?
2: Ja, men nu är det ju verkligen lugnet före stormen här. Och vi hoppas ju såklart på att vi ska få fullt med massa människor. Det ska vara härlig känsla och gött häng. Och vi vill ju också lyfta fram den här härliga parkkänslan. Folkets Park är ju en otroligt fin plats som vi vill ta tillvara på. Och det tror vi att vi kan göra genom att skapa en festival.
1: Mm. Jag vet bland annat att ni kommer att testa en lite ny grej genom att vända på hela området där scenen brukar stå när det är konserter här i parken. Ni gör tvärtom och sätter den där borta istället på gräsmattan. Mm. Varför?
2: Ja, men vi gillar att testa nya saker på City Trollhättan. Men sen tror vi också att, som jag var inne på, parken är väldigt fin och det finns otroligt mycket möjligheter här. Och vi ser också att det är en park som kanske kan locka utomstående aktörer att vilja komma till Trollhättan. Och då tror vi att vi behöver testa hur man kan nyttja parken som ett evenemangsområde. Och då behöver vi testa det på olika sätt. Så att vi ska helt enkelt testa på att vända det och se hur det blir. Mm.
1: Så man får tänka att det är lite bakvänt, ja. Men det kanske blir framvänt så småningom. Du säger att ni vill skapa en bra stämning. Hur ska liksom parken då smyckas för att det ska bli en god känsla?
2: Ja, vi kommer ju satsa väldigt mycket på just att skapa den här känslan. Och vi tror väldigt mycket på koncept. Så att vi kommer jobba väldigt mycket med utsmyckning. Där vi kommer ha en liten underton av country. Men vill förmedla den här sensommar-höstkänslan. Mycket glödlampor och sånt där. Och härliga färger och så. Mm. Så att ja, vi kommer satsa mycket på dekorationen. Så det kommer vara en upplevelse i sig.
1: Du säger att ni hoppas på många människor här. Hur går det med biljettförsäljningen?
2: Ja, men den tickar på bra. Sen så är det ju alltid svårt, för vi är ju ett första gångs år, så vi har ju ingenting att jämföra med, så det är väldigt svårt att säga. Sen kan man ju alltid höra liksom från andra arrangörer runt om hur det ser ut. Sen så har vi ju som sagt en väldigt stark lineup på lördagen, som vi var inne på tidigare. Walter Nilsson har ju fått en otrolig hype den sista veckan också nu efter bananpiren. Och det gör ju att det blir en liten vågskål att lördagen skjuter på väldigt, i väldigt bra fart.
1: Ja, för Thomas Stenström spelar också på lördagen.
2: Ja. Ja, precis. Så vi har två väldigt starka namn på lördagen.
1: Så många biljetter har ni sålt då?
2: Ja, men det är ett par tusen. Så att vi är väl strax uppe i hälften av vad vi har räknat med ungefär. Så att det går framåt. Vi ser ju också att man säljer väldigt mycket i sluttampen. Och det är också något som vi hör mycket från arrangörer runt om. Att stora delar av biljettförsäljningen sker liksom sista 2-3 veckorna egentligen.
1: Det är ju ändå ett rätt så festivaltätt område. Det måste jag ändå säga. Aqua Blå i Vänersborg och Fallens dagar här i Trollhättan. Och Fjordfestivalen i Uddevalla och sådär. Behövs det fler festivaler då?
2: Jag tror aldrig att man kan få för mycket av det goda. Men jag tror också ändå att vi på något sätt kompletterar varandra bra. Alla de festivaler vi pratar om förutom Fannes dagar ligger i andra kommuner, och jag tror att festivaler är väldigt viktiga för en kommun. Det är någonting som skapar och ger väldigt goda effekter på hela stan när man arrangerar sådana typer av arrangemang. Så att jag tror bara att det är ett bra komplement till varandra. Och sen så satsar vi, som jag sa, väldigt mycket liksom på upplevelsen på platsen. Att musiken, och det är absolut en stor grej, också den största dragaren. Men vi tror också att det finns väldigt mycket runt om som besökaren kommer uppskatta att uppleva här.
1: Det blir spännande att se hur det går då för Amber Festival då, som drar igång om drygt 2 veckor. För första gången någonsin här i Trollhättan. Lisa Wikmark, en av arrangörerna, tack för snacket.
2: Tack, vi ser fram emot att ses.
0: I P4 pratar vi om väldigt mycket och fler festivalminnen från i sommar, får ni gärna skriva. En fråga ligger på sociala medier. P4 Väst, Sveriges Radio.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Elin Fredriksson, som gammalt Eros Ramazzotti-fan, hur uttalas låten?
3: Più bella cosa.
2: Bella cosa.
3: Bella cosa.
2: Upp med de här förhållsfulla händerna i tal, eller italienska händerna, vifta med dem i luften.
3: Hej, hej.
2: Du, det här gillar du. Det här har du sett i Göteborg en gång.
3: Ja, men alltså, jag åkte på Eros Ramazzotti och tänkte, jag måste ju se karn innan det blir för sent, höll jag på att säga, för oss båda. Och tänkte ju så här, ja, men jag kommer ju vara äldst där, eller yngst där, menar jag. Jag kommer vara yngst liksom. Nej, Tommy. Alltså det satt så många ungdomar, de menar jag alltså 20-åringar typ, på den raden jag satt på och kikade på honom och tyckte att han var hur bra som helst och liksom sjöng med alla låtar.
2: Jag tycker att han, absolut att han är bra, men jag, om någon hade frågat mig om jag ville med på Eros Ramazzotti hade jag lyft på ögonbrynen och tänkt, ska du dit? Är du på riktigt? Menar du allvar?
3: Nej, så här är det. Jag är inget jättestort fan. Man tycker ju om några av de här låtarna och han kom ändå till Göteborg och jag gillar att gå på konsert och tänkte, det är klart att jag måste se Eros Ramazzotti. Denna italienska konung.
2: Du vet vad, fortsätter.
3: Varsågod.
2: Nej, jag skulle bara säga att jag tycker det är intressant. För så där satt ju faktiskt vår kollega Scoop Sali igår och sa, jag måste ju se våra lyssnare. De satt och planerade den här turnén de befinner sig på just nu. När vi kikar på nyheterna så är det mycket politik. Igår var vi också i Lysekil, pratade politik med de som bor där och de som styr kommunen. Idag packar vi kappsäcken, drar norröver till Åmål. Yes. Där vi ska göra exakt samma sak igen. Och precis som du sa om Eros där, satt de ju här och sa, vi måste se dem nu.
3: Ja, exakt. Man känner ju lite så. Men sen när man väl kommer dit och man sitter man ändå bara tittar på den här storbildsskärmen, så att det är ju som om man ändå inte ser honom i verkligheten. Men jag måste bara säga en sak kort till. Det var att han överraskade mig så, för att plötsligt så visade sig att han hade någon slags VIP-situation framför scenen. Och där stod det massa kvinnor då som var helt så här galna uppenbarligen. Och så hoppade han ner bland dem och gick runt och drack deras vatten och tog någons sjal och någons slips och satte på huvudet. Alltså han var så helt, han var som en pajas.
2: Blev damerna eldologor?
3: Ja, de fick ju valuta för de här VIP-pengarna, om man säger så. De fick ju verkligen träffa honom och jag tyckte det var så härligt någonstans. Jag menar, vem gör så idag?
2: Eros Ramazzotti.
3: Ja, exakt.
2: Hur många P4 Väst-hästar av 5 möjliga får den gamla italienska räven?
3: 5. Fem av 5, tycker jag.
2: Du, jag har redan försökt lirka över det här samtalet till att prata om annat. Nyheter.
3: Ja, jag kikade lite grann på TT här till exempel, som idag skriver om att temperaturen på villamarknaden har varit ovanligt hög under sommaren, har det visat sig. Det är nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som har analyserats av fastighetsförmedling då. LF Fastighetsförmedlingen ska jag säga. Och när de här stora visningshelgerna nu då startar i augusti så väntas rekordmånga besökare. Men skillnaderna är förstås stora runt om i landet, skriver TT. Och så kan jag också berätta att klockan 11 idag så kommer Centern och Miljöpartiet hålla en pressträff om klimatfrågan. Vad som kommer sägas där står det inte någonting om, men det är ju så här det kommer se ut nu. Jag tror det kommer bli pressträffar, inte varje dag kanske, men många gånger här nu fram till valet om nya förslag och formuleringar från dem. Eller funderingar från dem. Och sen kan vi också säga att börsen öppnade också rött, om man nu får uttrycka sig så då. Och det här då innebär att det blir 10:e dagen i rad med sjunkande kurser. Eller den går mot en ännu röd dag.
2: Precis, det är förhandeln, öppnar först klockan 9:00 till 17:30.
3: Ja, precis. Så att, blir det så är 10 dagar i rad.

0: Och det är dags för en ekouppdatering. Senaste nytt när klockan blir 8. Det är...
1: 2 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronnaskolan och intill skolan bor Tentai.
2: Ja, det är hemskt. 14 år. Det är... Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
1: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
3: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
3: Det måste man försöka undvika.
4: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
3: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
1: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
5: Jag har då en trupp där kan vi säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas hård typ där.
6: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
7: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
5: Verkligen inte. Den är långt ifrån det.
7: Vad är det som behöver utvecklas?
5: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
6: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
8: Kanske lägsta nivån kan höjas. Men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
0: Vi tackar Angela Wiese Edler. Jag fnissar lite här för att Elin Fredriksson tittar på mig uppfordrande och tar på sig glasögonen samtidigt. Mm. Nu kom trafiktutan där, den ska inte vara där. Det var därför du spände ögonen i mig genom kolabottnarna där.
9: Kolabottnarna? Mm. Ja, soligt väder idag.
0: Mm, jag vet.
9: Ska jag säga det eller?
0: Helst, vad blir det mer?
9: Mm, det blir lite molnigt också, men bara tillfälligt. Temperaturen kommer att hamna mellan 17 och 20 grader och vinden blir mest svag.
0: Ut på vägarna. Tobben?
10: Ja, vi har hört om en olycka nu under morgonen på riksväg 44 vid Frölandsrondellen. Den har påverkat trafiken speciellt ut mot E6:an och Torp där, riksväg 44 Uddevalla. Men där verkar trafiken rulla på desto bättre just nu. E6:an, det har varit en älg på fel sida viltstängslet också vid Ljungskile mot det. Det är norra infarten till Ljungskile fast den har rört sig på södergående vägsida. Tipsnummer 020 999 444.

0: Vi lämnar Donkey Boy. Från Drammen i Norge kommer de. Ambitions heter låten. 7:50 är klockan och 18 augusti har det blivit. Under morgonen så har vi passerat Åmål en hel del i våra nyheter. Pratat arbetslöshet. Den är hög där. Den högsta i Dalsland. Och i Dalsland och i just Åmål, där jobbar vår kollega Jeremia Sandberg. Nu med mig. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: På länk alltså. Kan du inte berätta? Du har kollat närmare på det här. Vad handlar det om?
1: Jo, som du säger här, så Åmål är ju en kommun som har haft en hög arbetslöshet under flera år, som vi har i P4 Väst har rapporterat om flera gånger tidigare. Och nu i dessa valtider så tänkte jag att det också kan vara intressant att se hur arbetslösheten har utvecklat sig under den här mandatperioden. Och när jag då tittar på den senaste statistiken så går det faktiskt att se vad man kan tolka som en liten ljusning. För arbetslösheten har minskat med 2 procentenheter ungefär, från 9,2% för 4 år sedan till 7% just nu med inskrivningar på Arbetsförmedlingen.
0: Det här är ju någonting jag misstänker att den ledande politiken i kommunen kan slå sig lite för bröstet för i debatter i alla fall. Men när du tittar på det, vad ser du vad den här minskningen beror på?
1: Ja, det är väl allt från utflyttning, men också till viss del att kommunen ju med olika projekt har satsat på att få ner arbetslösheten. Men man måste ju också komma ihåg att även om den har minskat så har ju Åmål fortfarande den största arbetslösheten här med inskrivna arbetslösa i hela norra Dalsland. Och Åmåls kommun satsar ju mycket på det här att i alla fall komma till Sverigesnittet och gärna en bit under där. Och snittet för inskrivna arbetslösheter i hela Sverige är på 6,5%, så det är en bit kvar ner ännu.
0: Men är det en tuff arbetsmarknad? Är det där man konstaterar i de här siffrorna?
1: Ja, i alla fall beroende på vad man har för utbildning. När jag pratar med arbetslösa så beskriver de att det är tufft att hitta jobb där, framförallt att det inte är något särskilt utbildningskrav. Och konkurrensen om de andra jobben där det är utbildning och sånt här är väldigt tuff. Även om man då verkligen kämpar och sliter med näbbar och klor för att faktiskt kunna landa ett jobb.
0: Och en utav dem hörde vi ju i nyheterna här i morse, vi hör i appen Sveriges Radio, eller hur?
1: Ja, jag träffade Maria Saarinen från Fängefoss som varit inskriven på Arbetsförmedlingen i ungefär ett år nu. Och hon berättar om sin vardag nu där hon just nu jonglerar 4 olika jobb där hon är springvikarie. Hon jobbar lite på en matbutik inne i Åmål, hon jobbar inom förskola, skola och gymnasium och ja, försöker få ekonomin att gå ihop där. Och får hon inte då tillräckligt med inhopp en månad så blir det A-kassa där. Och samtidigt i allt det här jonglerande då försöker hon hitta ett fast heltidsjobb och då söker hon 5-6 olika jobb i månaden i jakten på det här då. Men hittills har det varit svårt, som hon säger, vi kan ju höra henne berätta.
2: Det finns ju inga tjänster ute, utan man får ju hoppa in när någon blir sjuk. Så att det är det som är lite tråkigt.
1: Hur många jobb söker du då?
2: Jag måste söka 6 jobb i månaden. Lite svårt runt här. För jag har inte de utbildningarna som jobben här krävs. Så det är mycket spontanjobb, spontanansökningar.
0: Maria Saarinen sa det. Det låter ju ändå otryggt det här att inte veta hur mycket jobb man får och hur mycket lön det blir.
1: Ja, så kan det nog vara. Även om Maria när jag träffade henne var väldigt noga med att poängtera att hon tyckte om att jobba på alla sina olika arbetsplatser. Men det är ju just det här. Hon vet ju aldrig på förhand hur mycket jobb det blir en månad, samtidigt som hon då alltid måste vara tillgänglig, kolla mejl, telefonen och sådär när kommer nästa arbetspass.
0: Vad säger politikerna om det här?
1: Ja, när jag ringer runt till dem så då lyfter ju många av dem fram att arbetslösheten i Åmål har ju minskat här, men att de tycker att 7% fortfarande är en för hög nivå. Och lösningarna de pratar om, det är främst då att få hit fler företag som vill etablera sig i Åmål och på så sätt då bidra till fler arbetstillfällen. Att man vill stödja småföretagare mer. göra utbildningar som är väldigt, ja, kolla på vad marknaden behöver helt enkelt. Och flera hoppas ju också här på kriminalvårdens planerade anstalt, om den blir av och byggs i Åmål, som hade kunnat bli en jätteviktig framtida arbetsgivare. Och sen är det ju det tunga kommunala tjänstemannajobbet också till viss del här, som politikerna ger order om, att se till att det finns bra bostäder, välfärd och ha nya detaljplaner redo om företag vill etablera sig helt enkelt. Men sen är det ju alltid, de säger väldigt mycket så här som låter väldigt bra på olika sätt och vis, men hur det praktiska går till, det hoppas jag vi kan få mer besked om i eftermiddag.
0: Ja, för då fortsätter vår valturné.
1: Precis, PFR Västs valturné är ju i full gång just nu, och i eftermiddag från klockan 15 så finns vi på plats på torget i Åmål där vi sänder vårt eftermiddagsprogram, och då kommer politikerna bland annat att debattera hur de ska få bukt med den här arbetslösheten helt konkret. Och jag tycker verkligen att alla i hela kommunen som har vägarna förbi ska komma dit, lyssna och ställa frågorna till politikerna.
0: Då möter ni bland annat Jeremias Sandberg som du nyss hörde. Tack för att du kikade förbi.

0: Rosor, Pernilla Andersson i P4. Iran-kriget och det stängda Hormuzsundet riskerar att driva upp inflationen genom höga energi- och transportpriser. SBAB tar höjd för detta. De kikar in i spåkulan nu och tror att Riksbanken höjer styrräntan 2 svängar i år. Från då 1,75 som vi nu ligger på till 2,25 i slutet på november och december. SCB och deras seniorekonom Robert Bergqvist tror på samma melodi där. Det här är någonting som TT snappat upp och börjar räkna på. Om du har ett lån, Elin, på 3 miljoner, då skulle, om marknaden följer efter Riksbanken här, dina 3 miljoner får en räntehöjning på 1875 kronor mer i månaden. Det är ju, ja, men 20 papp mer i månaden typ. Eller om året. Ja, det är mycket pengar. Ja. Vi får se om det stämmer eller om de öppnar sundet snart så att energipriserna slutar köra jojo-gång. Jag tycker liksom det är ju nu har ju politiken beslutat att man ska liksom ta bort lite skatt och såna här grejer och liksom ändra på hur vi har liksom debiterats för det. Men samtidigt så fort Trump säger att någonting går bra, då sjunker energipriset och oljan och priset på den. Och sen när det går det sämre, då sticker den iväg igen. Så när man tankar från en vecka till en annan kan ju skilja en krona ändå.
1: Ja. Jo, jag vet.
0: Man kan liksom inte ta höjd för precis allt.
1: Nej, det kan man inte. Det är jättesvårt.
0: Ja, men nu noterar vi då i alla fall att både SBAB och SCB tror på högre räntor framöver. Vi får se om Riksbanken gör så och om sedan bankerna slänger sig efter med sina låneräntor. Men mönstret brukar ju vara sådant. Från rikspolitik till lokal sådan i nyheterna om en stund, va?
1: Ja, det stämmer. Vi får höra mer om det då.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wesedla.

0: Moon. Det får han fortsätta göra där på egen hand, Freddie Mercury. Och in dansar Torbjörn Nilsson.
1: Ja, jag tog ut idag någon annan älgen dansat faktiskt. Det verkar lugnat ner sig på E6an förbi Ljungskile. Det var ju vid den norra infarten till Ljungskilemotet och på södergående körbanan som en älg hade kommit över nu på morgonen då på fel sida viltstängslet. Men där verkar trafiken hålla på bättre och det gör han också vid Uddevalla, Frölandsrondellen. Vi hörde ju om en olycka på riksväg 44 där, men inga direkta köer på den sträckan. Och ser vi till tågtrafiken i området så är det väldigt lugnt, inga förseningar eller så. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Det magiska numret på vilket Torbjörn svarar denna morgon, trafikredaktionen som han representerar. Så ska vi strax ut i nyheternas värld.
2: Så är det. Bluff-sms som sägs komma från Tullverket och fortsatt hög arbetslöshet i Åmål. Det är lite av det innehållet vi kommer att dela med oss av nu när det är dags för lokala nyheter här i P4 Väst. Men först, räddningstjänsten har larmats till en brand på ön Högholmen utanför Uddevalla. De som larmat ska ha sett rök från ön och räddningstjänsten har nu skickat en drönare för att se om det brinner. Vi återkommer mer om det. SOS larmades om en trafikolycka strax innan 7 i morse här nu vid Frölandsrondellen i Uddevalla. Två bilar hade krockat. Ambulans var framme vid platsen men ska inte ha behövt ta med någon. Arbetslösheten är fortsatt hög i Åmål. Maria Sarinen är timvikarie på 4 olika arbetsplatser och söker flera jobb i månaden. Men trots det så verkar en fast heltidstjänst ännu långt borta.
3: Det finns ju inga tjänster ute utan man får ju hoppa in när någon blir sjuk. Så det är det som är lite tråkigt.
4: Hur många jobb söker du då?
3: Jag måste söka 6 jobb i månaden. Lite svårt runt här. För jag har inte de utbildningarna som jobben här krävs.
4: Arbetslösheten har minskat i Åmål under den senaste mandatperioden. Men trots det har Åmål fortfarande den högsta arbetslösheten i norra Dalsland och ligger för närvarande på 7%. 60-åriga Maria Sarinen från Fängefors har inte haft ett fast jobb på ett år. Hon är inskriven på Arbetsförmedlingen och försörjer sig genom att ta springvikariat i allt från matbutiken till förskolor och skola in i Åmål. Men hur många pass hon får varje månad går inte att förutse.
3: Jag trivs på alla 4 ställena så att så sett tycker jag det är skoj, men det är klart. Man vet ju inte om man får ihop månaden då. Men hittills har det gått bra.
4: Skulle du vilja ha ett fast jobb?
3: Ja, det skulle jag vilja ha. Då vet man ju att man får sin inkomst då. Så att det vore ju gott. Men det verkar lite svårt här.
4: För att få bukt med arbetslösheten har Maria Sarinen ett medskick till politikerna i Åmål inför nästa mandatperiod.
3: Försöker få hit fler butiker. Säffle fick ju Biltema. Det kanske hade varit något för oss i Åmål.
2: Det sa alltså Maria Sarinen från Fängersfors. Reporter här var Jeremias Sandberg. Och frågan om arbetslösheten och vad man kan göra åt den är ett av ämnena som kommunpolitikerna i Åmål debatterar direkt i vår valspecial här nu i eftermiddag. Från 3 kan man höra den. Det cirkulerar sms med försök till bedrägeri där avsändaren ser ut att vara från Tullverket. Det är det inte, skriver Tullverket på sin sajt. I meddelandet påstår avsändaren att tullen har stoppat och beslagtagit paket och Tullverket uppmanar till att inte ringa telefonnumret som anges och inte heller klicka på några länkar i meddelandet. Och så fotboll och division 2 herrar. Över 900 personer var på plats på Vänersvallen igår när det var dags för fotbollsderby. Vänersborgs FK och Vänersborgs IF möttes i en match som VFK vann med 2-0. Marcus Johansson och Fadi Halawi gjorde målen. Detta betyder att Vänersborgs IF ligger kvar på sista plats i tabellen nu med sina 9 poäng. Och Vänersborgs FK klättrar till 10:e plats.
0: Vi tar oss ut i verkligheten, kollar hur vädret blir. Någon som har stenkoll, Rebecka Julin?
5: Som just nu står barfota på en gräsmatta som är fylld av dagg. Så jag blir lite våt om tårna då. I solskenet också här en bit utanför Trollhättan. Det är mycket blå himmel och sol som väntar oss idag över hela vårt område faktiskt. Sen lite mer moln senare fram på dagen då. Vi har temperaturer på mellan 17 och 20 grader att vänta oss. Och vid kusten så är det lite västlig vind. Annars så mest svag vind som gäller för denna tisdag.
0: Rebecka, jag har bara en fråga. Den är ganska viktig. Vi ställer nu, vi kan bara säga vad kanalen heter först. Den heter... Varför tar du av dig skorna och går runt barfota hemma hos människor? Du är ju på väg in hos någon.
5: Ja, jag har varit inne och sen så gick jag ut här genom en altan. Nu får jag torka av fötterna lite innan jag går in igen så att jag inte drar med mig massa väta och smuts helt enkelt.
0: En person vi har lärt känna i radion

0: Låten heter Taylor Swift. Sjunger för oss världens just nu största artist. Kanske inte behöver någon avsändare. Men det behöver inte Petter Barling heller. Så tar oss från Radiosporten till Internationella fotbollsförbundet.
1: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
2: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0 och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
3: Vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström

0: Girl, Meghan Trainor. Vi ska lämna radiohuset, ta oss tillbaka till Trollhättan och vi gör så här vid 8:45 för att vår egen brittiska korre Fredrik Nyström är på hemmaplan i Trollhättan och ja, i alla fall några dagar. Vi har ju hört honom många gånger prata om politik, om kungahus, högt och lågt, senast nytt, vad som händer. Och skillnaden mellan dig och mig, Rebecka Julin, det är att du faktiskt har sett honom på riktigt. För mig är han mer som Jesus, något man hört om men aldrig sett.
1: Ja, vi har haft med Fredrik många gånger med dessa ögonblicksbilder från Storbritannien då. Och nu står jag och tittar på honom. Jag ser hur han ser ut.
0: Beskriv
1: för första gången.
0: För oss som inte har sett honom.
1: Han lever. Du lever.
2: Ja, trevligt att få ett ansikte på rösterna som man alltid hör. Så att,
1: hur skulle du själv beskriva dig då?
2: Hur jag skulle beskriva mig?
1: Rent utseendemässigt?
2: Ja, ont om hår. Annars en relativt glad medelålders svensk man.
1: Ja. Kanske 1,80 lång eller?
2: Ja, ungefär där ja. Precis. Ja. Och för mycket vikt.
1: Nej du, inte alls. Vi känner igen rösten, vi känner igen humöret då. Du har gett oss många ögonblicksbilder ifrån London om kungahuset, om Brexit och årsdagar och allt vad det är. Men nu då är du tillbaka på hemmaplan här i Trollhättan. Vad gör du hemma?
2: Du är hemma för att ta hand om en släkting som har blivit sämre och sämre med ålderns rätt. Åldern tar ut sin rätt som det heter. Mm. Så att jag ska hjälpa honom att flytta in på ett äldreboende. Så att han blir lite bättre omhändertagen helt enkelt. Ja. Det är svårt från England.
1: Ja, bara hemma några dagar då efter, det är ju 27 år sedan du flyttade till England just. Så att vad är hemma egentligen för dig nu för tiden?
2: Jag är svensk, i grund och botten svensk. En gång svensk, alltid svensk. Mm. Jag tillfälligt bor utomlands bara. Sen, det är 30 år sedan jag flyttade från Sverige faktiskt. Jag flyttade först till Tyskland och sen till England. Mm. Men det känns ändå alltid som att komma hem när jag kommer hit.
1: Engagerar du dig fortfarande mycket i just Sverige?
2: Engagera mig kanske svårt att säga, men nu när det är val och sådär så försöker jag ju vara med och lyssna och se vad de olika partierna tycker och tänker och mina egna tankar och vad jag tror på och vad jag tror är bra för Sverige. Så att, för mig är det självklart att gå till röstlådan, det blir poströst för mig, men det är en rätt och en skyldighet tycker jag att lägga sin röst.
1: Men du, varför är det egentligen? För jag tänker att du är med och påverkar ett samhälle som du inte ens lever i längre.
2: Jo, men det är ändå här jag kommer ifrån. Det är ändå det som ligger närmast hjärtat. Jag hoppas att kunna komma hem inom kort. Och då vill jag naturligtvis att det ska vara ett Sverige som jag vill flytta hem till och känner att det är fortfarande hemma.
1: Mm. Mm. Så det är självklart för dig att rösta då i höstens val helt enkelt?
2: Absolut. Mm. Det är som jag sa, det är en medborgerlig skyldighet och rättighet som jag tycker man bör ta hand om. Många tycker att att rösta det spelar ingen roll. Det är så många som röstar. Min röst gör ingenting. Nej, men varje röst räknas. Okej, en och två räknas inte. Men när du lägger ihop det med alla andra så kan det göra en skillnad.
1: Hur mycket saknar du Sverige?
2: Väldigt mycket. Väldigt mycket och väldigt ofta.
1: Vad saknar du då?
2: Jag saknar en del vänner. Jag saknar mat. Jag saknar öppenheten. Jag saknar naturen. England är väldigt, det känns väldigt påtryckt egentligen. Resten av Europa, det är väldigt tätbebyggt, det finns inte så mycket öppna ytor. Vart du än vänder dig så står det folk, du kan inte gömma dig, du är hela tiden iakttagen på något sätt.
1: Men vad är det som gör att du väljer att vara kvar där så många år då? Trots att du mer gillar det här.
2: Ja, jag gillar det mer här. Men sen är det ju det med arbetsmöjligheter. Och det är sånt som kanske ändras. Nu har jag familj också. Min yngsta dotter, hon går på universitet i England. Min äldste son, han är faktiskt i Stockholm och studerar. Och sen så har jag en styvdotter som jag kallar min dotter också. För det har hon varit i många år och hon jobbar i England. Och då kan man liksom inte bara försvinna och vara borta någonstans. Ja.
1: Så han stannar i Storbritannien, England och en liten bit utanför London ett tag till Fredrik Nyström som vi träffar den här morgonen då. Han ska alldeles strax om en stund få svara på antingen eller frågor. Jag tänker tvinga honom att välja mellan någonting brittiskt och någonting svenskt. Och ska vi också kolla då ifall våra fördomar mot britterna som vi kanske har här i Sverige, ifall någon av dem stämmer. Men mer om det strax.

0: Bryan Adams låten Can't Stop This Thing We Started i P4 strax innan nio. Och i vanliga fall har vi med oss honom på telefon direkt från Storbritannien och hör kommentarer och ögonblicksbilder och uppdateringar från Brexit, val, premiärminister, kaos och... Vad tusan händer nu? Lugna ner dig!
1: Sveriges radio.
0: Mycket myndiga P4-rösten smyger sig in, Rebecka. Är det något du håller på med där borta?
1: Ja, det är jag som trycker på knappar här på distans ifrån Trollhättan som får då låta i radion. Nej, icke san icke. Det är Tom Öster själv som fixar det. Fredrik Nyström heter ju mannen som vi pratade om då. Han har bott i England strax utanför London. Ja, i 27 år faktiskt har han varit bosatt där över då. Och hörts ofta i P4 Väst under denna tid. Vi sa det att vi ska prata lite grann om vad vanligaste fördomarna är då kring England. Kan du liksom ge svar på tal på någon av de här fördomarna som många svenskar har kring hur det är i England? Alltså, stämmer de ens?
2: Engelsmännen är... Ja, jag skulle vilja påstå att de flesta fördomar, de stämmer nog rätt så bra egentligen. Det är mycket öldrickande, ja, väldigt trevligt.
1: Man går till puben.
2: Ja. Ja, precis. Det är mycket öldrickande, mycket trevligt folk. De är väldigt öppna och pratar gärna och tycker det är roligt att prata med svenskar. Och liksom, de är generellt sett ganska öppna. Det är något som håller på att ändras, men det är en annan sak. Det har politiska grunder. Men ja, tedrickande, öldrickande, fotbollshuliganer. Jo, men det hela, liksom, jag skulle säga alla fördomar stämmer. De älskar att stå i kö. Finns det inte en kö så skapar man en. Det är engelsmännen i ett nötskal.
1: Ja. Låter det trevligt i och för sig? Ja.
2: Det har sina fördelar, absolut. Det har det. Det som jag ser som ett stort problem, det är att de är extremt konservativa. Och då menar jag inte politiskt konservativa, utan det är mycket nostalgi, det är mycket att man längtar tillbaka. Det var bättre förr, liksom, hela det här. Mm. Och det kan vara ett rätt stort problem. Vi sa alltid, vi skojade när jag jobbade som konsult, jobbade för ett svenskt bolag, Linova, härifrån stan, och var på Jaguar Land Rover, och de sa alltid att engelsmännen, de är 20 år och en timme efter resten av Europa, och det stämmer. Det stämmer helt rätt, alltså.
1: Okej, nu har vi pratat om svenskar som kanske är övriga Europas bild av britterna då. Hur är britternas bild av svenskar som du märker av när du kommer dit som svensk?
2: Ja, generellt sett får jag säga att de tycker att de är väldigt vackra, snygga människor. Det är väl kanske det man får väldigt mycket av Sverige. Det finns mycket, mycket fina kvinnor, mycket fina män. Också väldigt öppna och trevliga och välresta, kunniga rent generellt sett. I London finns det ju alltså en svensk befolkning som är nästan lika stor som Trollhättan. Mm. Runt 50-55 000 människor i Storlondon. Mm. Och det är ju rätt häftigt.
1: Verkligen, alltså. Ja, ni är ett gäng där över där. Ja. Okej, Fredrik, vi har tre snabba antingen eller frågor här. Om vi säger badrum med heltäckningsmatta alla Storbritannien eller helkaklat badrum alla Sverige, vad väljer du då?
2: Helkaklat, tveklöst. Väldigt äckligt med matta i badrummet.
1: Har de det fortfarande då?
2: Mindre och mindre, men man springer på det då och då, det gör man.
1: Brittisk fish and chips eller Trollhätte kebab med sås?
2: Och den är svår. Jag får nog säga kebab med sås.
1: Mm-hmm. Allsvenskan eller Premier League?
2: Ja, Premier League är ju en högre kvalitet. Nu är jag ingen stor fotbollsälskare så sett, men kvaliteten i Premier League är ju bättre. Sen gillar jag inte den engelska fotbollen som spel, deras taktik och hur de spelar så, men det är en annan sak. Mm.
1: Som sagt, 27 år i England, jobbat mycket inom bilindustrin. Tror du att du kommer hamna här på hemmaplan någon gång mer i livet framöver?
2: Ja, det hoppas jag. Det är absolut. Nu finns det ju rätt mycket nya arbetsmöjligheter som har skapats här i stan, och det tycker jag är hemskt kul. Så att är det någon som lyssnar och vill ha en erfaren ingenjör, så kan jag ju kasta ut min ansökan direkt. Det är bara att kontakta radion. De kan kontakta mig.
1: Ja, jag tror vi har ditt nummer någonstans faktiskt. Vi brukar ringa det direkt till England då, alltså. Ja, vi får se hur det går med den saken. Fredrik, väldigt trevligt att prata med dig i alla fall. Tack för det.
2: Ja, tack detsamma. Det är alltid trevligt.
0: Jag tror, Elin, att vi får liksom börja hova in Rebecka nu. Får hon bli kvar hos Fredrik där?
1: Det var värst.
0: Sitter där och dricker morgonkaffe nu. Ja, trevligt det hon har hos oss.
3: Ja, men det lät ju väldigt trevligt. Jag förstår Rebecka.
0: Ja.
3: Men kom hit nu, Rebecka.

0: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
1: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
0: Har alltså det här hänt på skolområdet?
1: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. Tre personer har frihetsberövat, två är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
1: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt. Och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
0: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs två gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
2: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
3: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
2: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
4: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
3: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
0: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion Angela Wiese-Edel här.
5: Och i Radiohuset Uddevalla, Tommy och Elin, och en purfärsk väderprognos som lovar lite av det mesta.
6: Ja, soligt väder, men också lite molnigt som breder ut sig, även om det är ganska tillfälligt.
5: Och i inre delen av området till och med något regnstänk.
6: Och så kommer
5: lite något enstaka regnstänk, sa ju SMHI, i de inre delarna. Så ja, att liksom, om man går längre in, så är inte så mycket vår prognos, men de nämnde det här efter
6: 6. Ja, så menar du. Ja, precis. Jag kan också berätta att ikväll då så kommer den här molnigheten minska ytterligare, och det blir en solig avslutning på dagen. I natt lite mer moln och lokal dimma.
5: Ut på vägarna. Torbjörn Nilsson, hur är läget nu?
7: Och det handlar om E45 mellan Tuss och Åmål. Det är avstängt och man leder om trafiken genom Åmål via Strömstadsvägen och Bondegatan. Och det kan få en viss påverkan på trafiken att det rullar lite långsamt där. Men på det stora hela en ganska så lugn morgon. Tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger en stor till extremt stor brandrisk. Det gäller stora delar av Götalandsområdet. Och spanar vi in tågtrafiken den här morgonen i området, så har det varit utan problem. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith i P4. Så här, 9:10 på morgonkvisten. Tisdag i livet, 18:e i årets 8:e månad. Så säger man inte augusti, 18:e. En vecka till lön har vi redan räknat ner till. Där ligger vi åt sidan. Däremot så är det ju också en månad till valet knappt. Det är mycket forskning, statistik, löften, utspel. Och det är dramat. Det är inte liksom något man ser i Farmen på TV4, utan det är en helt vanlig riksdagsdebatt.
1: Ja, exakt. Och det är också väljarbarometrar som kommer nu då. Bland annat har det kommit en från Verian och SVT. Och den visar då att det fortfarande ser tufft ut för Tidöpartierna. Det har du ju visat tidigare här i de barometrarna som har kommit.
0: Vi vet ju att härom veckan sen så kom det en annan, det var Novus tror jag. Då skilde det 4 procentenheter och då var de lite glada och sa att jo, men det glappet har liksom blivit mindre. Mm. Här så är det lite större underlag och då också ett större glapp. Mm. Mellan opposition och regering.
1: Exakt. Och riksdag. Tidöpartierna då, det vill säga Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, de får tillsammans 43,9% här då. Medan oppositionen då, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet får 53,9%. Vilket alltså då är ett övertag på 10 procentenheter för oppositionen.
0: Men då räknar man ändå ihop alla de spelarna på samma halva. För liksom, det handlar ju också om att man ska komma överens om i en eventuell regeringsbildning. Mm. Det såg vi senast ett exempel av igår, att där är ju inte Vänster och Centerpartiet bästa kompisar. Vi vet att Nooshi Dadgostar ville se en miljardärsskatt som Tand Ringqvist gick ut och sa nej, sånt kan vi inte hålla på med. Miljardärer måste betala skatt i Sverige, då ska man uppmuntra miljardärerna till att vara kvar i Sverige. Mm. Och Busch Thor sa ju det att ja, men fortsätt med er till vi tittar på i den här debatten.
1: Ja,
0: allt för att elda på liksom, sprickan som finns där någonstans mellan de här två.
1: Men det är ju spännande, för att om man räknar om de här siffrorna till riksdagsmandat så blir ju skillnaden ännu större, för då blir det 196 mandat för oppositionen just nu då, mot 153 för Tidöpartierna. Och det beror ju då bland annat på att Liberalerna hamnar under riksdagsspärren i den här mätningen och därför då inte får några mandat. Så att går det här igenom så blir det ganska stor skillnad där.
0: Vad många procent får Liberalerna i den här mätningen?
1: Du, det har jag inte här. Nej. Särskilt vad de får. Nej, då. Men under spärren då i alla fall.
0: Jag vet att när den förra mätningen kom i förra veckan, då hade de ungefär 2,5. Så då hade den 1,5% upp till 4% spärren.
1: Jag ska säga också att Verians opinionsansvarige då, Per Söderpalm, han säger att det blir svårt för Tidöpartierna att hämta upp det här gapet. Han säger till SVT att man inte har sett några tidigare exempel på att någon lyckats göra en upphämtning av det här slaget, vilket också är spännande då. Och den här mätningen, ska jag säga, bygger också då på ungefär 3000 intervjuer och genomfördes mellan 3 och 16 augusti. Och frågan man ställde då var vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag.
0: Koll på läget får vi med hjälp av Elin Fredriksson. Det är inte bara nyheter från riksdagsplanet som dyker upp hos oss. Vi ska även ut i stora vida verkligheten efter 3 idag. Vi tar oss till Åmål.
1: Ja, för igår så inledde ju vi här på P4 Väst vår valturné, som innebär att de kommande 4 veckorna här nu så kommer vi att besöka då våra 14 kommuner här i vårt område. Lysekil igår och Åmål idag då. Och det kommer hålla politiska debatter där borta, så det blir jättespännande. 3 idag drar det igång.
0: Och det är på torget, va, man ska befinna sig om man vill se hur det går till.
1: Så är det, så kom gärna dit.
0: God morgon, hälsa P4.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Är ditt morgonsällskap och frågornas tid är strax här. Varför står jag och pratar om frågor vid kvart, snart 8:20 på morgonen?
3: Ja, det kanske är för att det är snart är tävlingsdags. Ja,
2: du är inte dum du, Fredrik, som lika vass som din näsa är ditt intellekt.
3: Oj, oj, oj. Är det en komplimang?
2: Det är det. Det är en kränklimang. Ja. Det är det bästa av två världar samtidigt. Ja. Kränklimang är inte ett ord som ska in i dagens smartast. Däremot, förhoppningsvis du som lyssnar och inte varit med förr. Det är tre stycken frågor som du ska svara på efter att ha klarat kvalfrågan. Och som vanligt är det klöss på spurten 8:20 som dessa frågor dyker upp i din radioapparat.
3: Åh, vad spännande.
2: För de som sitter hemma nu och tänker, ja, men jag känner att det drar lite i frågetarmen idag. Vad ska man göra?
3: Ja, man kan dricka lite kaffe, tänker jag innan. Och så kan man lyssna extra noga då på såna här, kvalfrågan är på gång. När kommer den ungefär?
2: Ja, men som sagt, 20 ungefär. Ja. Men jag tänker man kan skriva det telefonnumret redan nu till exempel.
3: Du ser, så jävla smart är jag inte.
2: Jo då, du kan ju telefonnumret.
3: Ja, det kan jag. 0522 67 008.
2: Men den snygga tischen där det står jag är smartast i P4, den får du icke. God morgon.

0: snubblade precis över Nöjes-Sveriges just nu största nyhet. Bingolotto görs om och får två bokstäver till. Excel ska det heta. Man höjer lottpriset från 60 till 100 kronor. Och den som tänker nu, nej vad dyrt det blir. De försvarar det här med att du får två fler spel. Så att du kommer fortsätta vara 20 kronor per bingospel när de höjer från 3 stycken till 5 stycken. Så att Bingolotto Excel har premiär 23 augusti, samma gäng i studion kan vi nämna. Ses det nytt från kulturen, ge oss ses nytt från Sverige och världen också.
1: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
1: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.

0: kallar jag honom. Och så kallar jag han på trafikredaktionen Torbjörn Nilsson.
1: Ja, jag kallar Brålanda för Brålanda. Jag har fört fram han då. Flaggvakter i trafiken där i samband med saneringsarbete. Och det drar på sig en del köer och långsam trafik nu faktiskt. Jag har fört fram han lite längre norrut då mellan Tuss och Åmål, så är det avstängt om man leder om trafiken genom Åmål via Strömstadvägen och Bondegatan. På det stora hela en rätt så lugn morgon, men tänk på att det är torrt i skog och mark, vilket ger en stor till extremt stor brandrisk just nu i stora delar av Götalandsområdet. Ingen störningar är det vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Ska vi ana att det inte är så mycket trafik i nyheterna nu då?
2: Ja, det kan du få ana och ha rätt i dessutom. Vi ska prata om att Munkedals kommun avråder från bad på grund av algblomning.
0: Och det fina vädret kanske uppmuntrar folk till bad. Mer väder i slutet av nyhetsuppdateringen.
2: Så blir det. Tack för dina lokala nyheter i P4 Väst. Ja, räddningstjänsten larmades under morgonen till en brand på ön Högholmen utanför Uddevalla. De som larmade ska ha sett rök från ön, och räddningstjänsten skickade först drönare. Och nu kommer de att åka dit med båt för att släcka. Det finns ingen information i nuläget om att det skulle finnas människor på ön. Munkedals kommun avråder då alltså från bad på grund av algblomning i Kolstorpevattnet vid den kommunala badplatsen i Helvasholm. Detta skriver kommunen på sin hemsida. Avrådan gäller tills vidare. Arbetslösheten är fortsatt hög i Åmål. Maria Sarinen är timvikarie på 4 olika arbetsplatser och söker flera jobb i månaden. Men trots det verkar en fast heltidstjänst ännu långt borta.
3: Det finns ju inga tjänster ute, utan man får ju hoppa in när någon blir sjuk. Så att det är det som är lite tråkigt.
4: Hur många jobb söker du då?
3: Jag måste söka 6 jobb i månaden. Lite svårt runt här. För jag har inte de utbildningarna som jobben här krävs.
4: Arbetslösheten har minskat i Åmål under den senaste mandatperioden. Men trots det har Åmål fortfarande den högsta arbetslösheten i norra Dalsland och ligger för närvarande på 7%. 60-åriga Maria Sarinen från Fängefors har inte haft ett fast jobb på ett år. Hon är inskriven på Arbetsförmedlingen och försörjer sig genom att ta springvikariat i allt från matbutiken till förskolor och skola in i Åmål. Men hur många pass hon får varje månad går inte att förutse.
3: Jag trivs på alla 4 ställena, så att så sett tycker jag det är skoj. Men det är klart, man vet ju inte om man får ihop månaden då. Men hittills har det gått bra.
4: Skulle du vilja ha ett fast jobb?
3: Ja, det skulle jag vilja ha. Då vet man ju att man får sin inkomst då. Så att det vore ju gott. Men det verkar lite svårt här.
4: För att få bukt med arbetslösheten har Maria Sarinen ett medskick till politikerna i Åmål inför nästa mandatperiod.
3: Försöker få hit fler butiker. Säffle fick ju Biltema. Det kanske hade varit något för oss i Åmål.
2: Det säger Maria Sarinen då från Fängersfors, och reporter här Jeremias Sandberg. Och frågan om arbetslösheten och vad man kan göra åt den är ett av de ämnena som kommunpolitikerna i Åmål debatterar i vår valspecial nu i eftermiddag. Detta sker då från 3. Personal på ett äldreboende i Trollhättan har fått ta emot dödshot från en anhörig till en brukare. Väktare har satts in, enligt TTELA. Det var tidigare i somras som dödshot anmäldes till Arbetsmiljöverket och polisanmäldes. Personal som tidningen pratat med vittnar om att man mått dåligt efteråt, och man är kritisk till att arbetsledning inte reagerade tillräckligt snabbt. Men Daniel Lindström, som är verksamhetschef för hemtjänsten, säger att han inte delar bilden. Revisorer riktar kraftig kritik mot Sotenäs kommun för att inte ha säkrat kvaliteten i hemtjänsten tillräckligt bra, skriver Bohuslänningen. Enligt revisorerna rapporterades nära 600 avvikelser inom hemtjänsten under 2025, men knappt 50 följdes upp. Detta motsvarar då 8%. Och nu har 4 logopedmottagningar öppnats i Västra Götaland. En av dem finns i Trollhättan. Tanken är att stärka tillgängligheten i hela regionen som ett komplement till logopedmottagningar på specialistnivå, skriver regionen i ett pressmeddelande. Och mottagningen invigdes igår måndag. Och Tommy, du får berätta hur det blir. Nej, det kanske jag ska göra idag.
0: Ja, det kan du väl få göra, för det brukar vara så vid 9:30, men jag är redo. Jag kontrollerar att det stämmer. Börjar du, Elin?
2: Ja, soligt väder då till en början. Och har man befunnit sig här i Uddevalla så kan man ju också kanske ha sett detta där vi faktiskt tar del av just nu. Men fram på dagen så breder molnen ut sig, och det kan tillfälligt bli molnigt. Stod det dubbelt där, men ja. Temperatur 17-20 grader. Det gick inte så bra för mig, Tommy. Du skulle ha gjort det.
0: Nej då, du gjorde det ack så bra. Jag fortsätter bara med att kvällen bjuder på minskad molnighet och en solig avslutning. Mer moln under natten sedan. Då dyker också upp dis och dimma utanför fönstret. God morgon.

0: Filmmusik från Lady Gaga. Från den senaste Top Gun-rullen Hold My Hand. På det här Radiosport, Petter Berling med Ses Nytt.
1: Här är Radiosporten.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här är Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsouplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter.
6: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
0: Från idrott till frågesport.
7: Smartast i P4.
0: Och från oss till studion till dig som lyssnar. Du ska vara med i radion tycker vi. Om du inte varit med för och svarat på de totalt 4 frågorna. Det börjar med en kvalfråga som du ringer in svaret på. 0522 67 0080. 0522 67 0080. Säger numret igen strax. Men det är svaret på kvalfrågan som idag handlar om en långkörare i P1. Elin, du sitter och tittar på mig frågande. Du håller koll på det här programmet, va? Det gick i söndags det sista avsnittet för i sommar. Vilka är det som pratar?

0: hjältar i det här programmet?
1: Ja, men det kan vara kända personer, det kan också vara mindre kända personer. Det kan vara en känd person som lyssnarna har fått välja fram till exempel.
0: Och att de pratar ofta om någonting de varit med om, eller om deras forskning, eller något som har hänt i deras liv. Jag undrar, vad heter programmet i P1, vars sista avsnitt då gick i söndags? Du ringer 0522 67 0080, du berättar vad du heter, hur vi får kontakt med dig. Och så ska du inte ha varit med för, det är hemligheten. Du belönas med kommunens läckraste tischa, med den ödmjuka texten.
1: Smartast i P4.
0: Ja, det är ju stora ord att bära, värt sin viktig guld und so weiter. 0522 67 0080, långkören i P1 vars sista avsnitt gick i söndags, kan ta dig dit. Ring in nu, god morgon.

De låten också heter Eurythmics sjunger och jag undrar vad långköraren i P1 där mer och mindre kända svenskar berättar om sig själva, sitt liv eller kanske sin forskning. Programmet som då släpptes i söndags var det sista för säsongen i P1. Men vad heter serien? Vad heter programmet som varit med oss nu i 50-60 år någonting? 0522 67 0080. Bland alla de som har rätt och inte varit med förr får en person tävla i smartast där ytterligare tre frågor ska besvaras och fina priser delas ut. 0522 67 0080. Vad heter det programmet i P1 nu igen?

0: Elin, jag sitter och knackar på telefonsvararen såhär, hallå?
1: Ja.
0: Telefonsvararen, fungerar du?
1: Hallå? Men ibland är det sådär, tycker jag, att man väntar och väntar och så plötsligt bara det rasslar till.
0: Ja, det har inte rasslat till än. Jag har själv testat att ringa och inte ens mitt samtal dyker upp här nu.
1: Men, nej, så det är något teknikstrul då?
0: Det vet jag inte. Jag uppmuntrar alla som sitter vid sin radioapparat i alla fall och vill vara med och tävla och inte varit med förr. Mm. Om det där programmet i P1, en långkörare, sista avsnittet i söndags. Vi hoppas att det hoppar igång och börjar funka. 0522 67 00 80. Ring in för att vara med i frågesport i radion. Smartast i P4. Teddy Swims på det. Mr. Know It All.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio. Smartast i P4.
3: Så är det. Och jag råkade precis lägga på här åt Lisbeth som skulle vara med. Jag ringer upp henne snabbt som tusan här igen. Så ska hon nog vara med och tävla. Det är ju som vanligt 4 stycken frågor totalt. Där en är en kvalfråga som jag vet att hon hade rätt på. De andra 3, de ska hon strax få besvara. Lisbeth, säger vi hallå till.
4: Hej, hej.
3: Hej, hej. Du, vill du sänka volymen på radion i bakgrunden lite grann?
4: Ja, just precis. Det hade jag precis glömt.
3: Ja, men du, det är sånt som händer. Lisbeth, vart i Västsverige hittar vi dig någonstans?
4: På Orust.
3: Titta där. Och vad bjuder denna soliga tisdag på?
4: Ja, den bjuder på att jag ska gå och handla för jag ska ha lite tjejträff imorgon. Så att, det är väl det jag ska.
3: Är det någonting som traditionsbundet? Som ni, är ni ett gäng som brukar ses?
4: Ja, vi brukar träffas varannan månad. Och så skrapar vi lite trisslotter och ja, så lite. Och tjatar.
3: Hur länge har det här pågått?
4: Det har pågått i flera år, men jag har inte varit med så länge. Så jag har varit med ett par år. Så.
3: Det låter som en väldigt trevlig idé ändå.
4: Ja, det är det.
3: Brukar du lyssna på P4 eller går du över till kanalen P1 någon gång?
4: Jag lyssnar mestadels på P4. Ja, det händer väl att jag lyssnar på P1. Men jag vet att det är kvalfrågan. Jag vet att det är sommar i P1.
3: Ja, det är helt rätt. Du kommer få med oss tävla i smartast.
4: Vad härligt. Jaha. Men jag får vi se om jag har någon tur idag då.
3: Det är ju tur med frågorna. För det är det som är det svåra med kunskap. Att man måste också få frågor man kan någonstans. Och där ligger turen.
4: Ja, precis.
3: Vet du vad? Jag tror det kommer gå väldigt bra. Vi kommer prata lite om klassisk film. Ja, klassiska sagor. Och så en klassisk... Låt oss säga tidning.
4: Aha, okej.
3: Okay. Om du inte kan frågan, lovar jag att du i alla fall efter kommer säga just det.
4: Ja, troligen. Mm.
3: Men vet du vad, vi gör så här. Vi tar och tävlar direkt. Du har 90 sekunder på dig att svara på frågorna. Säger du pass går vi vidare och kommer tillbaka. Känns det okej?
4: Okay? Det känns helt okej.
3: Första frågan handlar om en av Sveriges största kvällstidningar som igår drog igång en radiokanal där man får både musik och de senaste nyheterna. Vilken tidning startade radiokanal igår?
4: Ja, det vet jag inte. Jag skulle gissa på Expressen.
3: Det är en bra gissning tycker jag ändå. Om vi fortsätter med Astrid Lindgrens berättelser lever vidare och en ny version ska vi prata om en känd klassisk tv-serie. Familjen Melkersson har en central roll. Vilken film?
4: Men kära någon. Det vet jag ju. Ja, vi tar nästa fråga.
3: Ja. Då berättar vi om Trollhättan vi varit i idag. Apropå troll, vad heter den svenska konstnär känd för sagomotiv och som dog i en fartygsolycka på Vättern?
4: Mm. Ja, jag vet ju allt det här, men nu är det ju helt stopp i huvudet. Och jag ser ju han framför mig. Ja, den andra, det är Tjorven och Båtsman. Vi på Saltkråkan är det på filmen, tror jag.
3: Ja, du, det säger vi. Och så var den där konstnären.
4: Ja, så är det den konstnären. Och jag vet ju det så väl. Jag vet det. Men jag kan inte hosta fram det just nu.
3: Du har 10 sekunder på dig om...
4: Bauer.
0: I P4.
4: Bauer.
3: Ja, du hann säga Bauer. Så att jag hann notera Bauer. Det var precis där. Hade det varit någon sekund snabbare så hade det varit lite sent. Men du hann absolut säga Bauer. Och det är ju helt rätt. Det satt långt inne.
4: Ja, det satt långt inne. Det håller jag med om.
3: Han finns också att höra på som en dokumentär i appen Sveriges Radio i tre delar om hans liv och hans kärleksliv som var ganska dramatiskt minst sagt. John Bauer gav rätt på fråga 3. Fråga 2, helt rätt med. Tjorven och Båtsman är en del av Vi på Saltkråkan och jag tycker det är kul att de heter familjen Melkersson. Melker Melkersson, det kan man alltså heta.
4: Ja, det är lite jobbigt att säga.
3: Ja, precis. Men tyvärr så var det faktiskt Aftonbladet som drog igång. Men Expressen var inte långt borta i alla fall.
4: Nej, det är ju just det. Man ska välja mellan Aftonbladet eller Expressen.
3: Men vet du vad? Då är frågan. Vill du skrapa triss eller gå på bio?
4: Ja, jag kan gå på bio.
3: Då ska vi ordna det. Häng kvar i luren.

0: R.E.M., Losing My Religion och Lisbeth Gustafsson, vilken hjälte, kliver in när vi behöver det som mest, Elin.
1: Ja, ja.
0: I smartast.
1: Jajamän.
0: Det var lite strul med telefonsvararen idag. Mm. Det missade du, Rebecka Julin.
2: Jag var med er ifrån bilen och hejade på Lisbeth för fullt.
0: Ja, vad bra.
2: Och tänkte, nu måste kunna vi på saltkrockan, nu måste kunna
0: alltså,
2: det.
0: Jag tyckte det var svårast.
2: Yes. Alltså, där,
0: så dit hon kom jag också igår när jag skulle säga. Det är ju Tjorven och Båtsman och gänget.
2: Det säger en del om vad man är i livet. Ja. Vi har då kollat på nya versionen av Vi på saltkråkan hela sommaren. Så för mig var den hur enkelt som helst.
1: Ja.
0: Du vet att du är äldre än Torsten Lillekrona. Han spelade för på Melker.
2: Ja, jag vet. Den nya versionen av Melker har jag inga problem med att identifiera mig med. Men den tidigare versionen av honom.
0: Ja. Så var typ 43 när han började spela Melker. Det är någonting väldigt pondusbaserat i både hans hår. Han också är så här lite grovhugget utseende. Så han ser ju äldre ut utifrån att han har liksom vuxna drag. Han har inte så vuxna drag längre.
1: Då kan jag berätta också att Fredrik Lindström och Brad Pitt är lika gamla.
0: Ja, det
1: den är...
0: Mm.
1: Ja,
0: och du, vem är du lika gammal som?
1: Ja, det är många.
0: Ja,
2: det där får vi ta till en annan programpunkt en annan dag. Vem man är jämne gammal med.
0: Det tycker jag, för nu tar vår sändstig slut. Kommer vi tillbaka imorgon eller?
2: Vi hörs igen imorgon bitti.
0: Det gör vi. Som vanligt, 1:06. God morgon.
3: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
4: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund den 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid och det är huvudförklaringen.
5: Så hur kommer Riksbanken agera?
4: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
5: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
4: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
5: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
4: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förblir stängt här nu då och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
3: Sa SBABs chefsekonom Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Tack för det Johan, då rullar förmiddagsprogrammet i P4 Väst igång med mig Thomas Bader och
7: med mig Camilla Wikberg.
6: Och vi ska vara med dig och vara ditt sällskap ända fram till klockan 1 här i kanalen. Och Camilla, det låter som det är vid vattnet.
7: Det är jag står och tittar ut över Vänerns blåa vatten och solen som verkligen reflekterar ganska starkt mot vattenytan.
6: Ja, det där hör vi mer om alldeles strax. Vi ska också kolla läget i trafiken från vattenvägar till bilvägar kanske med Torbjörn.
8: Ja, precis. Det handlar om Brålanda då. Inte så långt från Vänern och E45 Brålanda. Flaggvakter styr där i samband med saneringsarbete och det blir en del kö på den säcken. Sen är det avstängt och omledning på E45 Tusse Åmål då. Man får köra genom Åmål via Strömstavägen och Bondegatan. Tipsnummer är 020 999 444.
6: Torbjörn Nilsson med koll på trafiken. Tack för detta. Och om vi vill veta hur vädret ser ut och hur det blir idag, då vänder jag mig mot Peter Olsson som har koll på den där prognosen.
9: Mm. Jag kan konstatera att Camilla och alla andra kommer få både sol, vind och vatten idag. Ja, kanske inte. Ja, vatten eftersom de är nere vid Vänern då. Men vattnet kommer inte uppifrån. Däremot kommer solstrålarna uppifrån. Lite mer moln framåt dagen och lite västlig vind, mest svag. Men sen ikväll så blir det mera sol igen, en solig avslutning på dagen innan månen tar vid fram och kvällen igen. Det växlar hela tiden här. Mellan 17 och 20 grader får vi idag i alla fall.
6: Mycket av det mesta och kul att just du som lyssnade med oss denna förmiddag i P4 Väst. Alldeles strax lokala nyhetsrubriker, men först musik.

0: Home Wrecker heter låten. Somber är det som framför den. 8:08 är klockan. Kanalen P4 Väst, och vi ska nu kolla till de lokala nyhetsrubrikerna med hjälp av Peter Olsson. Och vi börjar med ett larm till räddningstjänsten.
1: Ja, just kom för en stund sedan, någon timme sedan eller så där, åkte räddningstjänsten ut till Högholmen utanför Vindön mellan Orust och Boknäset här i väster om Uddevalla. Där det nämligen kommit in ett larm om rök från ön då, som befarar skogsbrand. Nu är det så att man har åkt dit. Där hittade man en brand på omkring 5 kvadratmeter, och räddningstjänsten lägger just nu vatten på den för att släcka den, så det här kommer att ordna sig så småningom.
0: Och då tar vi oss till norra Dalsland istället.
1: Ja, för det här är en man i 85-årsåldern försvunnen i Tusse sen i lördags, och sen i söndags så har polisen letat, men man har fortfarande inte hittat den här mannen, och nu har för polisens del i alla fall utredningen gått in i en ny fas, säger polisens presstalsperson Fredrik Svedemyr.
2: Vi har liksom inget aktivt sökarbete i området just nu, utan vi jobbar med olika utredningsåtgärder och även i de delarna då informationsinhämtning och vidare förhör och försöker lokalisera mannen den vägen.
1: Sen fick vi veta igår att Missing People inblandar också, så där kanske man kommer ha ett sökarbete, det vet jag inte just nu.
0: Och i Munkedals kommun gäller det att hålla lite koll på det där med badvattnet.
1: Ja, man ska inte bada i den kommunala badplatsen eller på den kommunala badplatsen i Hällevadsholm. Kolstorpe vattnet. Det är på grund av algblomning. Munkedals kommun avråder helt enkelt för bad där, eller från bad där.
0: Och i P4 Väst är steget aldrig långt mellan Munkedal och Trollhättan.
1: Nej, personal på ett äldreboende i Trollhättan har under sommaren fått ta emot dödshot. Det är ju inte att skratta åt.
0: Nej,
1: verkligen inte. Från en anhörig till en brukare. Det är TT Ela som rapporterar den här nyheten. Dödshoten har polisanmälts och anmälts till Arbetsmiljöverket.
0: Och så ska du ta oss till kulturens värld på något vis.
1: Ja, vi kan väl avsluta där då. Ja. 3 av 10 spelningar har försvunnit de senaste åren i Västra Götaland. Det är studieförbunden i samverkan som skriver det här i pressmeddelande. Och de menar att det är nedskärningar i bidragen till studieförbunden som har lett till färre kulturarrangemang mellan åren 2023 och 2025.
0: Peter Olsson, koll på senaste nytt både lokalt och från världen. Det är ju en del av det vi vill servera dig som lyssnar på P4 Väst denna dag. Och om en kort stund så ska vi också serveras kräftor. Det är ju inte bara havskräftor som florerar i vårt område, utan vi har ju insjökräftor också, såklart Peter.
1: Mm.
0: Vilka har du fiskat mest genom åren?
1: Du, jag har inte fiskat en enda kräfta.
0: Är det sant?
1: Nej.
0: Jag är uppvuxen med insjökräftor.
1: Mm.
0: Och har fiskat dessa i de norra delarna utav Skaraborg. Så det här är en stor del av min barndom och uppväxt faktiskt. Men det kommer årliga rapporter såklart gällande kräftfiske. Och de senaste rapporterna från Sveriges lantbruksuniversitet handlar då bland annat om att signalkräftor är många och allt fler, men också små. Vi hör mer om det alldeles strax.

0: 2006 vann Carola Melodifestivalen med Evighet och så slutade hon på femte plats i Eurovision Song Contest. Nu ska vi prata om kräftor. För i Hjälmaren och Vättern så larmar fiskare om att kräftorna är små och många. Och forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har nu märkt att signalkräftor i Hjälmaren, man har märkt upp dem då för att lära sig mer om just kräftorna. Men hur ser det ut i Vänern? Det undrar i alla fall jag och säkert många med mig i reporter. Camilla Wikberg, du har åkt till Vänersnäs.
1: Ja, står nere i hamnen på ett soligt Vänersnäs. Ett litet sportplan som flyger en bit bort. Kanske ni hör ljudet av, annars är det mest lite snabbare plan som flyger här över. Men Conny Gustafsson står jag tillsammans med. Och Conny, det här med att kräftorna har blivit mindre, har ni märkt av det här ute i Vänern?
2: Ja, det kan vi nog säga. Men framförallt så är det väldigt mycket små kräftor. Så föryngringen är hur stark som helst.
1: Men hur liksom, mycket smått är det? Hur mycket har de spridit sig? Går det att säga?
2: Ja, hur spridit sig vet jag inte. Men spridit, de är snart över hela Vänern. Men fiskbara bestånd är det ju inte överallt. Så det tar ett antal år ifrån de etablerar sig tills det blir ett fiskbart bestånd.
1: Du berättade att du har hållit på med det här i rätt många år. Hur många år är det du har fiskat kräftor?
2: Ja, någonstans mellan 15 och 20 år då vi började. Men då var det ju väldigt ringa omfattning. Då var det inte alls den mängden med kräftor som det är nu.
1: Men trots att ni fiskar rätt mycket kräftor så blir de bara fler?
2: Absolut. Absolut, och sprider sig överallt.
1: Men har ni sett några tendenser till det här eller har det här kommit som någon överraskning?
2: Ja, du menar att de sprider sig? Nej, det har vi sett. Vi har ju lite erfarenhet från Vättern hur det började. Det börjar ju i Vättern egentligen. Och då vi har lite erfarenhet därifrån. Och tendensen är att ju längre de har etablerat sig på ett ställe, då blir storleken mindre.
1: Vet man vad det beror på?
2: Ingen aning. Vi har ju bara hållit på med det 15-20 år, så vi har inte den minsta aning på det här.
1: Men trots att ni fiskar ganska mycket då, så finns det ännu mer att fiska. Men de är små, säger du. Är det så att ni inte kan ta upp allting?
2: Ja visst, vi har ju flyktöppningar i våra redskap så att de små kräftorna, när maten är slut, då går de små kräftorna ut. Men drar vi liksom varje dag så det finns mat kvar i burarna, då är det ju mängder med små kräftor som är för små. Mm.
1: Har eran liksom, mängd som ni kan ta upp, har den minskat i takt med att kräftorna har blivit mindre?
2: Nej, absolut inte. Det ökar nästan år från år hela tiden, mängden kräftor vi tar upp. Mm.
1: Men om du åker ut på sjön idag, fiskar du på samma ställen som du alltid har gjort eller kan man fiska på nya ställen?
2: Man kan fiska på nya ställen. Nu är jag ju pensionär så jag fiskar ju bara liksom lite mer i hobbyverksamhet. Men proffsen och killarna de är ute nu här och det sprider sig alltså. Så vi har mycket större områden att fiska på än vi hade i början.
1: Mm. Men även om det här kanske är oroväckande eller hur skulle du beskriva det?
2: Ja, det vet vi inte. Det är ju bra för plånboken, men hur det påverkar den ekologiska balansen i sjön, det vet vi inte.
1: Men jag tänker att det måste ju finnas väldigt, väldigt mycket mat om de kan reproducera sig så i den takten, kräftorna.
2: Vänern är ju en ganska näringsrik sjö, i alla fall på de flesta ställena. Och där finns det både, de äter ju både animalisk och vegetabilisk föda, så där finns det nog mat, det tror jag. Mm.
1: Vad kommer hända om det fortsätter i samma takt?
2: Ingen aning. Hade jag vetat det så hade det inte varit, eller hade det varit bra. Mm.
1: Kan man gå så långt och kalla det för kräftexplosion?
2: Explosion, det kanske är ett drastiskt ord, men de ökar hela tiden i alla fall. Mm. Om explosionsartat ökar de väl inte, men de ökar hela tiden.
1: Det är bra för plånboken, säger du. Finns det någon oro?
2: Ja, det är ju det som påverkar andra fiskarter i sjön. Om de äter rom till exempel och sånt där, det vet vi ju inte vilken omfattning de gör.
1: Nej. Har ni märkt att någon annan, ni fiskar ju en del gös här ute vet jag, har det minskat?
2: Nej, absolut inte. Och kräftorna är inte etablerade på de områdena som gösen leker på. Mm. Så det har vi inte kunnat se. Tvärtom, gösen fungerar jättebra. Mm.
1: Ja, det verkar vara något av ett mysterium det här. Forskarna vet ju inte heller. Nu har man märkt kräftor i Hjälmaren för att ta reda på mer. Har du varit med om något liknande?
2: Nej, det här är lite konstigt. Vi vet ju ingenting. Vi trodde när vi hade fiskat kräftor i 5 år att det här kan vi. Men det kan vi inte, för det fungerar inte lika år från år.
1: Är det så?
2: Absolut.
1: Vad är den största överraskningen genom åren då?
2: Ja, det är svårt att säga, men den största överraskningen var nog att de spred sig så snabbt. Vi trodde ju när vi började första åren då, att vi, då var vi på ett väldigt litet område, kanske på 2 kvadratkilometer, att de här fiskar vi upp på några dagar. Men nej, absolut inte.
1: Nej, chi fick ni kan man väl säga.
2: Ja, och kräftorna vann.
1: Du, Thomas, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka hit från Vänersnäs lite senare i programmet och då prata lite grann om gamla myter. Vad tror du om det?
0: Det tycker jag låter som en helt utmärkt idé. Det är ju väldigt intressant där, och tänk de där samtalen som kan bli fiskare emellan då, när man ska klura ut vad man kan lära sig från året innan och så är allting helt nytt.
1: Ja, eller hur? Allting ställs på ända.
0: Ja.
1: Men du som är från Skaraborg, du har ju en del erfarenhet av de här insjökräfterna. Har du någon sån där gammal myt som du har gått och funderat på om det där verkligen stämmer? Om det är en myt eller om det är sanning?
0: Ja, men en grej som hade varit kul att skicka med där och kolla med dem som verkligen kan, det är väl det här att vi skulle alltid dra upp burarna eller mjärdarna då innan det blev ljust, för annars så gick kräfterna ur när ljuset kom tillbaka då, så att för tidigt på morgonen då var man tvungen att vara på hugget där. Det där kanske är en grej man skulle kunna kolla. Ska vi ta med den?
1: Du, det kan vara så att jag redan har luskat ut svaret på den, men jag kommer inte säga något än. Vad sägs om 11:45? Funkar det för dig?
0: Ja, det är taget. Då kör vi på det istället. Och så lyssnar vi på Westlife.

0: If I Let You Go med Westlife.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi var under ytan för en stund sen. Vi pratade om kräftor, inte om valar. Jaha. Men det pratas om val på många andra sätt den här tiden.
3: Vi har ju en valmyndighet i Sverige och de sysslar inte med de här valarna som finns i haven.
0: Just
3: utan
0: det.
3: Om det här andra valet, eller valen, som kommer att vara i höst, både kommunal och region och riksdagsvalen. Och nu har det kommit ny statistik från Valmyndigheten, precis detta nu ploppar upp på min e-post, om att fler än någonsin får rösta i något av höstens val. Det är 8,628,919 personer som får rösta i höst.
0: Jag missade att skriva ner den siffran, men jag gissar att jag kan ta del av den på något vis. Ja, det är ju ett rejält gäng såklart. Mm.
3: 8,6 miljoner kan vi säga om vi tar det lite enkelt.
0: 8,6 miljoner. Och mer om valet, det ska vi ju prata om här i förmiddagsprogrammet i P4 Väst också. Vår valturné drar vidare, idag är det Åmål som gäller. Och vår politiska kommentator Skoob Salihi dyker upp här efter 10:30 och tar oss in i Åmålspolitiken. Vad tror du om det, Peter?
3: Nej, men det ser jag fram emot.

0: Kimberly med låten Eternity som du hör här i P4 Väst, där det snart är dags för lokala nyheter. Efter dem så ska vi som sagt ta oss till politiken igen. P4 Väst valturné rullar vidare, men nu från politik till trafik.
1: Handlar det mycket om E45-man, Thomas, faktiskt. Det är avstängt Tusse Åmål och omledning då genom Åmål via Strömstadvägen och Bondegatan. Och sen har vi flaggvakter som styr i samband med saneringsarbete strax utanför Brålanda på E45-man. Så E45-man i fullt fokus. Tänk på att det är väldigt torrt i skog och mark, vilket ger en stor till extremt stor brandrisk i stora delar av Götalandsområdet. Inga störningar vad gäller tågtrafiken i området. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn Nilsson. Nu lokala nyheter, och då lämnar jag med varm hand över till Peter Olsson, för klockan, ja, den slår 10:30.
2: Och då börjar vi i Tusse. Den man i 85-årsåldern som försvann i Tusse i lördags är fortfarande inte hittad. Han ska ha lämnat sin bostad på en gul cykel då. Polisen har haft en sökinsats igång efter honom under söndagen och måndagen, så att säga. Fredrik Svedemy, som är polisens presstalesperson.
3: Vi har ju haft en inledande sökinsats och gjort en del åtgärder, så att säga, i form av bland annat närsök i området och ledstångsök, det vill säga söka efter längs vägar och vattendrag och sådana delar. Nu har det här ärendet gått vidare, så att säga, utredningsvägen, vilket betyder att vi har liksom inget aktivt sökarbete i området just nu. Utan vi jobbar med olika utredningsåtgärder och även i de delarna då informationsinhämtning och vidare förhör och försöker lokalisera mannen den vägen, så att säga.
2: Polisen misstänker inget brott i samband med det här försvinnandet. Räddningstjänsten larmades till ön Högholmen utanför Uddevalla på tisdag förmiddagen efter att det hade siktats rök från ön. Den här branden visades vara omkring 5 kvadratmeter och räddningstjänsten lägger på vatten för att släcka den. Munkedals kommun avråder från bad på den kommunala badplatsen i Hedvardsholm, Kolstorp i vattnet, på grund av algblomning. Avrådan gäller tills vidare. 3 av 10 spelningar har försvunnit de senaste åren i Västra Götaland, skriver studieförbunden i samverkan i ett pressmeddelande. De menar att nedskärningar i bidragen till studieförbunden har lett till färre kulturarrangemang mellan åren 2023 och 2025. Även flera hundra replokaler har stängts runt om i Sverige under den här perioden. Och så vädret, det blir soligt idag, men fram på dagen kan det bli tillfälligt lite mer molnigt. 17-20 grader vid kusten, lite västlig vind, annars mest svag vind. Sen tittar lilla solen fram igen ikväll.
0: Den gör det, ja. Du har fått in flera sånger här i väderprognosen bara på en halvtimme. Ja, men det var Ted Gärdestad här efter klockan 10 och nu var det lilla solen som tittar fram igen.
2: Ja, så just det.
0: Bra jobbat, Peter. Jag tänker att du kan säkert finna ännu fler fram igenom här.
2: Jag får fundera på saker.
0: Nu ska då Orup rent musikaliskt ta oss till huvudstaden.

0: Orup framför sången om huvudstaden Stockholm. 10.37 är klockan. Du lyssnar på P4 Väst och vi ska prata politik. Det är valår, det har nog ingen missat vid det här laget. Och nu ska vi ta oss till Åmål, för arbetslösheten där har länge varit en het fråga. Kommunen ligger i topp när det gäller den statistiken i norra Dalsland. Och det är en av frågorna som kommer tas upp under eftermiddagens debatt när vi på P4 Väst rullar vidare med vår valturné. Skob Sarihi, vår politikreporter, kort bara, hur ser det ut med arbetslösheten egentligen?
1: Ja, alltså de har börjat få lite ordning på det där nu efter många om och men det är ju fortsatt då som du säger, den högsta arbetslösheten i norra Dalsland, den ligger på runt 7%. Vi har ju idag under morgonen här hört den här kvinnan som söker jobb efter jobb efter jobb, går runt på tre olika timjobb som hon har bara för att försöka liksom klara sig. Här handlar det ju också, det här är ju en sån bredare fråga, det handlar om också kommunens möjlighet att locka till sig nya företag som etablerar sig, som kan anställa de här människorna. Vi vet ju liksom arbetsförmedling och annat flyttar, det är ju efter många stora protester, så att det är ju en tuff situation för många av de här kommunerna i till exempel Dalsland, men och i Åmål såklart som vi ser här, så det är så det ser ut just nu.
0: Och om vi då kollar till styret i Åmål, vilka politiker kommer vara på plats här i eftermiddag?
1: Ja, så Åmål styrs ju av Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i minoritet. Största oppositionspartiet är Socialdemokraterna. Här har det hänt två grejer. Valet 2022 var ju ett historiskt tapp för Socialdemokraterna. De tappade alltså 20% av sina röster. Och man skulle nästan kunna säga att de kollapsade i och med det, och till och med gav ifrån sig oppositionsrådsposten till ett litet parti, Miljöpartiet, vars representant kommer vara med då som oppositionsföreträdare idag. Så de genomled ju på en kollaps där ute. Moderaterna som tog över har ju haft sina egna interna liksom struligheter. Det har varit en hel del avhopp under mandatperioden här, och man har försökt lösa det och städa upp det sådär. Det har ju inte varit helt smärtfri mandatperiod. Sen har vi ju andra partier som är med där. Vi har ju Sverigedemokraterna såklart, Vänsterpartiet och Miljöpartiet då. Lilla Miljöpartiet som företräder oppositionen då. Kommunalrådet är ju moderaten Mikael Karlsson, och oppositionen företräds då av miljöpartisten Mikael Nilsson. Det är ju två av flera namn som kommer vara på plats under eftermiddagen idag.
0: Lysekil igår. Mm. Vi fick en liten bild av hur det här valturnéupplägget kommer se ut. Ja. Men idag då?
1: Ja, vi ska nog hålla samma upplägg. Vi har liksom tre segment kan man väl dela upp det i. Det första segmentet kommer ju bli det här vi har pratat om under morgonen och det vi snackade om precis, arbetslösheten. Vad tänker ni? Hur tänker ni lösa detta? Sen har vi ett segment där vi har lite frågor från invånarna i Åmål. Vi har ju vår reporter Jeremias. Han är ju i full fart redan nu med att försöka snacka med lite folk som bor där, vad de tycker är viktigt.
0: Vi hör också Jeremias efter klockan 12 här i radion, så att han har att stå i idag.
1: Ja, och det tredje segmentet så att säga i det här debattupplägget är ju då att politikerna ska själva försöka enas på plats om en fråga de tycker är viktig som de tar upp. Kan de inte enas om en fråga så har vi ju såklart lite reservämnen vi kan ta till. Det finns ju alltid något att snacka om i en kommun. Och sen rundar vi av det hela med att jag kommer in i studion och bara lite kort sammanfattar och analysera lite, vad var det de sa egentligen? Vad fick vi för besked egentligen? Det upplägget har vi valt och bestämt oss för. Alla partier har blivit inbjudna och jag hoppas att alla partier kommer som de gjorde i Lysekil igår. Vi hade 9 ja. Partier representerade på plats. Gick fint ändå, det var härligt.
0: Ja, det var väldigt
1: det var lite gött ändå. Så det är så det kommer se ut då.
0: Också så härligt att få hela spektrat i det verkligen. Där forumet ju. Kort bara innan jag släpper dig. Du hjälper oss ju också att hålla koll på hur det går på riksnivå. Och det har ju kommit en halvt om halvt rykande färsk opinionsmätning ju. Hur ser det ut?
1: Ja, det är Everion då, SVT som kommer med den. Och det är svettigt för Tidö-samarbetet och Tidö-regeringen. Där för oppositionen då, den icke samlade

0: positionen kan vi ju säga, S, V, MP och C, de leder stort här. Stödet för dem ligger på 53,9% i den här mätningen. Det är en blockskillnad på hela 10 procentenheter som betyder noll om de inte kommer överens med varann först och främst. Men också i det så får man inte glömma att det finns en otroligt stor grupp obestämda väljare som inte har bestämt sig vem de ska rösta på. Vi pratar alltså om 20%.
1: Ja, man har pratat,
0: en väldigt stor grupp.
1: Man har pratat hela sommaren om den här femtedelen ju.
0: Exakt. Ja. Centerpartiet är väl det parti som är den stora vinnaren i den här mätningen. Tar ett jättekliv i den. Går upp med 2,6 procentenheter. Liberalerna är ju... jag vet inte, de måste ju så här bota någon dödlig sjukdom eller något för att vända detta. Jag vet inte vad de behöver göra för att vända detta. De är ju under spärren, de ligger på 1,9 procentenheter just nu. Så att vi får väl se hur det går för dem. Men som det ser ut just nu så ryker de ju om en månad och får lämna riksdagen.
1: Då fick vi också lite koll på riksläget där, men fokus idag såklart. Åmål.
0: Åmål.

0: you now.
1: About you now med Sugar Babes här i
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: Kulturnyheter alldeles strax, men kulturnytt redan nu, Peter.
4: Ja, artisten Kanye West, som numera kallar sig Ye, uppträder i Sankt Petersburg i Ryssland i oktober. Det är Expressen som rapporterade här från Moscow Times, som då berättar att han ska göra två spelningar på Gazprom Arena, döpt efter det ryska gasbolaget. Och den här artisten har ju tidigare gjort antisemitiska uttalanden, kan man också inflika.

0: Frida Andersson från Lysekil är ju som framför låten Airports. Nu är det dags för Kulturnytt med Mattias Lindén och det ska handla om kriget i Ukraina där stora mängder böcker förstörts i attacker.
1: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
2: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
3: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
2: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
1: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

0: I Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.
1: Tack för det, Mattias Lindén. Och jag tänker vi tar oss från kultur till sportens värld, Peter, eller hur?
2: Skidsport är väl svensk kultur om något?
1: Verkligen.
2: Mm. Och det är så att, märkligt, det verkar inte vara något tv-bolag som nappar på sändningsrättigheterna till skid-VM i Falun om ett halvår. Inte någon svensk tv-kanal och som jag läser nu på TT, inte heller någon norsk tv-kanal har ännu köpt de här sändningsrättigheterna. De har legat ute ganska länge så att Internationella skidförbundet vet inte riktigt vad de ska göra. De fortsätter att fråga och ligga på men får inga definitiva svar.
1: Förutom du och jag, Peter, så är också Camilla med oss den här förmiddagen. Är inte det lite oväntat ändå, Camilla Wikberg, att man inte har slagit till på de här rättigheterna? Det är snart dags ju för den där skidfesten i Falun.
3: Ja, men kan det vara så att man väntar in i det sista för att pressa ner priset? För det är minst under min taktik när jag är ute efter något.
1: Mm-hmm. Just det. Hur mycket is i magen kan man ha då?
3: Ja, men vad ska de ha för dem då?
2: Ja, det vet jag inte, men jag undrar, kan det sjunka hur mycket som helst? Kan man köpa det själv ifall jag vill titta?
1: Ska vi gå ihop?
3: Ja, men ska vi gå? Ja, precis. Vi går ihop några stycken. Ja, men jag har 300 kronor i plånboken, räcker det tror ni?
2: Ja, men jag kan satsa 150, det kan vara värt ändå.
1: Jag kan gå in med något liknande. Vi får väl kika här framåt dagen vad vi kan få ihop. Och om det här inte skulle lösa sig på något sätt så lär ju Radiosporten vara på plats.
2: Det är säkert. Ja. Och sen blir det väl annars rekordpublik i Falun, så därför får vi bygga ut hotellverksamheten ifall alla måste åka dit för att titta.
1: Ja, bara en sån sak. Ekonyheter strax här i radion, men Tracy Allman kör vi först.

They Don't Know med Tracy Ullman här i P4 Väst. Klockan är 11:03 och efter klockan 11 så får vi besök här i studion utav Marcus Gren som är räddningschef för räddningstjänsten Fyrbodal, men under sommaren så har han också fått uppdrag för myndigheten för civilt försvar när han jobbade i de brandhärjade områdena ute i södra Frankrike bland annat. Det hör ni mer om en stund här i P4 Väst, men vi hinner med en låt till innan Ekonyheterna. Här kommer Jubel.

0: Jubel var det som framförde låten Ocean House. Du hör den i P4 Väst där det snart är dags för ekonyheter. Och det är Johan Westerberg som ger oss nyheterna från redaktionen i Stockholm. Och därefter så ska vi då som sagt ha besök här i studion. Räddningschefen Marcus Gren kommer hit. Men nu, ekonyheter.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter om allvarliga händelser. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare mörk påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet där enligt valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Det sa Johan Westerberg på Ekot. Tack för den nyhetsuppdateringen. Kanalen du lyssnar på är ju P4 Väst, Sveriges Radio. Roligt att just du är med oss denna tisdag den 18 augusti. Varmt välkommen att fortsätta hänga med. Och en annan som hänger med och håller i och håller koll, det är ju du Peter Olsson. Hur har vi det med de lokala nyhetsrubrikerna?
6: Kan vi berätta att en man i 85-årsåldern som är försvunnen i Tösse sedan helgen, han är fortfarande borta, men nu avslutar polisen i alla fall eftersökandet på fältet men fortsätter att utreda och förhöra. Och en patient på rättspsyk i Vänersborg rymde och var borta i flera timmar innan personalen upptäckte det. Nu pågår utredning efter flera rymningar i våras och personal har också stängts av i väntan på utredning.
0: Och mer om det där hör vi ungefär 11:45 också här i radion. Väderprognosen.
6: Jag trodde aldrig skulle fråga.
0: Eller hur?
6: Jag vill så gärna berätta om solen, för den kommer nämligen nu. Den är väl här redan nu förresten. Men molnen kommer också och breder ut sig under dagen. Tillfälligt kan det bli lite mer molnigt. Men det reder upp sig så småningom ikväll, så blir det en avslutning på dagen som går i solens tecken. 17-20 grader vid kusten. Lite västlig vind, annars mest svag vind.

0: I somras var han bland annat i Göteborg. Nu hörde du honom här i P4 Väst, Luke Combs, med låten Be By You. Under sommaren så rasade ju stora skogsbränder i södra Europa, bland annat i Frankrike, och en av dem som var där och arbetade ska vi prata med nu. Marcus Gren, som är räddningschef för räddningstjänsten i Fyrbodal. Välkommen till P4 Väst.
1: Tackar.
0: Du var på plats i Frankrike då på uppdrag för Myndigheten för civilt försvar som insatschef. Hur var det?
1: Ja, det var en oerhört omfattande händelse. Absolut största skogsbranden, både liksom som jag har varit på. Det var mitt sjätte uppdrag på skogsbränder med de här flygplanen. Alltså både omfattningen geografiskt, alltså 42 000 hektar är ju en enorm yta. Jag vet en del jämförde med Öland, jag vet inte om det stämmer. Och sen att jag tror det var som mest 260 000 människor evakuerade. Det är klart det får en jättepåverkan på liksom livet runt Bordeaux och den oron som det skapar också i allmänheten. Så det var en speciell känsla att landa i Bordeaux.
0: Och som du är inne på här, det är väldigt stora ytor, det är många människor som berörs. Hur fungerar den här typen av insatser?
1: Ja, alltså dels är det ju en oerhört omfattande räddningsinsats som den franska räddningstjänsten ansvarar för att både leda och genomföra. Bara det är ju såklart en jätteutmaning. Sen ovanpå det här så kommer ju EU och EUs medlemsstat och hjälper till på olika sätt. Både med brandmän på marken men även då framförallt med flygande resurser. Så det gäller ju att vara ödmjuk inför den utmaningen att koordinera en sån här stor räddningsinsats. Jag tror att det var säkert... Ja, 3500 brandmän hörde jag någon siffra som mest och 1500 soldater, och vi var väldigt mycket flygande resurser. Så att koordinera det är ju såklart det är ingen lätt fråga.
0: Hur ser en sån dag ut för dig? Jag kan tänka mig att det är väldigt olika, men på ett ungefär...
1: Ja, men för oss i vårt team, så nu har vi varit ute på så pass många internationella uppdrag så att vi börjar bli rätt så vana och har jobbat ihop tidigare, och vi har jobbat ihop med flera av de teamen vi möter, så att det går förvånansvärt enkelt. Trots att vi blandar så många kulturer så jobbar vi väldigt, väldigt tajt med ett portugisiskt team. Vi har ju helt olika kulturer, men vi fungerar fantastiskt bra på de här bränderna, så att det är en blandad känsla av att det är väldigt lugnt, men det är samtidigt något väldigt allvarligt. Så, lite märklig känsla.
0: Om man tänker på befälsordning och sådana saker, är det olika mellan olika länder? Och jag tänker, när man träffas i ett sånt här sammanhang, hur funkar sånt där?
1: Ja, men dels så är det ju, varje land har ju sin sätt att leda och också sin grundkultur liksom i både i räddningstjänstorganisationen och i landet. Så vår målsättning är ju alltid att vara väldigt inlyssnande och anpassningsbara, för det ser vi är en av de viktigaste delarna. För vi är där för att stödja dem, vi är inte där för att ta över någonting, och vi vill vara så effektiva och bra som möjligt.
0: Rent praktiskt, hur kan en sån här dag vara när man är där och jobbar?
1: Nej, men vi har ju viss flygtid som piloterna måste förhålla sig till, och det gör ju att vi vill starta upp dagen så tidigt som möjligt, få upp flygplanet så snabbt som möjligt. Det gör ju att vi måste ha en genomgång med värdlandet tidigt på morgonen. Innan det ska de ha gjort sina bedömningar, var behövs flygplanen som mest. För att flygplanen är ju väldigt bra när det är brand som sprider sig, otillgänglig terräng och så vidare. Så att oftast kommer vi upp med flygplanen någonstans runt kanske 10-tiden om det är som bäst. Och innan dess så är det mycket service, underhåll och genomgångar, så att vi gör det på ett tryggt och säkert sätt.
0: Du var inne på det här, och jag kan tänka mig så här utifrån att ni kliver in i en bubbla verkligen, och så är det fullt fokus på arbetet. Men när kommer känslorna och tankarna i kapp? Hur är det för dig?
1: Nej, men vi är ju alltid väldigt trygga skulle jag säga när vi gör de här insatserna. Vi befinner oss oftast på en flygplats en bit bort. Det som var lite annorlunda i den här Bordeaux-branden var ju att branden spreds mot Bordeaux och flygfältet där vi fanns. Nej, men det är klart att det är en viktig del i teamet att prata om det är någon som är oroad, om det är några tankar, det är så att vi faktiskt gör allting tryggt. Alltså det handlar ju både om när vår pilot är uppe och flyger, men det handlar om hur vi är på flygplatsen där det är väldigt mycket aktivitet med flygplan som rör sig och till och från flygplatsen. För det är klart att vi kör ju genom evakuerade områden, det gäller att göra det på ett tryggt och säkert sätt. Det är många som är stressade, då ska vi vara som lugnast.
0: Vad skulle du säga att det betyder för dig att vara en del i den här typen av insatser? Du var inne på det, ni har varit iväg tidigare och nu i somras var ni iväg igen då?
1: Nej, men för mig personligen så handlar det väl mycket om att det är ju fantastiskt att få åka iväg och hjälpa till på andra länder. Jag har ju jobbat åt Myndigheten för civilt försvar i deras internationella uppdrag sedan 2012, och det är ju en, vad ska man säga, en väldigt personlig tillfredsställelse att göra nytta. Och få göra det tillsammans med att leda ett så motiverat team. Jag skulle säga det ger så mycket i stort och smått, och de här insatserna, vi får sån fantastisk tacksamhet så det nästan är orimligt, skulle jag säga.
0: Säger räddningschef för räddningstjänsten Fyrbodal, Marcus Gren. Vi ska prata mer med dig alldeles strax.

0: Mira Granberg med låten Lose My Mind. Och vi har ju besök här i studion av Marcus Gren som är räddningschef för räddningstjänsten Fyrbodal. Och vi pratade här för en stund sedan om bränderna som härjat i Europa under sommaren. Och jag tänker, innan vi går vidare ska vi dröja oss kvar lite grann vid det där. För du pratar mycket om samarbetet mellan länderna i EU. Hur funkar det där om du bara skulle ge en liten ytterligare bild av det?
1: Nej, men de här flygplanen som vi har i Sverige, det är ju en utpekad EU-resurs som EU faktiskt finansierar till stor del. Så det är ju nästan, skulle jag säga, är de tillgängliga så ska Sverige kunna skicka dem. Och det är ju en förmåga vi har byggt upp sedan 2021. Sen finns ju andra resurser inom EU som man på lite mer frivillig basis skickar. Men grundlagstiftningen i EU är ju att ja, men vi ska hjälpas åt när det är som väst.
0: Och när ni kommer hem då igen, vilken typ av kunskap bär man med sig? Vad kan vi lära av detta?
1: Oj, ja, det är stort och smått. Ja. Allt ifrån vilka reservdelar vi behöver ha med oss till vad fungerade bra med våra transporter, hur fungerade koordineringen till, för vi får in nya teammedlemmar som kanske inte har varit ute. Så att för oss handlar det ja, egentligen varje höst att vi brukar knyta upp säcken. Ja, men vad har vi lärt oss under sommaren?
0: Vi har ju hört här under sommaren, om vi nu tar oss till våra breddgrader istället, om att SMHI varnat för hög brandrisk under så gott som hela den här sommarperioden ju. Hur skulle du beskriva att det varit här i vårt område gällande bränder?
1: Ja, alltså dels så är det ju farligt att jämföra varningsnivåerna. En del vill gärna jämföra Europa med Sverige, men vi har ju olika nivåer. Men min bedömning när vi framför allt började varna i kanske lite mer mitten av sommaren var att ja, men då var det torrt. Då hade vi några dagar där det var riktigt, riktigt torrt. Och framförallt den här långsiktiga uttorkningen att bränderna går ner på djupet. Och det har vi ju fortfarande. Alltså det är torrt ute i markerna men kanske inte på ytan. Så det har varit en utmanande sommar med den risken. Men vi har ju klarat oss ifrån omfattande skogsbränder i vårt område.
0: Svårt att säga kanske, och sommaren är ju inte slut än, men jämfört med tidigare somrar, hur har det varit?
1: Ja, men vi märker att det är torrare vårar, och då när det är det så blir det en torr sommar. Det jag är väldigt, väldigt glad den här sommaren är att vi har inte haft så mycket av de här slarvbränderna, alltså att någon har glömt när man har grillat eller... Och när det väl har uppstått någon brand så har vi faktiskt fått väldigt bra hjälp av de som, ja, men som har ringt in, som har hjälpt till att släcka, som faktiskt har stoppat kanske stora bränder. Och det är ju oerhört viktigt.
0: Torka, såklart, det påverkar er inom räddningstjänsten, men även skyfall tänker jag, stora regnmängder. Hur är det med de här övriga väderrelaterade sakerna som ni stöter på?
1: Men tittar vi åren tillbaka så får vi en, två gånger om året så får vi oftast omfattande regnmängder som påverkar. Och vi hade ju framförallt i sommar där vi både hade takras och sen faktiskt tre bränder där vi misstänker att de var orsakade av åska samtidigt. Alla de här fyra insatserna var samtidigt. Och det är klart att det blir en påfrestning. Vi ska ju också ha beredskap för vardagsolyckorna fortsätter ju hända.
0: Ja, och hur kan en sån dag vara då, som du säger, med fyra saker som händer ganska nära in på varandra i tid?
1: Det som jag var glad där var ju att i och med att det som SMHI varnade för skyfall så valde vi faktiskt att bemanna upp ledningscentralen och ha en extra beredskap jämfört med vad vi har annars. För där hade vi intensiva, vad var det, 12, 13, 14 timmar kanske, att både koordinera, skicka styrkorna på rätt händelser, göra rätt bedömningar och ja, för att vi ska kunna klara av vårt uppdrag helt enkelt.
0: Men hur funkar det då? Vi var inne på det europeiska samarbetet, hur man lånar av varandras länder och den delen. Hur funkar det mer på vår nivå här, om man skulle säga att ni här i räddningstjänsten Fyrbodal får stort tryck på er? Kan man låna från Göteborg då, eller hur funkar det?
1: Ja, vi har ju ständig kontakt med de andra ledningscentralerna runt om, så att man kan säga att redan när vi får in ett larmsamtal så redan där kan vi börja larma varandras styrkor och sen berättar vi faktiskt att vi har lånat varandra stationer. Och så det fungerar väldigt, väldigt väl. Så därför är det ju inget konstigt att ja, men olika räddningstjänster hjälper varandra. För det är ju framförallt att när vi har stora händelser eller någon annan har, ja, men då helt plötsligt så tappar vi ju beredskapen för andra olyckor. Ja, men då behöver vi hjälpa till för att, kan man säga, smeta ut beredskapen så att vi är redo för trafikolyckor och andra i väntan på ambulans och liknande andra larm som vi ska kunna utföra.
0: Ja, för ert arbete handlar ju verkligen om att ta hand om oförutsedda händelser som kan hända precis när som helst.
1: Så är det.
0: Marcus Gren säger detta, räddningschef för räddningstjänsten Fyrbodal. Stort tack för att du kom till P4 Väst den här dagen.
1: Tack.

0: Swede med låten Beautiful Ones. 11:30 är klockan. Peter Olsson, du håller bland annat koll på guldstrider och då handlar det inte om sport.
1: Nej, utan nu handlar det om guld som hittades i ett nyinköpt hus i Mölndal när det renoverades där för en 3 år sedan eller så. Guld- och platinattackor värda över 15 miljoner kronor och sen har det varit en rättslig strid här. Vem skulle få de här, det här guldet helt enkelt? Husköparna, där det var 2 killar från humorgruppen JLC eller några andra. Nu har man då 3 år efter fyndet kommit fram till det som kanske är det definitiva avslutet här. Det blir så att tackorna kan delas upp mellan den här JLC-duon och hussäljaren och hans syskon. Så får vi se ifall det är slutet på historien. Carl Deman, som är en av de här husköparna, han säger till Göteborgs-Posten att han inte riktigt vågar tro att striden är över.
0: Okej, eventuellt fortsättning följer där då.
1: Ja, semikolon säger vi.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Hold Me Closer, Cornelia Jacobs hör du i P4 Väst. I trafiken tar vi oss till Mellerud.
1: Ja, för det gäller ju E45-man Mellerud Åmål. Däremellan är det slotterarbete och arbetsfordon på vägbanan. Det är därför det går lite långsamt där just nu, i alla fall i höjd med Tösse. E6-an Munkedal tar dem CD strax innan trafikplats Grindmotet. I båda riktningarna är det begränsad framkomlighet och risk för kör. Det är broinspektion och skyddsfordon på plats. Passera gärna med försiktighet, för det är ju människor som jobbar på vägen. Ring in till oss, det gör du på 020 999 444.
0: Tack för det, Malte Flensén. Nu, lokala nyheter med Peter Olsson.
2: Polisen ändrar sökmetod för försvunne Tössemannen. Utredningar efter flera rymningar från rättspsyk i Vänersborg. Och vägföreningen i Uddevalla vill ha soptunnelhjälp från kronofogden.
0: Klockan är 11:30. Lokala nyheter i P4 Väst.
2: Där vi börjar med att en patient på rättspsyk i Vänersborg rymde och var borta i flera timmar innan personalen upptäckte det.
3: Nej, men vi ser ju jätteallvarligt på det som har inträffat.
4: Det blev ett stort polispådrag i våras efter att en patient rymt. Med hjälp av möbler, en serveringsvagn, lyckades patienten klättra upp på taket och ut. När en patient rymde i juli utan att personal märkte det, var det tredje rymningen på några månader.
3: Fokuset är ju liksom att försöka dra lärdom av det som har inträffat och minska risken för att något liknande ska kunna hända.
4: Caroline Glebe säger att det inte finns anledning för allmänheten att känna oro. Nu pågår utredningar.
3: Det handlar väl lite om att vi arbetar med åtgärder som rör både personalens rutiner, ansvarsfördelning och kompetens, men också fysiska säkerhetsaspekter i lokalen då.
4: Finns det risk att det sker en rymning här snart igen?
3: Jag skulle vilja säga nej utifrån de åtgärder som vi har vidtagit.
2: Rapport var Emma Karin Björk. Den man i 85-årsåldern som är försvunnen i Tösse är fortfarande inte hittad. Polisen har sökt sen i söndags. Men nu har utredningen gått in i en ny fas, berättar polisens presstalsperson Fredrik Svedmyr.
5: Vi har liksom inget aktivt sökarbete i området just nu. Utan vi jobbar med olika utredningsåtgärder och även i de delarna då informationsinhämtning och vidare förhör och försöker lokalisera mannen den vägen.
2: Polisen har misstänkt inget brott i samband med försvinnandet. En vägförening i Uddevalla begär hjälp från kronofogden med att få två fastighetsägare att sluta placera sina sopkärl på föreningens vägområde, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Föreningen ansöker om så kallad handräckning. Soligt väder blir idag, men fram på dagen kan det bli tillfälligt molnigt. Sen kommer solen igen. 17-20 grader vid kusten, lite västlig vind. Annars så blir det svag vind. Jag kunde sjungit på sunnan vind där, men det gick inte. Det var västliga vindar, så du får ingen sångtext den här gången.
0: Nej, det blev så. Men väl försökt ändå, tycker jag, Peter. Vi har ju ett par chanser till på oss här att hitta in i sångens värld med hjälp av vädret.
2: Sol ute, sol. Ja, den hade vi förut, ja.
0: Ja,
2: vi funderar på det.
0: Vi kämpar vidare.
2: Summertime.
0: Ja, absolut. Det är det ju fortsatt en stund till.
2: Men det hade inte något med vädret att göra.
0: Okej.
2: Vi skippar det.
0: Nu kommer annan musik. Sören Torpegård Lund.

0: Får vi gå hem? Sören Toppgård Lunder, du hör i P4 Väst. Det var Danmarks bidrag i Eurovision det här året ju. Nu ska vi ta oss tillbaka till Vänersnäs. Vi var där tidigare. Min kollega Camilla Wikberg är där. Och nu låter det som att du står mitt i ett hav, i en skog av mobiltelefoner. Kan du smyga undan lite där så att vi slipper det där lilla störljudet som inte var där alldeles nyss?
1: Jag hör att det brusar lite. Jag börjar med att ta upp mina egna två telefoner.
0: Ja.
1: Går några meter och så lägger jag dem på backen. Och så går jag tillbaka och ser om det blev något bättre.
0: Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej. Vet du vad? Vi gör så här. Jag kopplar ner det och så kopplar jag upp det igen. Ska vi se. Vi gör ett snabbt försök och se om detta kan lösa det hela. Vi vill ju gärna...

0: Stay med Miles Smith hör du här i P4 Väst. Och vi ska nu då äntligen till min kollega Camilla Wikberg som är vid Vänerns strand, Vänersnäs till och med. Och det handlar ju om kräfter, och vi utlovade tidigare här i programmet att det finns ju också en del myter runt insjökräftfiske, är det inte så?
1: Ja, det gör ju det. Och du hade ju en myt, Thomas, som du hade med dig från dina barndomsben i Skaraborg.
0: Ja, jag slängde ju in den och jag tänkte vi kan se om det är en myt eller om det ligger någonting i detta. Och det var ju mer att man skulle dra upp burarna innan det blev ljust, för annars kunde kräftorna krypa ut. Kan vi börja där? Och så ber vi om ursäkt att det är lite störljud där, men ni pratar ju högt och tydligt så vi kommer höra er ändå.
1: Ja, från ett strålande soligt Vänersnäs tillsammans med Conny Gustafsson. Vi tar första myten då. Man måste dra burarna innan det blir ljust, annars kryper kräfterna ur.
2: Så var det förr i tiden, för de burarna eller mjärdarna som fanns då hade bara rena öppna flyktöppningar. De vi har idag, de har täta flyktingar. När kräfterna har gått in så sluter öppningen igen, så de kommer inte ut.
1: Så en myt med en del sanning i, helt enkelt?
2: Absolut.
1: Du, den här då? Alla kräftor i svenska sjöar är samma art.
2: Helt fel. Det finns två sorter. Det finns flodkräfter och signalkräfter.
1: Men finns det några flodkräfter kvar?
2: Vissa delar av Sverige finns det flodkräfter kvar. Gotland är garanterat säkert.
1: Mm. Här i Vänern?
2: Nej.
1: Bara signalkräfter?
2: Ja.
1: Okej, nästa då. Kräfter är rovdjur och äter bara kött.
2: Fel. Kräfter äter både vegetabilisk och animalisk föda. Mest vegetabilisk.
1: Du, ni har ju mat i burarna när ni fiskar kräfter. Vad använder man som agn?
2: Vi använder i regel vitfisk, men det går med allt annat. Hundmat fungerar. Jag har provat med majskolv, går också bra. Sist igår då provade vi med pärlhöns och det gick också bra.
1: Mm. Pärlhöns?
2: Ja, det var några gamla som låg i frysen här som vi

0: prova med.
1: Alltså, du har ju hållit på ett tag. Är pärlhöns det konstigaste du har agnat med?
0: Majskorv också är konstigt. Och vi har försökt med banan, men banan tycker de inte om. Och de tycker inte om gåsbröst.
1: Nej. Nej, men pärlhöns funkar bra. Och jag noterar detta. Nu kommer... vi är ju väldigt, väldigt nära Såtenäs och F7. Och nu kommer ett Gripen-plan och flyger över oss. Om ni undrar vad det är som låter, den visar magen för oss här. Precis, där kommer det starka ljudet. Det brukar komma efteråt.
2: Ja, så här, vi sänker dig pyttelite grann där bara, Camilla, så ska vi höra om fler myter och eventuellt sanningar här så fort det har passerat. Men som sagt, det är ganska starkt ljud, så att vi smyger ner den lite för våra lyssnares skull och framförallt öronen hos dig som lyssnar på P4 Väst denna förmiddag. 20 minuter i 12 är klockan och vi tar oss tillbaka till Vänersnäs.
1: Ja, den sista här då. Kräftor kan inte återbilda kroppsdelar.
0: Jo, det gör de. De flesta stora hankräftorna har i regel bara en klo. De slåss och de biter av klo, men det växer ut en ny.
1: Hur många återväxta klor har du sett genom dina år som fiskare, tror du?
0: Ja, det är åtskilliga. Så det är mer regel att det är en klo än undantag.
1: Ja, då har vi, Thomas, slagit hål på några och faktiskt bekräftat en del gamla myter som rör kräfter.
2: Ja, så är det faktiskt. Fint att kunna få ta del av det där samtalet vid Vänerns strand. Innan vi lämnar dig för nu, Camilla, det måste vara magiskt vackert det där.
1: Ja, alltså det är inte spegelblankt och det blåste tydligen mer, tror jag, i morse. Några som tvekade innan de gav sig ut, men de som har gett sig ut har meddelat att längre ut är det mer stilla på sjön än vad det är här inne. Det är lite sådär så att det krusar sig på sjöytan och solen lyser klart och fint, molnen de håller sig i horisonten.
2: Tack så mycket, Camilla Wikberg.

0: Melissa Horn, Hej då för alltid heter låten. Flera gånger så har patienter rymt från Brinkåsen i Vänersborg där personer som dömts till rättspsykiatrisk vård finns. Senast var det en natt i juli och det dröjde flera timmar innan personal upptäckte detta. Emma-Karin Björk, vår reporter, du vet mer om det här.
1: Ja, det var i juli då, en natt i juli, som en patient kunde ta sig ut genom en dörr som egentligen skulle vara låst men som var upplåst. Och sen så kunde patienten klättra ut från anläggningen från ett träd enligt anmälan till inspektionen till vård och omsorg. Först på morgonen så upptäckte personal det här och då larmades polis och patienten kunde hittas och tas hem.
0: Och man undrar ju då hur det här kunde hända.
1: Ja, men enligt en internutredning som man har gjort så har det funnits brister i själva den fysiska miljön och det jobbar man nu på att åtgärda, så att säga bygga bort. Men man ser också att personal har brustit i tillsyn och Caroline Glebi är sektionschef för rättspsykiatrin i regionen.
2: Men det är klart att vi ser över nu på ett systematiskt sätt. Vad är det? Vad har vi eventuellt brustit i när det gäller på systemnivå att informera om de rutinerna som vi har och hur de efterföljs. Men att vi nu arbetar med de åtgärder som vi har sett i de utredningarna som vi har gjort. Och då har det främst att göra med följsamhet till rutiner men också hur man har fördelat och prioriterat arbetet.
0: Säger alltså Caroline Glebi som är sektionschef för rättspsykiatrin i regionen. Men det här är alltså inte första gången som det händer?
1: Nej, i våras så skedde fler rymningar. I maj till exempel så lyckades en patient att klättra upp på möbler som hade staplat, bland annat en serveringsvagn, och så kunde klättra ut och ta sig ut. Och då blev det ett stort polispådrag i jakten på den här patienten. Och Inspektionen för vård och omsorg de har nu tagit emot anmälningar från tre rymningar här och på regionen så säger man nu då att man jobbar för att förbättra säkerheten.
0: Har det någon gång under de här rymningarna funnits en fara för allmänheten?
1: Alltså på Brinkåsen så vårdas patienter som har dömts för olika typer av brott. Det kan vara våldsbrott, det kan vara sexualbrott. Men vad de här rymlingarna har dömts till, det vet inte vi. Och det vill inte Caroline Glebe heller gå in på. Men hon säger och vill understryka att allmänheten inte ska känna en oro. Men jag frågade, finns det en risk att det här händer igen? En sån här rymning, och då säger hon så här.
2: Jag skulle vilja säga nej utifrån de åtgärder som vi har vidtagit. Sen förstår jag att det kan låta konstigt med tanke på att vi har haft några stycken under väldigt kort tid. Men eftersom vi har tagit tag i detta och utreder på flera olika nivåer så skulle jag säga att risken är låg.
1: Borde det inte ha fungerat bättre?
2: Jo, det är klart. Vi ser ju jätteallvarligt på det. Som sagt, det är ju ingenting som vi tycker är bra givetvis. Och som sagt, det är därför vi gör så gedigna utredningar också. För att kunna se, vi vill ju kolla både vad som har hänt på i varje enskild situation. Men också om vi kan dra lärdom av det på en systematisk nivå. Så vi gör ju också händelseanalyser internt kopplade till de här händelserna. För att se vad är det vi som verksamhet kan göra för att minska risken för att det händer igen. Och det handlar ju både om patientsäkerhet och samhällsskydd och arbetsmiljö.
0: Det säger Caroline Glebi som är sektionschef för rättspsykiatrin i regionen. Och mer om det här hör ni i våra nyheter här under dagen och i Sveriges Radios app såklart. Reporter, det var Emma-Karin Björk.

0: Young, tror man säger, Americans. David Bowie är det du hör här i P4 Väst, Sveriges Radio. Och Peter, förstod jag rätt, vi ska fortsätta prata musik och artister framförallt kanske.
1: Kommer en hel del sådana nyheter under förmiddagen här. Sara Larsson, hon har nu bemött kritiken som hon har fått mot höga biljettpriser. Ja, hon håller med om att biljetterna är dyra. Hennes konsert i Bangkok är inte slutsåld, men hon säger att de ligger på samma nivå som andra internationella shower i Bangkok. Och så skriver hon också då i en kommentarstråd att hon själv inte gör några stora pengar på sin turné. Det är Aftonbladet som refererar det här. Hon skriver alltså: just nu i min karriär tjänar jag definitivt inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst just nu. Allt jag tjänar går till löner, transport, produktion etc. Skriver alltså denna stora artist, Sara med Z, Larsson.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Benson Boone med låten The Time of My Life.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot har skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år, eller fram till sista juli enligt siffran från polisen, så är det 170 barn under 15 år. Det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrika Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller det de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen Peter idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här:
11: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
12: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
11: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
12: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och krigsindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broy säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
11: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjd att presentera det heter Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Och fler nyheter, det hittar ni som alltid i Sveriges Radios app. Där man ju också kan lyssna på direktsänd radio, det kanske du gör just nu. Och då hör du P4 Väst och mig som heter Thomas Bader. Och då ska vi också såklart lyssna på Malte Flensens härliga stämma. Han håller koll på trafiken och han tar oss till Brålanda.
13: Ja, men det stämmer. Det gäller E45-an Brålanda. I båda riktningarna just nu flaggvakter som styr i samband med sanering. Du, förresten, jag tror att de har lämnat platsen, men det blir en hel del restkör efter detta. E45-an Mellerudåmål också. Slotterarbete är arbetsfordon på vägbanan. In och tipsa på 020-999-444.
0: Tack så jättemycket, Malte. Peter, vad har vi för väder att vänta idag?
14: Sol. Sol har vi ute. Inne får man fixa det själv, hör jag på att säga. Men solen, den kommer att skymmas lite grann av moln som brer ut sig under dagen. Kan bli tillfälligt lite mulet. 17-20 grader, västlig vind vid kusten. Lite starkare, annars svagt och lite växlande riktningar. Sådär. Minskad molnighet och avslutningen på dagen blir solig innan det blir moln och dimma i natt. Det var väldigt... Det var så mycket det där.
0: Ja, det var mycket.
14: Men sol och sen lite moln och sen så blir sol igen och sen så blir framåt natten dimma, men då sover vi ju ändå.
0: Sammanfattningsvis där, ja. Minns en gammal bonad som min mormor hade. Den stod, där stod det den här klassikern. Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne.
14: Vi sätter bock för allt i det här.
0: Ja, vi gör så.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Alldeles strax ska vi här i P4 Väst ta oss till Åmål, men först Grönland, Peter.
1: Ja, danska värnpliktiga är på plats där. Den första gruppen av danska värnpliktiga är på Grönland för att öva i terrängen som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. Och det är närmare bestämt NOK. I alla fall några kommer att vara där. Det är senaste nytt från vårt blåvita grannland. Blåröda är det ju. Ja. Det blåvita är ju Finland.
0: En liten färg till vill vi väl ha med där då. Men det är bra, vi fick med den också. Då tar vi oss till Åmål. För i eftermiddag så ska vi ju sända debatt därifrån mellan kommunpolitikerna med anledning av det stundande valet. Och i morse har du ju bland annat kunnat höra om att arbetslösheten i Åmål fortfarande är hög med en tuff arbetsmarknad som vi bland annat kommer höra mer om då under debatten i eftermiddag. Vår reporter Jeremia Sandberg är som alltid på plats i Dalsland och idag i Åmål. Idag för att helt och hållet också prata politik med kommuninvånarna. Och nu är du där med ordföranden i butiksorganisationen Åmål Handel för att höra mer om hur arbetslösheten påverkar det lokala näringslivet.
2: Ja, det stämmer. Jag är tillsammans här med ordföranden i föreningen Susanne Enell där vi har pratat lite om arbetslösheten men också framförallt här hur den påverkar om man är arbetsgivare lite från det andra perspektivet. Och Susanne Enell, du är ju både ordförande i Åmål Handel men också butikschef i den här matbutiken vi står i här nu i Åmål. Men så här, med en arbetslöshet i Åmåls kommun på 7%, blir det lättare att rekrytera för dig då när arbetslösheten är så hög?
3: Nej, det skulle jag inte säga att det blir. Jag har ju otroligt många som söker jobb här. Problemet är ju att få tag i människor med rätt kompetens, i mitt fall i alla fall. Sen alla människor kan ju lära sig naturligtvis. Men som företagare och kostnadsmässigt så är man ju glad om man kan få tag i människor som ändå har någon sorts grundförutsättning och vet vad det handlar om lite grann.
2: Om vi börjar med en överblicksbild, eller man ska uttrycka det mellan tummen och pekfingret, hur många jobbansökningar får du in per månad?
3: Ja, jag skulle tippa på att det är mellan 20 och 30 i månaden. Det är ju allt från det är ju väldigt mycket ungdomar som söker extra jobb hos mig. Eftersom vi har öppet så pass mycket som vi har så finns det ju mycket timmar som är både kvällar och helger. Så att det är väl den största biten med extra jobb. Men sen finns det ju även, om vi säger, lite äldre vuxna som verkligen är helt arbetslösa.
2: Men det här du säger att det är många som söker jobb och väldigt få som tidigare har butikserfarenhet eller utbildning för att jobba just i en matbutik. Vad spelar det roll för dig egentligen? Man kan väl utbilda de här på plats?
3: Jo, men det är ju så vi får göra oftast eftersom det är så svårt att få tag i människor med erfarenhet. Det är nog helt annat i en stor stad, Göteborg, Stockholm. Där är ju folk mer benägna att byta butik. Om man inte trivs, ja, då vet man att jag får jobb i någon annan butik. Här håller man ju hårt i sitt jobb. Har man ett jobb, då stannar man där. Så att vi har ju inte samma volymer att välja på, om jag säger så.
2: Och det kostar pengar för dig som butikschef när man ska utbilda någon från grunden då?
3: Jo, men så är det ju. Man får ju liksom ha en person som någon sorts mentor och den som ska läras upp får ju gå utöver. Så att det blir ju en dubbelkostnad. Men det är ju så vi är tvungna att göra för att annars får vi inte tag i personal.
2: Ja, Susanne Enell, som vi har sagt nu så är ju arbetslösheten just nu på 7% och i eftermiddag så ska vi vara på plats på torget i Åmål och låta politikerna ha en debatt om bland annat arbetslösheten. Vad skulle du vilja att politikerna här i Åmål satsar på för att arbetslösheten ska minska?
3: Ja, jag får ju tala för oss i handen då. Och jag har fått lite inspel från mina handlarkollegor här i Åmål. Det är ju väldigt många små butiker här i Åmål. Och alla får vi ju många jobbsökande mejl till oss. Och de allra flesta människor vill ju ha heltid, så är det ju. Men vi har ju väldigt svårt att erbjuda heltid ofta. Så att ett förslag som jag har fått här ifrån Hans på Intersport, han tycker ju att någon sorts lokal platsbank vore inte så himla dumt. Jag menar, i storstäder där har du ofta tillgång till bemanningsföretag, så att fattas det personal, ja, men då ringer du ett bemanningsföretag och så skickar de en medarbetare. Om man på något sätt kunde få till något sånt i en liten ort, så att vi kunde dela på en platsbank med människor som går runt och är villiga att vara i alla butiker.
2: Som en lokal vikariepool då, menar
3: du? Ja, typ så. Det tror jag inte skulle vara så dumt faktiskt. För att är man en liten butik, man kanske är själv som jobbar, man blir väldigt sårbar. Jag ser ju bara på mig själv nu, sitter här med bruten fot. Hade jag varit enmansföretag, ja, hur hade jag löst det här? Det hade ju inte funkat. Så att det tror jag vore bra.
2: Men om man tittar utanför butiksvärlden så att säga, har du tankar där på hur man skulle kunna göra för att få ner arbetslösheten?
3: Ja, alltså politikerna i Åmål behöver ju lyfta Åmål och göra Åmål mer attraktivt. Jag skulle gärna se att vi fick hit mera handel. Sen skulle det innebära konkurrens för oss alla. Men konkurrens föder framgång, känner jag. För att då är man tvungen att ta sig i kragen och liksom bli riktigt, riktigt vass på det man vill vara bra på.
2: Tack så mycket, Susanne Enell, ordförande i Åmåls handel och butikschef här i Åmål.
0: Och tack, Jeremias Sandberg. Och du har ju full fart framåt här, Jeremias. Det händer mycket grejer i eftermiddag. Kan du inte berätta lite kort vad som är på gång?
2: Jo, det kan jag absolut göra. Vid klockan 15 så kommer vi i P4 Väst att hålla till på torget här i Åmål, och då har vi också bjudit in kommunpolitiken här, där vi ska debattera om, ja, lite om bakåt, men också hur de ser på framtiden. Och ett av ämnena vi då ska ta upp under debatten, det är just den höga arbetslösheten i Åmål och vad man kan göra åt för att minska den.
0: Tack för nu, säger vi då till Jeremias Sandberg.

0: Så heter låten We Built This City med Starship. Och det var det med färger på flaggor, Peter.
1: Ja, så pinsamt.
0: Ja, jag var ju
1: Flagggate
0: också
1: kallar vi det för nu internt här. Danska flaggan, är den blåvit? Nej. Nej, det påpekar ju du när jag sa det. Då sa jag, den är ju blå och röd. Men det är ju möjligtvis den bohuslänska flaggan som är det då.
0: Ja, eventuellt så, ja absolut. Men,
1: det är liksom som en barn, när man liksom inte kommer ihåg vilka barn man har, utan rabblar alla namnen sådär, så plötsligt så kombinerar man stavelserna på alla andra sätt. Men det är ju rödvit som jag skulle ha sagt.
0: Dannebrogen, och sen även den grönländska flaggan är ju röd och vit, så att det är ju de färgerna som gäller. Men
1: det japanska är väl det?
0: Ja,
1: jag hade inte tänkt prata om.
0: Ska vi ta fler rödvita flaggor? Schweiz?
1: Ja.
0: Kanske.
1: Nej. P4 Väst. Sveriges Radio.

0: To Know a Girl med Lucas Graham hör du här i P4 Väst, där det efter de lokala nyheterna ska bli valskola med vår kollega Erik Blix som snickrat ihop en liten serie inför det stundande valet. Men nu då så är det dags för de lokala nyheterna här i P4 Väst med Peter Olsson.
1: Utredningar efter flera rymningar på rättspsyk i Vänersborg. Missing People söker efter försvunnen mannen i Tösse imorgon. Och ser varning för bad i Hällevadsholm, kommunen utfärdar detta. Halv ett i klockan, nyheterna kom till dig som sagt från P4 Väst. En patient på rättspsyk i Vänersborg rymde och var borta i flera timmar innan personalen upptäckte det.
2: Nej, men vi ser ju jätteallvarligt på det som har inträffat.
3: Det blev ett stort polispådrag i våras efter att en patient rymt. Med hjälp av möbler, en serveringsvagn, lyckades patienten klättra upp på taket och ut. När en patient rymde i juli utan att personal märkte det var det tredje rymningen på några månader.
2: Fokuset är ju liksom att försöka dra lärdom av det som har inträffat och minska risken för att något liknande ska kunna hända.
3: Caroline Glebe säger att det inte finns anledning för allmänheten att känna oro. Nu pågår utredningar.
2: Det handlar väl lite om att vi arbetar med åtgärder som rör både personalens rutiner, ansvarsfördelning och kompetens. Men också fysiska säkerhetsaspekter i lokalen. Då.
3: Borde det inte ha fungerat bättre?
2: Jo, det är klart. Vi ser jätteallvarligt på det. Och som sagt, det är därför vi gör så gedigna utredningar också.
1: Reporter Emma-Karin Björk. Polisen har avslutat sitt aktiva sökande efter mannen i 85-årsåldern som försvann från Tösse i helgen. Istället inriktar man sig på informationsinhämtning och förhör för att försöka lokalisera mannen. Frivillig organisationen Missing People planerar att göra en intern sökinsats imorgon. Allmänheten kommer alltså inte att bjudas in då eftersom det saknas konkreta sökområden. Det finns fler signalkräftor i Vänern än förut och på nya ställen, det säger fiskaren Conny Gustafsson från Vänersnäs.
4: Framförallt så är det väldigt mycket små kräftor, så föryngringen är hur stark som helst. De är snart över hela Vänern, men fiskbara bestånd är det ju inte överallt. Så det tar ett antal år ifrån de etablerar sig tills det blir ett fiskbart bestånd.
5: Du berättade att du har hållit på med det här i rätt många år. Hur många år är det du har fiskat kräftor?
4: Ja, någonstans mellan 15 och 20 år då vi började. Men då var det ju väldigt ringa omfattning. Då var det inte alls den mängden med kräftor som det är nu.
1: Reporter var Camilla Wikberg. Soligt väder idag. Fram på dagen kan det bli tillfälligt molnigt. 17-20 grader vid kusten, lite västlig vind. Annars blir det mest svaga vindar. Framåt natten, då kan vi få dimma att dansa ifall vi vill läcka skogsrån eller någonting sånt där.
0: Det blir alltid värre framåt natten, minns
1: ja,
0: du den?
1: Min dans i alla fall.
0: Ja. Det med dans, ja. Björn Skifs, va? Det blir alltid värre framåt natten.
1: Ja, det stämmer. Mm.
0: Peter Olsson med de lokala nyheterna där. Tack så mycket. Nu ska vi kolla läget ute på våra vägar med hjälp av Malte Flensén.
6: Ja, men det ska vi. Vi börjar på E45 Brålanda i båda riktningarna. Var ju tidigare flaggvakter som styrde trafiken i samband med sanering. Lite restkör där alltså. Sen har vi E45 också lite högre upp på den sträckan. Mellerud, Åmål, slotterarbete, arbetsfordon på vägbanan där. Orsakar ganska långa köer i Gärdsbyn just nu i södergående riktning. In och tipsa på 020 999 444.
0: Tack för det, Malte, säger vi då, och så hör vi i bakgrunden kända toner säkert för många av er som lyssnar. Det är Madonna som vi hör här i P4 Väst, 3 minuter över halv ett.

0: Tankar, vad det är som gäller och vad man ska tänka på lite extra. Och vi har blivit varnade för risken att det alltid finns en sång i slutet av något slag, så vi varnar för det även idag. Och så då, varsågoda Erik och Elvira, och hjälp oss här och nu att förstå det stundande valet.
1: Jajamän, snart är det val.
2: På tal om val, Erik, vilken är din favoritfärg om du får välja mellan gul, blå eller vit?
1: Gul, tror jag.
2: Ja, det är många som tänker som du där.
1: Är det?
2: Ja, alltså att riksdagsvalet är det viktigaste att rösta i.
1: Jaha, vad det är din egentliga fråga alltså?
2: Ja, såklart. I vilka andra sammanhang behöver du välja mellan gul, blå och vit?
1: Ja, nej, det är klart. Men jag tycker nog att alla tre val känns viktiga. Det är inte själva färgen som avgör för min del.
2: Nej, jag håller med. Men jag har väldigt svårt för gula lappar. De påminner mycket om min ekonomi. Alltså parkeringsböter, deklarationsblanketter och du vet sådana gula skraplotter. Jag vinner aldrig, men jag gillar den blå lappen mer.
1: Ja, vadå? För att det är en finare färg? Ja,
2: nej, för att det känns viktigt att rösta i regionvalet såklart. Påverka sjukvården och kollektivtrafikens styrning.
1: Absolut, jag håller med. Jag fick bara intrycket av att du la väldigt stor vikt vid just färgen på lappen.
2: Man måste kunna hålla två olika tankar i huvudet samtidigt, Erik.
1: Eller helst tre, så här i valtider.
2: Ja.
1: Riksdagsval, regionval, kommunalval.
2: Just det, det kommunala valet. Det är den där trista lilla vita lappen.
1: Det handlar ju om ditt eget närområde. Det handlar om styrning av till exempel skolan.
2: Ja, men jag har gått färdigt skolan.
1: Visst, men det handlar också om äldreomsorgen.
2: Ja, fast jag känner inga gamlingar. Förutom dig då.

0: när du druckit ganska bra.
1: Då påverkar du Sveriges riksdag.
2: Det var väldigt tydligt och väldigt pedagogiskt med alla färgerna där, du.
3: Tack! Men du, jag tycker att det känns jättesvårt att hitta ett parti att rösta på som man liksom håller med på alla tre valnivåer.
2: Du behöver inte rösta på samma parti på de olika valnivåerna. Du kan välja tre olika partier.
3: Ah.
2: Du kan till och med välja att inte rösta i alla tre val, om du inte gillar den gula lappen då. Du, är det din bil där ute?
3: Ja.
2: Det ser ut som att du har fått en röstlapp där på riksdagsnivå.
3: Fitt också!
2: Okej. Jag tar det här en gång till, fast lite tydligare. I riksdagsvalet, den gula valsedeln, där röstar du på vilka partier och politiker som ska styra Sverige och fatta beslut om exempelvis skatter, lagar, försvar och statens budget. I regionvalet, den blå valsedeln, röstar du på partier som ska ta beslut om hur till exempel sjukvård och kollektivtrafik ska fungera. I kommunvalet, den vita valsedeln, röstar du på partier som bland annat ska ansvara för hur skola, äldreomsorg, vatten och avlopp ska fungera.
4: Ja, det gäller att hålla reda och hålla koll på den gula, blå och vita lappen när vi snart går till val. Tack Erik Blix och Elvira Gullberg.
5: Och då gäller det trafik. Vi pratar länsväg 162 Hallinden. I båda riktningarna just nu trafikljus styr i samband med

0: hastighetsmätningsarbete. Det blir en hel del köer i samband med de här trafikljusen helt enkelt. Alltså i båda riktningarna ganska långa köer nu, länsväg 162 Hallinden. Tipsnummer 020 999 444.
1: Tack för det, säger vi till Malte Flensén, och tack för att du som är där ute på vägarna hör av dig till honom så att vi kan sprida den här informationen.

0: Lars Winnerbäcker som skickar hälsningar klockan 13 minuter före 1 i kanalen.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

Solglasögon och sommarbil med Björn Skifs, en låt du hör här i P4 Väst, där det bara är en låt kvar faktiskt i spellistan i det här förmiddagsprogrammet. Sen är det ju dags för Sveriges Radio Finska och P4 Extra, och så fortsätter vår valturné i Åmål den här eftermiddagen, så all anledning att hänga kvar vid radion nu, in the circle.

0: Ja, den där låten har vi hört många gånger och vi känner också igen de här.
1: Och som flåsar känner vi också igen, tror jag.
2: Vadå? Ja,
0: de där härliga rösterna. Det är Inner Circle vi hörde där, men det var också så härligt. Två solglasögonprydda kvinnor stormade in här i studion. Angelique Wahlgren, hallå där.
2: Hej.
3: Hon har haft semester.
0: Det hörs. Camilla Wikberg, ja. Välkommen tillbaka.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Ska vi börja med dig, Camilla? Du har ändå varit på härliga äventyr här idag.
3: Ja, Vänersnäs. Mm. Träffat fiskare. Just nu pågår ju kräftfisket för fullt.
0: Det gör det. Och så fick vi också några sanningar och några myter förkunnade. Mm.
3: Och någonting som inte du vet, eller du som lyssnar, det är att jag har sett en sketa stor gädda.
0: Okej, det var... säger de andra.
2: Wow.
3: Nu visar jag också så här med händerna hur stor den var.
2: Skoman.
0: Du, ja, exakt.
3: Den var enorm. De säljer nämligen gäddorna, de skickar ner dem till Danmark och sen går de vidare till Frankrike. För fransmännen, som vi vet sedan innan, de äter ju grodor och allt möjligt där nere, sniglar. Gädda är en delikatess i Frankrike.
0: Är det sant?
3: Ja.
0: Okej. Ja, då tar vi med oss den kunskapen och så blickar vi framåt med hjälp av dig, Kickan. För att nu är du tillbaka från sommarens ledigheter.
2: Ja, nu är det slut på friden.
0: Ja.
2: Ja, nu blir det åka av från och med imorgon.
0: Underbart. Mm. Kan du inte ge oss någonting att se fram emot?
2: Ja, det blir massa rock'n'roll var givet och sen så blir det väl lite val och så blir det väl lite annat. Sport, lek och idrott kanske.
0: Och ska vi jobba in sporten i förmiddagsprogrammet?
2: Jag vet inte, jag har inte bestämt något.
0: Hoppas. Vi håller alla tummar. Jag ska göra vad jag kan.
2: Jag vet att vi ska ut på ett väldigt intressant äventyr med hjälp av Elin Fredriksson. Jag har nämligen bokat upp en grej till henne, så hon vet inte om det nu, men det kommer bli jättetrevligt.
0: Ja, det ser vi ju såklart fram emot.
3: Ja. Vi vill inte avslöja någonting alls nu,
2: nej,
3: eller?
2: Nej, jag kan säga brödraskap och ond bror död. Och...
0: Oh, jösses. Ja, det där hör vi såklart mer om imorgon. Men redan idag så fortsätter vi med massa spännande saker. Vår valturné rullar ju vidare. I Åmål är vi den här eftermiddagen. Och det blir debatt mellan politiker där. Det ser vi fram emot.
2: Ser du vad han försöker skärpa till sig nu så att inte jag och du ska göra så att det ballar ur här?
3: Ja, vi har 30 sekunder kvar på att spåra nu, Kickan. Ska du eller jag?
2: Ta den bollen.
0: Aldrig varit så svettig.
2: Men vad kul det var att komma hit.
0: Ja, kul att ni tittade förbi och som sagt, ni hör mer om de här härliga damerna senare i höst. Och nu ska vi då dra ner deras mikrofoner så där lite snabbt och lätt. Och så med varm hand lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska. Stort tack för att just du har lyssnat idag. Hälsar jag Thomas Bader.
4: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
5: No mites, jännittikö tää päivä yhtä?
6: Joo, tosi paljon.
4: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
6: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
5: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
6: Leikkiminen.
5: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
6: Suomen kieli.
4: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga morgnarna.
6: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
4: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
7: Visste du att...
4: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
7: Mölkko is forever!
4: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för Mölkko. Av de runt en halv miljon Mölkko-spel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i Mölkko. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av Mölkko och vill höra hur det gick för de svenska lagen i Mölkko VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moi moi.
8: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
9: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
10: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
8: Men vem är det egentligen de hurrar för?
11: Det var honom man skrev om.
12: Och det var ju massor med folk alltså.
8: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
13: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig, Karin Bengtsson. Och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
14: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
15: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
16: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
15: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
16: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
15: Ja, det kan man.
14: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
17: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sen meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de fyra blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
18: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
17: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
19: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
20: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
19: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
21: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
19: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
21: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
22: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
13: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där tre personer varav två 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt. Och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lundin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen gick och köpte sig, då såg jag, skolan hade precis börjat, det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen, det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10. Och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel. Om jag ser inte polisen eller något. Men.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronnaskolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor, lekplatser, så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronnaskolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Still med Pompeji här i P4 Extra, och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige, och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också, med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så att det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det, vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så, så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Ja. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja, och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Mm. Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare, och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att... De flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte så där, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det ju inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
0: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
2: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte har i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte, liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på. Utan det som vi har är den här tallprocessionsspinnaren, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
0: Just det, okej. Ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Ja, och dina nyheter får du från P4 Väst. Polisen har avslutat sitt aktiva sökande efter mannen i 85-årsåldern som försvann från Tusse i helgen. Istället så riktar man in sig på informationsinhämtning och förhör för att försöka lokalisera mannen. Frivilliga organisationen Missing People planerar att genomföra en intern sökinsats imorgon. Allmänheten kommer alltså inte bjudas in eftersom det saknas konkreta sökområden. Det finns fler signalkräftor i Vänern än förut och på nya ställen. Det här säger fiskaren Conny Gustavsson från Vänersnäs.
2: Framförallt så är det väldigt mycket små kräftor, så föryngringen är hur stark som helst. De är snart över hela Vänern, men fiskbara bestånd är det ju inte överallt. Så det tar ett antal år ifrån de etablerar sig tills det blir ett fiskbart bestånd.
3: Du berättar att du har hållit på med det här i rätt många år. Hur många år är det du har fiskat kräftor?
2: Ja, någonstans mellan 15 och 20 år då vi började. Men då var det ju väldigt ringa omfattning. Då var det inte alls den mängden med kräftor som det är nu.
1: Reporter Camilla Wikberg. Första helgen i september är det dags för Amber Festival i Trollhättan. Arrangören bakom den nya festivalen fick in en fullträff när de bokade in artisten Walter Nilsson redan vid årsskiftet.
4: Walter Nilsson har ju fått en otrolig hype den sista veckan också nu efter Bananpiren.
5: Walter Nilsson, alltså den här killen. Han gjorde nyligen sin största och mest omtalade konsert på Bananpiren i Göteborg och har växt enormt i popularitet den senaste tiden. En dröm för arrangören Lisa Wikmark som säger att biljetterna till lördagen när bland annat han ska spela säljer absolut bäst.
4: Lördagen skjuter på väldigt bra fart.
6: Hur många biljetter har ni sålt då?
4: Ja, men det är ett par tusen. Det går framåt.
6: Behövs det fler festivaler då?
4: Jag tror att festivaler är väldigt viktigt för en kommun. Det är någonting som skapar och ger väldigt goda effekter på hela stan.
1: Reporter här Rebecka Gelin och Elin Angvarsson Wahlberg. Vi kollar in väderprognosen då som visar att månen brer ut sig under dagen och det kan tillfälligt bli molnigt. Men sen ikväll så minskar molnigheten igen och då blir det en solig avslutning på dagen. Och sen i natt lite mer moln och lokalt dimma. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma Karin Björk, i studion.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
7: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
7: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag, och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag och det är mitt jobb att ställa frågor och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
7: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är ju drygt 20 korrespondenter, och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra, och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan, och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar och sen har vi också en dag när vi träffar publiken och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service-journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare mässade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer, och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt.

0: att prata om det. Men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
1: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte berätta, om du förstår vad jag menar?
0: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu. Och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger. Och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion. Och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
1: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
0: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
1: Mm. Du är ju som du sa frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
0: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid. Det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
1: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA. Vi ska prata mycket mer, bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik, så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Ja, jo, men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset, så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid, och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken, och det är för vissa skrämmande men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskade Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare, och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk, dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten, och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet. Oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Mm. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, att ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var... om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årig man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där, sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn än tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då dragit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet, och framförallt borde vi sova under natten eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvilad och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, så lite kortare då. Sen har jag hört också. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så ser kombinera detta. När jag har en tupplur och lyckas med att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbel effekt.
0: Aha, okej, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren?
1: Precis, ännu piggare. Det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en, till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Enligt lag ska man tupplura?
1: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns Länder, där du endlich lagst, har en Rättighet att ha en Tupplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
0: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna så där snabbt mitt på dagen. Går det att träna
1: Ja.
0: upp det där?
1: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en tupplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Det bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så ser den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så ser en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
0: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
1: Så är det.
0: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
1: Sov så gott, det gör jag
0: Sov så
1: inte.
0: gott. Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

Då gäller det E45-an mellan Mellerud och Åmål. I södergående riktning just nu slotterarbete där det är arbetsfordon på vägbanan som just nu orsakar en hel del köer i höjd med Ånimskog. Detta alltså i södergående riktning slotterarbete som orsakar köerna.

0: Top Loader fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, att det är en ökad retorik från Rysslands sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att säga exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnen får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de har använts mot Krim och de har använts mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsida en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, och vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi ju fått det också, så att säga. Det har vi väst har ju gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
0: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, man gör, och när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal mellan bilaterala tekniska, militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Att bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
0: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuter väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
0: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Det är lokala nyheter från P4 Väst. En patient på rättspsyk i Vänersborg rymde och var borta i flera timmar innan personalen upptäckte det.
2: Jag kan inte gå in på enskilda på detaljer i enskilda ärenden, men vi har ju identifierat brister i rutinerna kring tillsyn till exempel.
3: Caroline Glebe är sektionschef för rättspsykiatrin. På Brinkåsen vårdas personer som begått brott, till exempel våldsbrott och sexualbrott. Det var en natt i juli. En patient gick ut genom en dörr som egentligen skulle ha varit låst och enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg misstänks patienten ha klättrat upp i ett träd på utegården och upp på taket. Det märkte inte personalen och först på morgonen larmades polisen som hittade patienten.
2: Men det är klart att vi ser över nu på ett systematiskt sätt. Vad är det? Vad har vi eventuellt brustit i när det gäller på systemnivå att informera om de rutinerna som vi har och hur de efterföljs.
3: Vad patienten var dömd för är okänt. Nu pågår utredningar för det har skett fler rymningar så sent som i våras. Personal har stängts av i väntan på utredningarna. Behöver kompetensen bland personalen bli ännu bättre?
2: Det behöver det väl alltid, tänker jag. Det är ju ett ständigt pågående arbete oavsett. Jag tänker att det handlar ju om att man behöver ha flera åtgärder parallellt, men kompetenshöjning är ju någonting som vi jobbar med hela tiden oavsett de här händelserna eller inte.
1: Reporter, det var Emma Karin Björk. Polisen har avslutat sitt aktiva sökande efter mannen i 85-årsåldern som försvann från Tösse i helgen. Istället inriktar man sig på informationsinhämtning och förhör för att försöka lokalisera mannen. Frivilligorganisationen Missing People planerar att genomföra en intern sökinsats imorgon. Allmänheten kommer alltså inte att bjudas in eftersom det saknas konkreta sökområden. P4 Västs valturné går vidare. Om en halvtimme klockan 15 är vi i Åmål, Marcus Skåne.
4: Absolut, vi har bjudit in lokala politiker från de 8 partierna i fullmäktige här då för att under en timme debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna. Vi är på Åmåls torg. Alla som vill följa oss här är välkomna hit. Det går såklart bra att fortsätta lyssna på radion också. Och så kör vi igång då om en halvtimme.
1: Hörs då Marcus Gårny från Åmål. Moln kan skymma solen i eftermiddag. 17-20 grader vid kusten. Lite västlig vind. Sen kommer solen igen ikväll. Peter Olsson, P4 Väst.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då 3 personer som är misstänkta. 2 av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här 3 misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Åh nej, han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vid.

0: eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
1: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
0: Precis.
1: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
0: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
1: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
0: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stort efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
1: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
0: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
1: Mm. Du, den här nya tidningen då, som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
0: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
1: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
0: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
1: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
0: Jo då. Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
1: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
0: Ja, precis.
1: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.
0: Tack.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oskar Sia. Dante Sia,
1: Oskar
0: förlåt.
1: Sia, det Oskar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oskar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Nej, alltså jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kan få gå och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att ja, men tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att du liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de säger åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej. Det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så. Att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde
0: jag. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom, ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att liksom, inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffa på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en oxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark. Och,
0: Tone Sekelius, som jag också
1: Tone Sekelius var superstark. Och, du, det var många som var... Som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom...
1: Ja. Jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det. För vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Du, spännande detta. Premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: Och strax kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock! Här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Och strax fortsätter P4 Västs valturné här. Vi sänder direkt från Åmål idag, dit vi bjudit in lokala politiker för att debattera de viktiga frågorna för kommuninvånarna. Och vi bjuder också in dig som är i Åmål. Kom gärna hit till torget eller fortsätt lyssna på radion P4, där du såklart också kommer att få senaste nytt närmast nu ifrån Ekot.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekpositionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
8: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
7: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
6: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle antändas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Ervjö anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
9: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
6: Centerns Hannes Ervjö där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot.
10: Det här är P4 Väst.
11: Sveriges Radio.
12: Vi börjar så här strax efter klockan 3 med att ge dig trafik med Malte Flensén.
13: Och vi ska vända oss till E45-an mellan Mellerud och Åmål i södergående. Just nu slottar där bete arbetsfordon på vägbanan och den här kön har sakta slingrat sig ner för E45-an. Just nu så står den här i höjd med Årbol eller Säljebyn där det går ganska långsamt södergående alltså. Ring och tipsa på 020 999 444.
12: Nyheterna eftermiddag i P4 Väst handlar om det här. En patient på rätt psyk i Vänersborg rymde och var borta i flera timmar i somras innan personalen upptäckte det. Och Missing People ska genomföra ett sök imorgon efter en man i 85-årsåldern som försvunnit från Tusse, men allmänheten ska inte vara med på söket. Under eftermiddagen breder ut sig moln, men solen den kommer igen ikväll och det kan bli 17-20 grader imorgon. Då blir det molnigt och kanske någon skur och några grader svalare. Nu ska vi över till P4 Västs valturné och idag är Åmål i fokus, programledare Markus Skåne.
14: Så är det, vi har en liten mission att inte glömma bort den där anspråkslösa vita valsedeln. Om mindre än en månad är ju dags och vår turné kommer att passera alla 14 kommuner som vi bevakar de kommande veckorna. Idag då, som du sa, i Åmål där vi har bjudit in politiker från samtliga partier i respektive kommuns fullmäktige. Och det betyder alltså...
15: I Åmåls kommun styr Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i minoritet. Största oppositionsparti är Socialdemokraterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kommunalråd är Moderaten Mikael Karlsson. Oppositionen företräds av miljöpartisten Mikael Nilsson.
14: Så är det, båda de är här och även företrädare för de andra. Det var politikreporter Skob Salih du hörde. Han är med efter klockan 4 då idag och analyserar vad politikerna från de här partierna kommer att säga. Och alldeles strax drar vi igång den första debatten som kommer att handla om arbetslöshet.

0: Mitt hjärta, en rebell, så heter låten med Petra Marklund, först ut musikaliskt denna tisdag eftermiddag. 18 augusti är dock P4 Väst sänder valturnén direkt ifrån torget i Åmål. Och solen kom tillbaka precis nu också, det är vi glada för eftersom vi ju sänder utomhus. Med 8 politiker, 8 herrar kan jag väl tillägga att det är idag också. Och det är ju då samtliga partier i kommunfullmäktige här. Dalslandsreporter Jeremia Sandberg är ju med också, och när vi nu ska köra igång första debattämnet så handlar det om arbetslösheten.
1: Ja, det stämmer. För det handlar om att Åmål har haft en relativt hög andel arbetslösa under lång tid. Men när man tittar på den senaste statistiken över antalet arbetslösa den här mandatperioden så har faktiskt andelen inskrivna arbetslösa minskat från 9,2% i juli för 4 år sedan till 7% i juli i år. Mm. Men siffran är fortfarande över snittet sett till hela riket som ligger på 6,5%. Mycket sifferexercis där. Och nu vill vi och väljarna säkert veta mer här. Vad har ni politiker gjort mot arbetslösen under den senaste mandatperioden, och hur ska ni lösa den framåt?
0: Alla partier kommer att höras under programmet, men vi börjar med kommunalrådet, moderaten Mikael Karlsson. Du kan väl svara rätt upp och ner på Jeremias fråga här.
2: Ja, det kan vi försöka med. Det är ju så att det här är en prioriterad fråga, absolut, i vår kommun. Mycket av kommunens framgångar beror ju mycket på det här med arbetslöshet och att man håller koll på den. Och jag tycker att den här siffran 7% är en oerhört positiv siffra i min värld. Och då kan man då titta, vi följer det här ständigt och hela tiden. Och om jag tittar ifrån 22 så låg siffran på 10,8 i de siffran vi får ifrån Arbetsförmedlingen. Och nu då 7,0, alltså 3,8% som vi har sänkt vår arbetslöshet under den här mandatperioden.
0: Men vad har ni gjort i så fall? Det var ju det vi ville veta också.
2: Ja, men jag vill göra en jämförelse också. Alltså Västra Götalandsregionen då har under samma tid sjunkit med 0,3%. Och rikets snitt med 0,5. Så jag är oerhört nöjd över det arbetet som vi lägger på det här. Vad gör vi? Vi jobbar aktivt med att stegförflytta människor, kan jag säga. Vi har en arbetsmarknadsenhet som jobbar stenhårt med det här. Vi har olika projekt som man verkligen tar vara på den kompetensen som finns.
0: Och stegförflytta betyder?
2: Att man utbildar det finns möjlighet att göra det. Man tittar, vi pratar mycket med företagen och ser vad man behöver för kompetenser och vidareutbildar dem. Mm. Vuxenutbildningen, sådana här jobbar vi jättemycket med. Sen har vi också då utvecklingsarena Åmål, där man då jobbar mot näringslivet och får fram platser där man kan börja introducera arbetskraft på.
0: Vi har ju då, för att avbryta det, Mikael Karlsson där med oss också, oppositionens företrädare. Det är ju Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern som samverkar, men det är Mikael Nilsson då från Miljöpartiet som företräder er. Det låter ju väldigt bra det här, det Mikael Karlsson, Moderaterna, berättar. Är du lika positiv?
3: Ja, men det är ju faktiskt fantastiskt glädjande att våra arbetslöshetssiffror sjunker. Sen är det klart att vi skulle jättegärna se att man valde att prioritera lite annorlunda kanske. Vuxenutbildningen till exempel är en sån sak som vi har minskat anslagen till och där vi tror att vi skulle behöva göra mycket, mycket mer. Och sen för att få... det vi ser när vi pratar med våra företag är ju att de har svårt att rekrytera kompetent personal. Och för att vara en attraktiv kommun att flytta till i första hand, då, vi vill ju att de ska flytta hit, så behöver vi ha en stark välfärd med bra vård, omsorg och framförallt då för de som vill flytta hit kanske en bra skola.
0: Mm. Samtidigt har vi ju hört Maria här, Jeremias inslaget idag, som bor i Åmål och som just efterlyser det här med att få en utbildning kanske eller få hjälp med, för hon har inget fast jobb och får hoppa runt på olika timvikariejobb.
1: Ja, det stämmer. Hon är ju 60 år och har 4 olika timvikariat här som hon hoppar runt på för att försörja sig varje månad för månad helt enkelt, utan att veta hur mycket jobb hon får varje månad. Vad säger det om arbetsmarknaden, tycker ni? Vad säger Mikael Karlsson moral?
2: Nej, men visst är det så. Man söker mycket kvalitets- eller högkvalificerad personal, gör man. Och då är det ofta det problemet med medflyttande och vad ska man pyssla med i det läget. Så det jobbar vi med. Vi har ju ett par etableringar som nu står och väntar på att få sina miljötillstånd. Det är ett antal arbetstillfällen. Vi jobbar också aktivt med kriminalvården exempelvis. Då vill vi ha en anstalt här. Det här är totalt övergripande för hela den här arbetsregionen, oerhört viktigt för oss om man nu skulle få en sån här kriminalvårdsanläggning i vår kommun.
1: Det pratas ju här dels om kriminalvårdsanläggningen som kanske eller kanske inte kommer. Men när man pratar med folk på stan så är det ju många som efterlyser fler butiker, fler etablering här i Åmål. Hur jobbar ni för att få hit det? Vi kan väl börja med Mikael Nilsson, Miljöpartiet.
3: Ja, men det är inte vi som ska skapa de arbetstillfällena. Det är inte vi som ska starta butiker. Det vi kan göra, det är att se till att våra myndighetsutövning är så effektiv som den bara kan bli. Och där har vi tagit ganska stora steg för att få till tillståndsprocesser och annat som gör att det är enkelt för företag att flytta hit.
0: Men är det här en fråga, tycker du, som splittrar när det gäller just hur man ska hålla koll på arbetslösheten? Vad säger du om det? Eller är ni ganska överens? Vad tycker du?
3: Ja, vi är nog väldigt överens om problembeskrivningen. Sen tror jag det skiljer kanske något i hur vi väljer att skruva och vad vi tycker att vi borde göra. Mm. Men vi är överens över problembeskrivningen, absolut.
0: Vi kan väl släppa in lite fler partier här då. Sverigedemokraterna till exempel, tredje största partiet, Ove Kaje. Vad tänker du om arbetslöshetsfrågan?
4: Ja, den är ju i alla fall positiv idag, kan vi säga, med minskad arbetslöshet. För det var det väldigt mycket värre. Jag har faktiskt varit uppe på nästan 14% för några år sedan. Mm. Så att, men utbildning, precis som Mikael och Mikael säger, att det finns företag som söker arbetskraft, men man kan inte få den. För att vi har inte utbildade invånare här. Sen att vi har en hög arbetslöshet beror också lite grann, för jag har varit ute för social dumpning, som det kallas, alltså. Familjer och andra som flyttar hit, okay, som inte vill vara i, eller inte kommer i arbete, utan precis som det heter, social dumpning. Man dumpar alltså invånare från andra kommuner här som inte jobbar.
0: Men du, det här som de var inne på här förut, att utbilda folk till andra yrken. Vi hörde ju prata om neddragningar på vuxenskolan här. Vad tänker ni om det?
4: Ja, vi tänker ju att lite egenansvar också. Kolla med Arbetsförmedlingen vad det är brist på arbetskraft och utbilda sig till det. Utbilda sig inte till det som man tycker skulle kunna vara roligt. Det kanske man får ta längre fram i livet.
0: Du menar det upp till arbetssökande själv?
4: Ja. Ja, lite eget ansvar måste man faktiskt ha.
0: Och vi kan ju säga det Sverigedemokraterna gör, men jag ska väl släppa in något mer parti.
1: Vi kan väl prata med Socialdemokraterna som står bredvid här i Jerusalem. Hur tycker ni att man ska få bukt med arbetslösheten här i Rom?
5: Ja, men jag är väl ganska enig med övriga här att det krävs ju kompetenshöjande insatser för att vi ska få ut många personer i arbete igen. Vi måste ha snabba insatser också, tänker jag. Alltså, när folk blir arbetslösa ska de inte gå för länge innan de får ett nytt arbete eller en praktikplats eller vad det nu kan vara. De måste ut igen. För att det bygger ju hela det här, det hänger ju ihop, tänker jag. Arbete, det blir skatteintäkter, vi kan göra mer i kommunen, vi blir mer attraktiva. Så att det är ändå en grund att folk måste arbeta.
1: Men ni pratar då bland annat också här om, och om jag förstår er rätt, att vässa vuxenutbildningarna lite här så att ja, man matchar rätt mot arbetsgivare. Nu säger Mikael Karlsson, moderat, och viftar här.
2: Ja, men vi har ju flera olika alternativ för att få fram den här kompetensen som vi behöver. Bland annat så har vi en av Sveriges absolut bästa gymnasieskolor. Sedan har vi då ett samarbete med Dalslandskommunerna, Campus Dalsland, där vi ger högskoleutbildningar på nära områden. Man kan pendla lätt till det campuset och läsa här i sin egen hemmiljö. Sånt där är oerhört viktigt. Och just det samarbetet med näringslivet. Vad behöver man hjälp med att få fram för kompetens? Och där är vi med stort öra och lyssnar. Så det finns många olika vägar att gå och vi måste bredda det här. Det är vår bild av det hela.
1: Samtidigt säger ju det här att, ja, att man letar efter kompetent och utbildad arbetskraft, så uppenbarligen så matchar det inte helt och hållet ännu.
2: Nej, men alltså det här med att skaffa sig högre utbildning, det är mycket det här en tradition också. Ser man att det finns högre utbildning i sitt närområde, då ger det mycket bättre pang för de pengarna, man säger. Fler kommer att söka sig till högre utbildningar. Vi behöver sjuksköterskor, vi behöver undersköterskor. Så att det finns många områden som vi försöker att bättra upp möjligheterna att förkora sig inom.
0: För den som lyssnar nu tänker jag, Jeremias Bara, som kanske är arbetssökande och arbetslös och bor i Åmåls kommun och ändå hör, ja, men arbetslösheten går ner och man är ganska nöjda från flera partier ändå med hur man jobbar. Jag tänkte, är det fler partier som kanske har något att säga till den här personen som ändå inte får ett jobb? Ska vi sticka fram mikrofonen? Peter Svenberg, till exempel Liberalerna.
6: Ja, det var ju en lätt fråga. Men det är som många har sagt, utbildning kan ju aldrig vara fel. Mm. Och sen matcha de jobb som finns mot det som behövs i kommunen i första hand. Det ser väl jag som en viktig bit.
0: Som är med och styr då, ska vi säga, här i minoriteten.
6: Ja.
0: Kan ni göra mer, tycker du?
6: Säkert, massor. Vi har ett, som Mikael var inne på förut, så har vi, Mikael Karlsson alltså, var inne på, så har vi ju startat ett arbete med snabbare detaljplaner. Man kan få lättare att bygga, snabbare hantering av myndigheterna.
0: Ska vi ta Vänsterpartiet också, som är i oppositionen här? Vad kan man göra mer för den här personen som ändå är arbetssökande?
7: Ja, alltså jag ville ta upp och anknyta till det Mikael Nilsson sa till att börja med. Då, alltså att välfärd och småföretagande tror jag hör ihop på många sätt. Kan vi ha en god välfärd som attraherar folk och som attraherar entreprenörer och näringsidkare, så kan vi också få fler småföretag som bidrar till välfärden. Och på så sätt blir det liksom en positiv cirkel där vi bygger upp Åmål igen. Jag tror vi måste försöka locka till oss småföretag. När man kan gå in i Åmål och kolla på tomma lokaler som står och som vi kan använda till mycket. Vi kan åka ut på landsbygden och se lokaler och engagemang som finns. Men vi måste knyta ihop de här krafterna som finns i samhället och de potentiella småföretagen som vill etablera sig, men som behöver också skäl att göra det. Och det behöver vi vara en framstående kommun och vi behöver satsa. Och då tror jag att vi måste satsa på välfärden först för att bli en attraktiv kommun. Och till de som söker jobb så hoppas jag att ni röstar på Vänsterpartiet och vänstersidan, för vi vill satsa alltså på det här, på välfärden och på att bli en framåtkommun som vänder de negativa utflyttningssiffrorna och verkligen satsar nu.
0: Är Kristdemokraterna av annan åsikt då, som är med och styr, eller vill ni också satsa på välfärden?
8: Ja, det är klart vi vill satsa på välfärden. Men vi ser väl precis som kommunalrådet har sagt här att vi ska satsa på utbildning först och främst. Praktikplatser, det är viktigt att vi får företagare och ställer upp just på praktikplatser. Lärlingsutbildningar, men som sagt var utbildningar och vara attraktivt kommun för företagare och kunna etablera sig.
0: Frank Urban Johansson, kristdemokrat, får sista ordet i den här debatten om arbetslösheten. Alldeles strax ska vi ge er en lyssnarfråga härifrån Åmål.

0: Hey Brother med Avicii spelar vi i P4 Väst. Nu politikerna i Åmål ska få en lyssnarfråga och vi ger dem då till Sverigedemokraten Ove Kaje och Socialdemokraten Jerry Saxin. Det är Jeremia Sandberg, vår Dalslands reporter, som har samlat in röster och så här låter då första frågan.
1: Främst skulle jag säga skolan, skulle jag säga faktiskt.
2: Varför det?
1: Nej, men jag tycker att det behövs mer resurser som läggs på det och att prioriteras eftersom det är en väldigt stor gymnasieskola här i Åmål. Och det tycker jag verkligen de ska satsa mer på att utveckla.
0: Mm. 19-åriga Svea Nilsson där då som helt enkelt undrar vilka satsningar vill ni göra på skolan? Ska vi börja med oppositionspartiet Socialdemokraterna, Jerry Saxin?
3: Ja, nej, men vi vill göra en stor satsning på skolan. I vår senaste budget så la vi nog 4 miljoner mer. Vi hade ju en annan budget än minoriteten också. Men vi la väl 4 miljoner mer. Så vi vill göra stora satsningar för att det gör man satsningar på vår Karlbergsskola, vårt gymnasium, så genererar det även pengar eftersom det är andra kommuner som har elever där. Och då ger det en inkomst till kommunen också.
0: Och var tog ni pengarna ifrån i budgeten?
3: Ja, vi eftersom det är ett valår så går vi på vad våra riksdagspartier går ut med i deras budgetar. Därför hade vi en större budget.
0: Okej, Sverigedemokraterna får man väl också betrakta som opposition, även om det är minoritetsstyre här. Ove Kaje, vad vill ni göra med skolan?
4: Kan jag börja med att det är inte bara pengar i gymnasieskolan utan det är ju programutbudet som det handlar om också. Man får kika lite på vad eleverna önskar för utbildning. Och beroende på vad man väljer att ha för program så kostar det ju väldigt olika. Men självklart, vi har en jättebra gymnasieskola som är väldigt välkänd ute i hela Sverige.
0: Men vill ni ta bort program och lägga till andra program?
4: Ja, om det är få sökande så tar man bort program och så lägger man till program där det finns fler sökande. Så det är ett ständigt levande material kan vi säga.
0: Är det en förbättring tycker du eller vad vill ni förbättra annars inom skolan?
4: Nej, men det är väl en bra förbättring att liksom ha ett utbud av vad eleverna vill kan jag tycka. Sen har vi faktiskt en ganska nybyggd förskola till klass 6, Rösbergsskolan. Vi har en jätteny renoverad skola i landsbygden i Tösse. Vi behöver verkligen snart renovera en annan skola som heter Kristinebergsskolan och det är ett av våra vallöften i alla fall att så fort som det går så ska vi göra det.
0: Jerry Saxin, du vinkar lite här mitt under ordet.
3: Ja, Socialdemokraterna. Skolan står ju faktiskt inför det är ju ett stort skifte som kommer att ske här nu med det nya från riksdagen att lärarna kommer att ha mer planeringstid. Och det är inte finansierat för kommunerna. Det kommer innebära stora uppoffringar för oss. Det innebär till exempel att vi kommer att behöva anställa 15 stycken lärare i grundskolan som är ofinansierat. De säger att de skickar med 2,8 miljarder uppifrån.
0: Men nu pratar vi om riksdag och regering.
3: Ja, men det kommer att påverka kommunerna, alla småkommuner främst.
0: Men oavsett det,
3: Nej, men jag håller med Ove. Alltså, vi har renoverat och vi har byggt nytt. Vi behöver verkligen ta tag i vårt högstadie och renovera den.
0: Kan jag fråga kommunalrådet Mikael Karlsson just när det gäller skolfrågan här och satsningar? Vad säger du?
5: Nej, men så är det ju. Vi har ju under den här mandatperioden gjort ett antal olika genomlysningar för att hitta problembilder och sånt som man har i grundskolan främst då. Och identifierat en hel del. Vi jobbar mycket med barns psykiska hälsa och sådana här redan idag. Men det är precis som de säger här före mig att vi i vår budget, om man säger den, om man ska utgå från partibudgeten, så är det så att alliansbudgeten säger att vi kommer att satsa på Kristinebergsskolan nu. Den har liksom legat efter en lång stund. Så det är det som är nästa på tur.
0: På tur är också nyheter strax, men Mikael Nilsson, Miljöpartiet, du vinkar lite här. Du ska hinna få sista ordet i den här frågan.
6: Ja, men det är också så här att när det gäller skolan så är det ju också glädjande att se att elever i högre utsträckning väljer program där det faktiskt finns en god arbetsmarknad. Mm. Antalet ansökningar till de praktiska programmen har ökat nämnvärt nu till hösten. Och det innebär ju att de faktiskt också är ganska kloka. De väljer inte bara det de vill utan också där de faktiskt ser att det finns framtidsutsikter. Så att det ska vi ha med oss.
0: Då tar vi med oss det, för nu måste vi tyvärr avbryta just nu innan du skulle säga det viktiga. Vi får snart tid igen, vi ska nämligen ha nyheter först. Du ska få avsluta det där efter dem. Innan dess måste vi också släppa in trafiken som vi har här i P4. Men vi fortsätter med fler lyssnarfrågor här i P4 Väst om en stund.
7: Och det börjar på E45 Mellerud Åmål. Södergående riktning, slotterarbete där. Arbetsfordon på vägbanan. E45 också, Brålanda i båda riktningarna. Flaggvakter styr i samband med sanering. In och tipsa på 020 999 444.
8: Och så nyheter då i P4 Väst. Sina klockan är 3:30. Med de här rubrikerna: utredningar efter rymningar på rättspsyk i Vänersborg. Kräftorna i Vänern blir allt fler enligt fiskare. Och det blir en solig kväll men en mulen morgondag väntar. Det ska du föra alldeles strax. Men vi ska också berätta om en dom. Fyra män döms för grovt narkotikabrott. Allt det här alltså i nyheterna nu 3:30 i P4 Väst. En patient på rättspsyk i Vänersborg rymde och var borta i flera timmar innan personalen upptäckte det.
9: Jag kan inte gå in på enskilda, på detaljer i enskilda ärenden, men vi har ju identifierat brister i rutinerna kring tillsyn till exempel.
8: Det säger Karin Geleby som är sektionschef för rättspsykiatrin. Nu pågår utredning efter fler rymningar i våras och personal har stängts av i väntan på utredning. Fyra män döms för grovt narkotikabrott efter ett gripande i våras då polisen beslagtog en matlåda med nästan 1 kilo amfetamin. Mannen som bar på matlådan tog emot paketet från en annan man på ett industriområde i Uddevalla. Vid gripandet av mannen som lämnat över narkotikan hittade polisen ytterligare nästan 4 kilo amfetamin i hans hem förpackat på samma sätt. Männen döms till fängelse i drygt 2 år respektive 4 år. Och ytterligare 2 män döms till 3 års fängelse för att ha instruerat och informerat om hur narkotikan skulle fraktas. Frivilligorganisationen Missing People planerar att genomföra en intern sökinsats för att försöka hitta mannen i 85-årsåldern som försvann från Tösse i helgen. Allmänheten kommer alltså inte att vara med eftersom det saknas konkreta sökområden. Och det finns fler signalkräftor i Vänern nu än förut, säger fiskaren Conny Gustafsson från Vänersnäs.
10: Framförallt så är det väldigt mycket små kräftor, så föryngringen är hur stark som helst. De är snart över hela Vänern, men fiskbara bestånd är det ju inte överallt. Så det tar ett antal år ifrån de etablerar sig tills det blir ett fiskbart bestånd.
8: Mer moln blir det under eftermiddagen, men solen kommer tillbaka ikväll 17-20 grader. Dimmig natt sen och en mulen morgondag med möjlighet till någon skur. Och ytterligare någon grad kyligare än idag blir det imorgon.
0: Och P4 Västs valturné som är på plats i Åmål denna eftermiddag fortsätter fram till 16:00. Och vi ska snart släppa in ännu en lyssnarfråga till de politiker som är på plats här på torget i Åmål. Vi pratade ju skola alldeles nyss. Jag avbröt nästan där Mikael Nils och Miljöpartiet. Men han sa att samarbetspartner Socialdemokraterna hade sagt ungefär samma sak. Så jag tror vi går vidare ändå till lyssnarfråga 2, och där vänder vi oss i första hand då till Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så här låter frågan.
1: Främst skulle jag säga skolan, skulle jag säga faktiskt.
2: Mm. Varför det?
1: Nej, men jag tycker att det behövs mer resurser som läggs på det och att prioriteras, eftersom det är väldigt stor gymnasieskola här i Åmål. Och det tycker jag verkligen de ska satsa mer på att utveckla.
0: Ja, det ska vi inte behöva prata om igen. Det var ju den förra frågan. Vi tar nästa fråga nu istället. Vi får väl ändå ha lite variation i det här programmet.
11: Alltså, det är svårt att sammanfatta det, för att det handlar ju både om LSS och de utsatta i samhället. Och barnen är viktiga och deras miljö. Sen har du vården också, såklart, som också är jätteviktig. Så att det är svårt att säga vad som är viktigast. Men människors lika värde och lika rättigheter, tänker jag.
2: Det är just vårdfrågor du tycker är viktigast för politikerna att satsa på inom kommunen.
11: Alltså vård och skola och de människorna i vårt samhälle som behöver stöd, alltså LSS-en. Det skärs ju ner där också, det är ju totalt vansinne.
0: Mm, LSS fick vi höra där från Monica Furukärn bland annat.
12: Ja, och vi kan väl börja här med Centerpartiet och Leif Aronsson. Hur mycket vill ni satsa på vård och omsorg här under mandatperioden?
13: Ja, det var inte kronor och ören i, utan vi har ju stort fokus på vad vi har gjort och fortsätter. Vi har ju köket då som är helt nybyggt och invikt alldeles nyss, inte helt fullt än. Just för närvarande så har jag förstått att vi har mycket vårdplatser lediga. Och om det beror på pandemin och att det har hänt någonting än. Så det är det som gör det. Det kan vi inte svara på.
2: Jonathan Lindström, Vänsterpartiet.
14: Ja, vi går ju till val med stort fokus på välfärden. Och då gäller det både skola och vård och omsorg. Och när det gäller vård och omsorg och inklusive LSS och alla grenar där så satsar vi och går till val med välfärdskronan där vi föreslår en skatteökning på en krona som oavkortat går till de som finns inom den här sektorn och de som jobbar där för att förbättra arbetsmiljö, erbjuda bättre service och helt enkelt göra det bättre. Och det tror vi kan vända nedskärningarna och det kan förbättra arbetsmiljön som jobbar där. Så det är en väldigt viktig fråga för oss, men med det sagt då, även om vi inte skulle ha en skattehöjning, för det är ju inget som vi egentligen vill per definition, utan vi måste också fortsätta att se över och jobba med arbetsmiljö och hitta alternativa sätt att jobba på inom omsorgen till exempel. Och för vi vet att personalen där sliter och vi har fått många vittnesmål som säger det helt enkelt.
2: Är väljarna så sugna på en skattehöjning på en krona, tror du?
14: Ja, det tror jag. Just en krona, alltså det här är en förhandlingsfråga, men 67% enligt Novus undersökning här i Åmål, där över 1000 personer svarade, kan tänka sig en skattehöjning just inom de här områdena. Och det tycker jag är ett bra facit, men det, som sagt, jag vill betona att det betyder inte att vi springer runt och vill öka skatten, utan det är ju för att på något sätt vända trenden, och det är också en förhandlingsfråga. Om vi skulle komma till ett styre där Vänsterpartiet är med, så måste vi förhandla i budget om det här och se vart det landar.
0: Det får ni ta då, det hinner vi inte med möjligen S och MP här just nu, för snart ska vi få sport innan den här spännande debatten som politikerna själva ska få föreslå kommer här i radion. Vi hinner med lite musik också innan radiosporten.

0: med Vanessa Paradis och nu då Radiosport i 4 minuter med Emil Håkansson, idag om hästar, eller hästkrafter kanske snarare.
1: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen.

0: Debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
1: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
2: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
1: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
0: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aschen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
3: Så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
4: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
5: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
4: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
5: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
0: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.
6: Emil Håkansson där, strax spännande. Sista debatten från Åmål för den här eftermiddagen.

0: Allt jag har med Darin P4 Väst på valturné i Åmål, och där gav ju politikerna i uppgift här att faktiskt själva få välja ett debattämne på det villkoret att de skulle komma överens. Frågan är hur det gick. Ska vi höra med kommunalrådet här, Mikael Karlsson?
1: Ja, men vi hittade ju faktiskt ett ärende som vi kunde diskutera, men det har ju belyst redan i de här medborgarfrågorna som har kommit redan. Så att, nej, vi tänkte gamla hårt och låta er skicka på någonting.
0: Och det är ni överens om i alla fall, eller vad säger Miljöpartiet?
2: Jo, men vi är överens om det, helt klart.
0: Vad bra. Men då kan det var en liten test också. Kan ni komma överens över partigränserna? Och ingen som protesterar däremot. Men då tar vi väl vårt andra ämne som vi hade med oss idag, Jeremias. Och det handlar faktiskt om kultur.
3: Ja, och lägligt nog idag. Våra kära konkurrenter, provinstidningen Dalsland här, har ju släppt och gjort en Novus-undersökning idag. Där de har pratat med ungefär 1000 olika Åmålsbor här om... Ja, om kommunen ska spara på något, vad skulle det bli i så fall? Och då valde, om jag har siffrorna rätt här nu, 44% av männen och 37% av kvinnorna tyckte att man kunde skära ner på kulturen. Så jag går väl fram här. Vi kan väl börja med kommunalrådet Mikael Karlsson. Är det värt att skära ner på kulturen för att spara pengar?
1: Jag såg den här undersökningen snabbt innan jag gick gjorde idag, och det är väl ett standardsvar som dyker upp ganska ofta. Men om man försöker skära ner lite grann vad det handlar om för kulturutgifter vi har i den här kommunen, så slår man ut allt som vi lägger på kultur, så handlar det om ungefär 10-12 miljoner kronor. Varav merparten är då till de anställda inom kulturskolan, vilket vi är överens om att vi ska ha kvar allihop. Så att det är inte mycket pengar. Vi har kulturstöd till olika föreningar då med kulturstrategiska uppdrag. Så det är inte så mycket att hämta. 10 miljoner kronor på en budget som omsluter drygt en miljard, det blir inte så mycket. Däremot så har vi den här demografiska utmaningen som vi jobbar med. Alltså det föds färre och vi blir allt fler som är äldre i kommunen. Det innebär en omflyttning av medel. Vi har samma kassa att gå utifrån, och de pengarna ska räcka till andra grejer. Så där har vi satsat och gjort omfördelningar under den här mandatperioden mot vård och omsorg. Satsat historiskt mycket på den delen. Men vi ligger också med bra i skolväsendet. Det finns en utredning alldeles nyss där vi då, kommuner som satsar mest på barn, där ligger vi på plats 74 i Sverige, 290 kommuner. Vi satsar överallt, men vi gör omprioriteringar för att anpassa oss efter den kostymen som vi behöver idag.
0: Men tolkar jag det rätt som att kultur, det fanns inte så mycket att spara på det ekonomiskt?
1: Nej, alltså... Kultur är ju faktiskt berikande också i det här läget. Så att, och det pågår också ett arbete inom kulturavdelningen, om man säger kultur- och utbildningsnämnden. Där man tittar på hur ska kulturföreningen kunna arbeta tillsammans för att få mer pang för pengarna och liksom kunna få det att fungera på kanske ett mer smidigare sätt.
0: Men den så kallade kulturmiljonen som fanns, den har ni dratt ner på?
1: Nej, det har vi inte gjort. Den i förra budgetprocessen, så det ansvaret har legat hos kommunstyrelsen tidigare. Ja, då var det 800 000, och sedan då i och med budgeten som gick nu in sist, så flyttar vi över det till kultur- och utbildningsnämnden med uppdrag om att höja den när utrymme finns till 1 miljon, från 800 till 1 miljon. Så det uppdraget har redan gått.
3: Ove Kaje, Sverigedemokraterna, du vill prata kultur här.
4: Ja, det kan vi göra. Kan börja med rätt i kommunalrådet. Kulturbudgeten i området är 18 miljoner ungefär. Ja, 18. Nej, jag säger så här. Så länge som vi inte är nöjda med vår skola och omsorg, då kan vi gott skära ner i kulturen. Alltså. Absolut.
3: Vad skulle du vilja skära ner på inom kulturen då?
4: Ja, inte våran fritidsgårdsverksamhet i alla fall. Men annars får man ju se över. Vi har ju en lagstadgad verksamhet som heter biblioteket. Sen är det ju frågan om vi ligger på golvet där och vi ligger i taket vad det gäller det lagstadgade. Men jag är helt övertygad om att det går. För vi hade i vår senaste budget så hade vi en nedskärningsförslag på 600 000 i kultur. Men det är jobbigt att få igenom.
0: Oppositionen vinkade här och även Centerpartiet knackar på ryggen. Jag vet inte vem vi ska ta först. Ska vi ta Centerpartiet?
5: Ja. Och jag vill ju titta tillbaka lite grann. Om vi backar 10-12 år, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Vi hade Åmåls teaterförening som fick ett bidrag från kommunen på 75 000. Och de hade möjlighet då att göra ett samarbete med Göteborgsoperan. Så Göteborgsoperan som har Boråsscenen, de kom ju hit och var på vår fina aula på Karlberg eller ute i bygdegårdar. Och det var ju tack vare att vi hade det här bidraget. Men S, MP och Vänstern tog bort det bidraget, så därför lades den ner. Det är något som jag saknar väldigt mycket. Det står en fin skylt på Karlberg med att det är ett samarbete, men den existerar inte och det är tråkigt.
0: Tillbaka i tiden då ju S har styrt mycket här i kommunen, kan vi väl tillägga också, jobbar nu då med Miljöpartiet. Du vinkade, ska du svara på det här först eller ska vi ta Mikael Nilssons vad du tänkte säga?
2: Nej, jag kan tyvärr dessvärre inte svara på just det påståendet eftersom jag inte var med på den tiden. Men jag litar på att Leif har rätt i det. Ett Åmål utan kultur är ett Åmål som inte jag vill bo i. För oss är kulturen en viktig fråga och för våra väljare är det högprioriterat. Så att vi ser ju snarare tvärtom att vi skulle vilja öka kultursatsningarna. För att det berikar inte bara alla invånare men framförallt våra ungdomar att hitta meningsfull fritid. Och det är någonting som vi ser att vi behöver ha. Så att vi skulle snarare se tvärtom.
0: Men när då väljarna i alla fall ser kulturen som det område man i första hand kan skära ner på, åtminstone enligt den här Novus-undersökningen. Vad säger du om det?
2: Ja, men jag delar ju faktiskt kommunalrådets svar här. Visserligen så finns det en del pengar, men det finns också en hel del lagstadgat där. Biblioteket till exempel. Så att för varje... Liksom, det vi sparar på kulturen, det blir inte så mycket i de andra verksamheterna. Självklart så ska vi prioritera det också. Men jag menar på att kulturen är så berikande att den behöver vi värna om.
0: Och det här jag slängde in om kulturmiljonen, är du med på kommunalrådets resonemang där också?
2: Ja, vi hade väl gärna sett att den vore fastställd till 1 miljon.
3: Jerry Saxin, Socialdemokraterna, du vill...
6: Ja, men jag tänker utifrån den här undersökningen som är gjord. Det beror ju lite på hur man ställer frågan också. Och den frågan var ju lite som att man ställer fattiga mot fattiga. Vill ni ha det här eller det här liksom? Men jag vill inte att barnen som går i kulturskolan ska få veta att ja, nu får din farmor sämre vård i välfärden liksom. Det är inte så vi ska ha, utan det är vi politiker som ska hitta prioriteringar att göra ut efter det här, för kulturen behövs.
3: Du säger Kristdemokraterna här, ni viftar också. Vem ska ta frågan? Kristen?
7: Okej. Absolut. Det finns ett minimum vad man ska göra och sen finns det lite grann som man måste lägga till. Och jag vill nog påstå att kulturpengarna är inte så stora som vi tror. Det går till så mycket fasta avgifter eller fasta ska säga, arrangemang. Så. Sen får vi ju mycket av kultursatsningar som görs delvis med stan här då. Vi har bokdagarna. Vi har bluesfestivalen och de får ju också lite pengar för sin verksamhet genom kommunen. Så. Så kulturen är oerhört viktig. Jag håller med om de som värnar om kulturen och det är så livsviktigt för oss människor.
0: Du får säga ditt namn också eftersom du var en annan kristdemokrat före här. Ja,
7: Christer Törnell, avgående ledamot
0: i fullmäktige. Ja. Kan vi släppa in fler partier om kulturen?
3: Peter Stenberg, Liberalerna.
8: Ja, jag tycker som många sagt att kultur är ju oerhört viktigt i en sån här stad. Man kan faktiskt göra både och. Man kan både ha kultur och man kan prioritera rätt saker. Det gäller bara mindsetet, vad man vill göra och att man är effektiv i sina förvaltningar med de pengar som ändå finns. Så jag tycker vi ska hålla hårt i kulturen.
3: Ja, det händer lite på torget här i Åmål just nu med en lastbil som backar in och ska lasta av. Men vi hinner med Vänsterpartiet, Jonathan Lindström.
9: Ja, nej, men jag håller med många som pratar här om hur viktigt det är med kultur. Och det, alltså, jag blir samtidigt lite bestört om vi ska börja skära i kulturen. Det är som att skära av sig en arm eller ben. För vad är människan utan kultur? Vad ska vi äta och sova bara? Och hur ska vi samtidigt kunna vara en attraktiv kommun? Hur ska vi hålla kvar våra ungdomar som går ut från gymnasiet så att de inte flyttar härifrån? Det gör vi inte genom att skära ner på kulturen. Och dessutom då, som Liberalerna är inne på, så Bluesföreningen, bokdagar. Alltså det är ju föreningar som med sina arrangemang drar in pengar till kommunen indirekt. Mm. Och de jobbar väldigt mycket ideellt.
0: Det får bli sista ordet i kulturdebatten då. Ämnet som fick avsluta... Och som vi bestämde eftersom politikerna tyckte att vi skulle göra det. Jag tänkte dock ställa som sista fråga här i programmet och börja med fråga kommunalrådet, moderaten Mikael Karlsson. Helt enkelt, Nu får du säga till väljarna, vad blir den största skillnaden för Åmålsborna om ni skulle få fortsätta regera jämfört med då Miljöpartiet här bredvid kommer vara med och styra, skulle du säga?
1: Ja, det skulle bli en väldig skillnad.
0: Ja, men du ska formulera den kort och koncist.
1: Jag ska formulera mig kort och koncist. Alltså, om man tar det här utspelet angår det en krona i skattehöjning och har en tro på att man då kommer att attrahera folk och flytta hit.
0: Det var ju Vänsterpartiet som stod för det, ska vi
1: precis
0: säga.
1: Precis. Flyttar man då över gränsen till Säffle, de har idag 94 öre lägre kommunalskatt än vad vi har i Åmål.
0: Men du tror att vi kommer få igenom det här?
1: Om, det tror jag inte. Nej. Lägger man på en krona till så är man ju helt ute och cyklar.
0: Men jag menar, frågan var då, vad blir största skillnaden om de tre får styra här och tar över?
1: Vi jobbar på att utveckla. Utveckla, det är det som gäller. Mm. Gör man inte det i en sån här liten kommun så är det avveckla som är alternativet. Vi har jobbat hårt mot näringslivet. Vi jobbar med vår service för att möjliggöra etableringar. Det är vårt jobb i den här kommunen. Vi omprioriterar och lägger våra resurser utifrån den demografiska utvecklingen.
0: Det blir skillnad då, menar du? Då får vi se då oppositionens företrädare, miljöpartisten Mikael Nilsson. Lika kort och koncist inom citationstecken, vad blir största skillnaden om ni får vara med och ta över makten efter valet?
2: Vi får se ett varmare Åmål. Ett Åmål som prioriterar omsorg, individen och kulturen.
0: Det var i alla fall ganska kort. Tack så mycket säger vi då till alla politiker här på plats i Åmål från de åtta partierna som idag finns i kommunfullmäktige. Vi kan ju lägga till då att även Liberal Vision Åmål och partiet Thomas Lindström kandiderar i kommunvalet. Imorgon eftermiddag då fortsätter vår valturné. Då sänder vi från Färgelanda kommun dit vi också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige där. Och efter Eko nu klockan 4, ja men då hör du vår politikreport Skosa Lie analysera vad politikerna sagt här i Åmål idag. Och programledare Samuel Stålros fortsätter leda eftermiddagsprogrammet fram till klockan 17:30 som vanligt. Jag som heter Marcus Gårne tillsammans med reporter Jeremia Sandberg och tekniker Tor Andersson och Ida Fransson. Vi tackar för oss.

0: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
2: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
1: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
0: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
5: Då fortsätter vi med vårt eftermiddagsprogram och trafik med Malte Flensén.
6: Och ja, och vi börjar som bekant på E45 mellan Mellerud och Åmål i södergående, så är det ju slotterarbete som pågår. Arbetsfordon på vägbanan innebär detta. Det går lite långsamt där just nu. Ring in till oss, tipsa oss på 020 999 444.
5: Nyhetsrubrikerna i P4 Väst. Polisen beslagtog matlåda med amfetamin. Nu döms 4 personer. Ungdomsvård för 8000 barnpornografiska bilder, innehav av dem alltså, och över 100 filmer. Vädret, det blir moln som breder ut sig under eftermiddagen, men solen den kommer igen ikväll och det kan bli 17-20 grader imorgon. Blir det mer molnigt och kanske någon skur. Strax fortsätter vi summera och analysera debatten i Åmål som du hörde förra timmen med vår politikreporter Skopsali och programledare Samuel Stålros.

0: Homewrecker, Somber, tänker att man kanske uttalar det. Ja, andra debatten i vår valturné avklarad, den här gången från Åmål. Skoop Salihi, politikreporter. Vad fick vi för besked?
1: Ja, men vi började ju starkt och det var ju den fråga som vi också avverkat lite grann redan under morgonen här i P4 Väst. Det handlar ju om arbetslösheten som historiskt sett har varit ganska hög i Åmåls kommun, som har börjat successivt bli lägre i den där kommunen. Och de flesta av politikerna, eller alla politikerna som var på plats, åtta partier faktiskt, var väldigt nöjda med det. Och de var i mångt och mycket rörande överens om hur man ska fortsätta liksom jobba med den frågan och tackla arbetslösheten i kommunen. Och det stavas utbildning. Mm. Alltså vidareutbildning av olika slag. Praktiska utbildningar, man behöver liksom fler sjuksköterskor, undersköterskor, underlätta, kanske samverka till och med de andra dalsländska kommunerna och så. Så där var de faktiskt väldigt rörande överens. Och flera av partierna nämnde också att vi måste också titta på andra hållet. Hur får vi fler företag att vilja etablera sig i kommunen så att det finns fler jobb att tillgå liksom, och matcha folk mot. Och där var flera av partierna överens om att man då måste skynda på liksom tillståndsprocesser, detaljplaner, du vet allt det där. Så där tror jag ändå att de är ganska överens om hur de ska lösa detta. Fixa fler praktikplatser till exempel till unga gymnasiestudenter som går på gymnasiet där och sådär. Så där var de ändå överens. Utbildning stavas svaret.
0: Ja, det låter ju bra i alla fall. Invånarna fick ju ställa egna frågor. Vad ville Åmålsinvånarna veta?
1: Vi börjar med en ung tjej som hade en fråga om att skolan och gymnasiet primärt behöver satsas på ännu mer, behöver ännu mer resurser. Det är väldigt viktigt där. Socialdemokraterna säger att de i deras budget, som är i opposition då, måste jag ju nämna här, säger att de vill satsa på skolan. De säger att de i deras budget lägger 4 miljoner kronor mer än det sittande moderatledda styret just nu. Sverigedemokraterna vill ju att man kikar på programutbudet på gymnasiet till exempel, att man lite mer lyssnar in vad unga människor faktiskt vill plugga till och då kanske stuva om programutbudet under mandatperioden här. Vi får väl se om det ger någon form av effekt. Socialdemokraterna var inne lite på att det kommer lite förändringar uppifrån här från staten så att säga, med där lärarna ska ha mer planeringstid. De är lite oroliga för att det kommer kosta då kommunerna en del pengar som de just nu inte har, men annars säger de väl att de vill satsa på skolan då. Miljöpartiet då, som företrädde delar av oppositionen under dagen här idag, säger ju också att vi måste satsa mer på de här praktiska programmen som också, där ansökningarna också ökar har man sett i kommunen, för att det är liksom sådana här program som är designade till att lära dig ett faktiskt yrke. Mm. Plugga ut i jobb. Sen hade vi en kvinna som var med och pratade om liksom att hon vill att man prioriterar vården, skolan. Där var Centerpartiet med och pratade om ett nytt boende man har öppnat och att det finns vårdplatser där och att de vill fortsätta satsa då. Vänsterpartiet gav väl ändå det tydligaste beskedet här, att det är en prioriterad fråga för dem, och för att kunna satsa på välfärden och säkerställa kvaliteten där så vill de, eller vill och vill, men de säger att det är nödvändigt att höja skatten med en krona och ta de extra intäkterna som kommer in då och bara satsa, alltså öronmärka dem så att säga för välfärden. Det säger Vänsterpartiet att man vill göra då.
0: Mm. Och från utbildning och arbete, sjukvård, så avslutades ju faktiskt den här debatten med kulturens framtid. Ja. Vad gav politikerna i Åmål för besked där?
1: Ja, men det har gjorts en Novusundersökning i kommunen där 44% av männen som svarade och 37% av kvinnorna som svarade sa att är det någonting man kan spara på i kommunen för att satsa på vård och omsorg och skola, så är det kulturen. Moderaterna, som leder kommunen i minoritet, säger att budgeten för kulturen är inte så stor som folk tror i den här kommunen. Vi har inte så mycket att skära ner på. De vill heller inte göra det för att det är berikande för kommunen. Vi behöver kulturutbud för att få folk att vilja bo kvar i kommunen och kanske flytta dit. Sverigedemokraterna ger väl ändå typ ett väldigt tydligt besked kan man säga. De kan han säger det själv, sverigedemokraten Ove Kaja, är att vi kan gott skära ner på kulturen. Inte på fritidsgården, den vill de ha kvar, men delar av kulturbudgeten kan man ju verkligen skära ner på för att då satsa mer på skola, vård och omsorg. Centerpartiet pratar om att kulturen är viktig, men säger inte mycket mer än så. Miljöpartiet vill tvärtom, de vill satsa mer på kulturen. De ser det som en berikande del av kommunen och någonting som lockar människor dit. Ja, och där är de faktiskt ganska rörande överens, partierna. Det är väl egentligen Sverigedemokraterna här som går emot lite trenden och säger att vi kan gött skära ner på kulturen och spara in de pengarna och satsa på vård och omsorg, så att säga.
2: Skop Salihi som då analyserar våra dagar när vi är ute med politiken, så att säga.
1: Ja, vi har några goda veckor framför oss, alltså.
2: Ja, du kommer att höras imorgon också. Kan man få ett kort svar bara nu innan du lämnar studion? Blev väljarna i Åmål klokare?
1: Ja, men jag tycker det ändå. Alltså, när det gäller, om man går runt och undrar så här, vad vill politiken i alla fall göra för att se till så att fler av oss kommer ut i jobb, så fick man ändå ett svar. Sen om det är ett svar man gillar, ja, det är upp till dig själv. Men de vill satsa på utbildningar. Detsamma gäller det här kulturfrågan då, till exempel. Där fick du ju också ett svar. De flesta av politikerna i kommunen tycker faktiskt inte att man ska skära ner på kulturen. De ser det som en viktig kugge i det här i kriget om invånare, kan man väl nästan säga, som många av de här kommunerna ute på landsbygden för just nu, om att locka dit folk. Och då vill man gärna inte skära ner på kulturen, förutom då till exempel Sverigedemokraterna som kan tänka sig att göra det.
2: Vilken kommun analyserar du imorgon?
1: Färgelanda är vi imorgon. Så då är jag faktiskt på plats och hänger där. Skolfrågan som har dominerat den gångna mandatperioden fortsätter dominera det politiska samtalet där. Så det hör vi mer om imorgon.
2: Skop Salihi, alltså mer analys om politiken imorgon. Då är vi i Färgelanda. Let's

0: Trainer, Marvin Gaye. 16 minuter över 4 är klockan. 30 november drar årets Musikhjälpen igång, men redan nu kan man skapa sin egen insamlingsbössa, och en som har gjort det är ju, ja, vår kända Trollet i katt, kanske Sveriges kändaste katt, Luffarlasse. Eller ja, kanske inte Luffarlasse själv som har startat den här bössan, men människorna omkring honom. Linda Larsen, administratör för Luffarlasses Facebook-sida bland annat, som har koll på den här bössan också. Ja, ni har redan startat en bössa, Linda.
1: Ja, men det var det Elin som tog initiativ till i år faktiskt.
0: Ja, och sen delade du den här på den här Luffarlasse-sidan då, som har 121 000 tror jag följare.
1: Ja.
0: Där du också är administratör då, för ni är ett par stycken som är där och hjälper till.
1: Ja, men precis. Det är jag då, och så är det en som heter Therese och Helene, och som hjälper Elin med detta. För som sagt, det är ju 121 000 medlemmar, så det är väldigt mycket att hålla reda på.
0: Mm. Har det blivit en grej det här med att han ska ha en bössa varje år, eller?
1: Ja, men det har blivit det. Det har ju blivit, alltså vi ser ju det här engagemanget är ju så väldigt, väldigt stort, och därför sa vi också att vi kör tidigt nu. Det är lika bra.
0: Ja, det kan man minnas. De har inte ens gått ut med programledare eller ämnet.
1: Nej, det kommer i oktober.
0: Ja, vi vet ju faktiskt inte ens
1: nej, vad temat är, nej, eller hur? Mm. Men som sagt, vi tänkte att det är lika bra, vi kör nu.
0: Det kommer ju bli till någonting bra i alla fall, så är det ju. Hur brukar engagemanget se ut för Luffarlasses bössor?
1: Åh, det är stort. Det är väldigt stort. Bara sedan igår som jag la ut detta så har jag nått över 11 000 medlemmar, och det delas vilt. Det är väldigt många som är positiva till detta också nu. Ifrågasatte lite grann på att redan nu i augusti, men engagemanget finns där, och det tror vi också att det kommer vara hela vägen tills det startar.
0: Mm. Ja, det var någon som skrev så här, är det AI? Är det ett skämt?
1: Men... Ja, men precis. Precis, hon tänkte det. Men som sagt, det är verkligen, vi har ju sett att det har gått så bra, och det är ju fjärde året nu, och vi tänker att det här kommer vara, det fortsätter, för han är ju väldigt populär. Det ökar. Vi har ju medlemmar som frågar om att bli medlem varje dag, upp till över 100 personer. Så det är väldigt aktivt.
0: Hur väljer ni ut det där? Får alla bli medlemmar, eller hur gör man? Det finns ju också tyvärr då många konton idag som man inte riktigt vet om det är riktiga personer bakom. Och...
1: Nej, men precis. Och där har vi ju också märkt någonting sen det ökade till antalet här, att metasystemet hjälper oss väldigt mycket också. Och vi kan lägga in just det här med vad som är, om det är smeknamn eller om kontorna har varit aktiva en viss tid, och vad som sägs samtidigt som man ber om en meddelande förfrågan då, så sorterar vi efter det. Så vi går igenom var och en innan vi godkänner. För vi har ju fokus på att det ska vara positivt i den här gruppen och inget annat.
0: Tror du att det var det här du skulle hålla på med om man backar bandet 10 år? Tror du att du skulle vara administratör för en katt på sociala medier?
1: Nej, det trodde jag absolut inte. Och det är väl kanske, vad kan det vara nu, eller 6 år sedan eller något, som Elin startade upp en grupp som heter Luffarlasse då, den här gruppen. Och då visste ju alla vem han var, och alla här uppe i Björndalen, som man väl sa, men det är Luffarlasse, och följer hans luffartåg. Men så här stort, nej, det hade jag aldrig trott.
0: Nej, men Elin är alltså då, för er som inte har förstått det nu då, så är ju det alltså Luffarlasses matte.
1: Ja.
0: Ja. Men tillbaka till Musikhjälpen då. Det går väl rätt så bra redan nu, även om det är tidigt stadie. Det är ju några bössor som har dratt igång. Har du hunnit kolla hur mycket de har kommit in och vilken placering han har?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det än idag. Det har jag inte. Ja, det var väl någon som skrev om det var på andra plats. Såg jag något igår.
0: Det kan nog stämma. Jag kollade lite grann här. Jag tror att det är ändå ett par tusenlappar som har rullat in och på andra plats. Så, och första platsen var nog bara en tusenlapp upp. Så att,
1: ja, men precis.
0: Man vet. Men det är som sagt, det är lång tid kvar. Men hur har det här funkat historiskt med hans insamlingar? Det är, som du säger, det engagerar ju många människor. Är det bara positiva tillrop?
1: Nej, men det är ju inte det, och det var väl lite där som i början, att det gick bra första året, andra året så blev det väl lite mer mycket av. Och vi är ju väldigt noga med hur vi pratar med varandra när vi skriver på nätet och skriver på hans sida. För att just det här positiva ska vara, det är ju det han ger oss, en positiv känsla. Den här goa katten som alla får följa. Och det är ju många som har gjort det länge och man vill ju inte att det ska vara konflikter i det eller att man svarar varandra på ett sätt som inte är trevligt. Så därav är det att Elin äger detta helt och håller själv nu.
0: Ja,
1: så att vi kan hjälpa till att hålla det här som faktiskt är syftet med gruppen ju.
0: Ja, för tidigare har det varit så att kanske andra människor då kunna starta en bössa då för Luffarlasse och nu har ni då valt att hantera detta själva då för det ska bli rätt då.
1: Precis.
0: Ja, vi kan ju backa bandet till 2023 som du nämnde där. Nästan 2 miljoner. Alltså, ja. Totalt sett måste väl Luffarlasse snart vara den som har dragit in mest pengar genom alla år. Alltså, om man nu kollar på alla år han har varit med. För även om det inte har blivit rekord varje år så är det mycket pengar.
1: Det är mycket pengar och jag vet väl att det första året var han ju rikstjänst störst för den privata insamlingen och långt över 3 miljoner totalt då är det. För det var väl 2024 som det blev lite över 1 miljon också. Och sen vet jag också nu förra året så var det, vi får hoppas ju på det nu för jag tänker vi hjälper till med engagemang och lyfter fram detta som det positiva som Musikhjälpen har. Så är det ju, förra året var det väl något rekord vad jag förstår i insamling också överlag på Musikhjälpen. Så det engagerar ju väldigt många människor och det är det engagemanget som jag ser och trycker på här nu i Luffarlassegruppen också. Nu kan vi göra det tillsammans.
0: Ja, hur ska ni göra i år nu då för att slå rekord? Kommer ni klara 2 miljoner tror du?
1: Åh, jag hoppas ju verkligen det. Man får vara med och man får vara med och peppa och pusha och alla som gör lite blir ju en stor skillnad. Så det är ju att nå så många som möjligt. Så det har vi ju också, måste ju bara lägga till det, för 27 september så kör vi en uppföljning på Luffarlasse också i SVT. Och fram till dess så får vi ju ha fullt fokus på detta. Och sen så har vi en månad till innan vi då är igång med bössan på riktigt.
0: Ja, denna katten. Ja, vi får väl höra av oss när det närmar sig. Får vi väl se hur det går. Vi följer ju såklart de här äventyren med den här röda katten i Trollhättan också. Tack så jättemycket Linda Larsen då, som jag tror kommer ha lite att göra på den här Luffarlasse-sidan framöver.
1: Det tror jag också, men det ska bara bli kul.
0: Tack för att du var med i Piffra Väst.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.

0: Och en titt i trafiken, det gäller E45 mellan Mellerud och Åmål. I södergående så vet ni ju att det är slotterarbete, arbetsfordon på vägbanan där, vilket gör att det tar lite längre tid än vanligt och blir lite köigt om man ska södergående, alltså E45 Mellerud och Åmål. In och tipsa mig och Mirre på 020 999 444.
1: Matti Flensén på trafiken, Peter Olsson med nyheter.
2: Ja, polisen beslagtog matlåda med amfetamin. Nu döms 4 personer. Ungdomsvård för innehav 8000 barnpornografiska bilder och över 100 filmer. Och en kran mindre i Uddevallas hamnsiluett. Där hör du rubrikerna i nyheterna i P4 Väst klockan 16:30. Ja, en matlåda med nästan 1 kilo amfetamin, det kunde polisen beslagta i samband med ett gripande i våras. Nu döms 4 män för grovt narkotikabrott. Mannen som bar på matlådan tog emot paketet från en annan man på ett industriområde i Uddevalla och drogerna transporterades sedan med buss till Dalsland. Vid gripandet av mannen som lämnat över narkotikan hittade polisen ytterligare nästan 4 kilo amfetamin i hans hem förpackat på samma sätt. De båda männen döms nu till fängelse i drygt 2 år respektive 4 år för grovt narkotikabrott. Polisen genomförde avlyssning mot ytterligare 2 män. De döms till 3 års fängelse för samma brott eftersom de instruerat och informerat om hur narkotikan skulle fraktas. Räddningstjänstambulans har larmats till en trafikolycka på väg 698 mellan Laneryr och Vänersborg. Det skedde för en stund sedan. Enligt uppgifter till SOS ska det röra sig om en påkörning bakifrån mellan 2 personbilar. Närmare 8000 barnpornografiska bilder och över 100 filmer, det hittade polisen i en dator och en mobiltelefon. Nu döms en pojke i övre tonåring i Vänersborg för grovt barnpornografibrott. Pojken som erkänt döms till ungdomsvård. En patient på rättspsyk i Vänersborg rymde och var borta i flera timmar innan personalen upptäckte det här.
3: Jag kan inte gå in på enskilda, på detaljer i enskilda ärenden, men vi har ju identifierat brister i rutinerna kring tillsyn till exempel.
4: Caroline Glebe är sektionschef för rättspsykiatrin. På Brinkåsen vårdas personer som begått brott, till exempel våldsbrott och sexualbrott. Det var en natt i juli. En patient gick ut genom en dörr som egentligen skulle ha varit låst och enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg misstänks patienten ha klättrat upp i ett träd på utegården och upp på taket. Det märkte inte personalen och först på morgonen larmades polisen som hittade patienten.
3: Men det är klart att vi ser över nu på ett systematiskt sätt. Vad är det? Vad har vi eventuellt brustit i när det gäller på systemnivå att informera om de rutinerna som vi har och hur de efterföljs.
4: Vad patienten var dömd för är okänt. Nu pågår utredningar för det har skett fler rymningar så sent som i våras. Personal har stängts av i väntan på utredningarna. Behöver kompetensen bland personalen bli ännu bättre?
3: Det behöver det väl alltid, tänker jag. Det är ju ett ständigt pågående arbete oavsett. Jag tänker att det handlar ju om att man behöver ha flera åtgärder parallellt, men kompetenshöjning är ju någonting som vi jobbar med hela tiden oavsett de här händelserna eller inte.
2: Reporter var Emma Karin Björk. En av bockkranarna i Uddevalla hamn, kran nummer 11, närmare bestämt har monterats ner, skriver Bohuslänningen. Efter 54 år i arbete blev underhållsbehovet och kostnaden att hålla den igång för stort, säger hamn-vd Henrik Vuorinen till tidningen. En ny kran med större kapacitet har ersatt kranen. Vädret ikväll, minskande molnigheten, solig avslutning på dagen får vi. I natt lite mer moln och lokal dimma. Imorgon växlande molnigheten, molnen tidvis ligger ganska tätt. Även lokala skurar kan det bli imorgon. Temperatur då 15-19 grader och mest svaga vindar.
1: Då är klockan 3 minuter över 16:30. Det som väntar nu är väl närmast då musik och nyheter från Ekot i 16:45 Ekot. Vi väntar in här och sen i nästa halvtimme. Ja, men då ska jag ändå försöka ge mig på det här med älgen och hunden på sociala medier som jag försökte göra igår men vi inte fick med i programmet. Men idag ska vi nog få med det i programmet, tror jag.

0: Muscleine, The Magnolia, här är P4 Väst. Där vi ska släppa in kvällspasset och Christer Lundberg här en stund. Vi ska nämligen se vad programmet handlar om ikväll. Ja, det är programmet som tar vid när P4 Väst lämnar eten. Så vi släpper in Christer Lundberg här, så får vi höra lite grann vad kvällspasset ska handla om här om en ungefär timme.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
0: Då kan jag ju passa på att berätta en liten anekdot som hände mig bara för några veckor sedan. Det var väl ändå typ sommaren. Det var när jag skulle ge mig ut och leta efter en cowboyhatt tillsammans med Christopher Thomas, som efterlyste den här cowboyhatten då, som han hade förlorat någonstans i Fjällbacka ute på havet när han var ute och seglade, då han köpte en båt på Smögen, eller ja, i vattnet vid Smögen, och då skulle resa hem till Oslo där han bor idag, men han

heller att köpa, men det var inte det som var det viktiga, sa han. Så han hittade sin hatt igen och Piffra West fick vara med, och det var väldigt osannolikt, måste jag ändå säga.

0: Dido, White Flag. Där vi lämnar över till Kvart fem ekot och Alexander Ivanovski.
1: Kvart i fem ekot.

0: Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
2: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
1: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
2: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
1: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
2: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
1: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
0: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
3: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
4: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
3: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
4: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
3: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
4: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårdrup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
3: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
4: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
5: Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är ju hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig.
0: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
6: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
0: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
8: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
9: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
8: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
10: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
0: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanska presidenten.
11: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
12: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
0: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
13: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det. I det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
14: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
13: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
14: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
13: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Där ser man ju att de är väldigt upprörda.
14: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
13: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
0: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
15: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
16: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
15: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
0: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
17: Visst, klockan är 5. P4 Väst, din lokala kanal, Samuel Stålros är med dig en halvtimme plus lite till innan vi lämnar över till kvällspasset och Christer Lundberg. Vi ska hinna med liten nyhetsuppdatering här om en liten stund. Vi ska få lite kort på trafiken, men jag tänker att vi börjar med SMHI och Fanny Sarila, och jag tänker att du ska få ge oss just då prognosen för vädret framöver här. Vi kan väl börja med kvällen, tänker jag.
18: Ja, men det tycker jag. Just nu så är det lite molnigt och en del skurar ungefär. Ja, men den östra halvan av västområdet, så kusten den klarar sig med ganska mycket sol och uppehåll. Och kikar vi in här under kvällen så, ja men de här skurarna kommer dra bort och det blir lite mera sol här under avslutningen för de flesta i västområdet.
17: Ja, är jag ute och cyklar eller är det väldigt fina solnedgångar just nu?
18: Ja, men det tycker jag. Jag har faktiskt varit en vecka på ostkusten så jag kan faktiskt inte utröna mig om det. Men jag tänker att västkustens solnedgångar är väl säkert lite finare.
17: Ja, då kan jag gå in och säga att det har varit fina, även om det varit lite regn och lite sol blandat. Så blir det fina solnedgångar i alla fall. Sen när vi tittar på morgondagen, hur ser vädret ut?
18: Ja, men i natt så blir det lite kyligt, sjunker ner på ensiffrigt i natt, bildas lite dimma, den bränns bort ganska fort, men trots det så är det faktiskt ganska molnigt i morgon. Ja, tidvis kikar den då solen fram och det varvas också då med någon lokal skur. Temperaturmässigt kommer upp i mellan 15 och 19 grader och inte så mycket vind 3.
17: Är sommaren slut eller ska vi lugna oss lite grann och ha lite hopp kvar för oss som vill ha sol och sommar?
18: Ja, men det tycker jag väl att vi kan ha lite hopp kvar. 15-19 är ju inte jättedåligt väl? Nej, men lite svalt är det ju såklart, det förstår jag. Men det kommer nog komma lite fler soliga dagar med lite värme.
17: Ja, och när det gör det så har vi ju såklart koll på det tillsammans med SMHI. Tack så mycket Fanny Sarila för den prognosen.
18: Tack själv.
17: Från SMHI så tar vi oss vidare ut i trafiken, tänker jag.
19: Och det gäller E45 Mellerud-Åmål fortsatt, alltså i södergående riktning är det slotterarbete och arbetsfordon på vägbanan. Det här går ganska långsamt och det blir lite köigt alltså ut med E45 som man får ha koll på helt enkelt. Mellerud-Åmål, alltså E45 slotterarbete. Ring in och tipsa på 020 999 444.

0: Be By You, Luke Combs här i P4 Väst. 6:05 är klockan. Sanna Viktorsson har kommit in här i studion också. Vi ska sammanfatta lite grann nyheterna som är omkring oss just nu, det som har varit. Och vi börjar väl i Vänersborg med trafikolycka.
1: Ja, det var ju för en halvtimme sedan ungefär som den här inträffade på väg 698. Det här är mellan Laneryr och Vänersborg. Pratade precis med sjukvårdens larmcentral som säger att en person har förts till sjukhus efter den här olyckan. Oklart med skadeläget. Där. Det var en bil som körde in i en annan bakifrån. Och räddningstjänsten är fortfarande på plats där, en liten stund till i alla fall. Möjligtvis så blir det också kortare avstängning av vägen när man bärgar bilar och sånt där framöver. Men alltså mellan Laneryr och Vänersborg, väg 698. Och vi ska faktiskt stanna kvar i Vänersborg, för det har nu skett flera rymningar på kort tid från rätt psyk där, Brinkåsen, där ju personer som till exempel begått våldsbrott och sexualbrott vårdas. Tidigare i somras så rymde en patient utan att personalen ens märkte något, och det var den tredje rymningen på bara några månader. Nu håller man på via flera utredningar att ta reda på hur det här kunde hända. Personal har stängts av också under tiden, berättar Caroline Gleby som är sektionschef för rättspsykiatrin.
2: Fokuset är ju liksom att försöka dra lärdom av det som har inträffat och minska risken för att något liknande ska kunna hända.
3: Borde det inte ha fungerat bättre?
2: Jo, det är klart. Vi ser ju jätteallvarligt på det.
1: Mm. Mer om det här kan du också höra i vår lokala nyhetslista i vår app Sveriges Radio. En sista sak här i nyhetssvepet. En matlåda med nästan 1 kilo amfetamin i. Ja, det tog polisen i beslag vid ett gripande i våras, och nu döms då 4 män för grovt narkotikabrott. Mannen som bar på den här matlådan tog emot ett paket från en annan man på ett industriområde i Uddevalla, och sen körde man de här drogerna till Dalsland.
0: Mer lokala nyheter får du om ungefär 20 minuter här när klockan blir 5:30.

0: The Ocean, Mike Perry och Shai Martin, 10 minuter över 5 här i...
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Precis så, som en stålros P4 Väst den eftermiddag. Där vi nu ska prata om någonting som skedde förra veckan. Det var nämligen så att Josef Åberg postade ett klipp på sociala medier och då på en älg som blev följd av en hund. Han filmade då detta när han var ute på dagen där. I klippet kan man se hur hunden vallar älgen vidare upp i skogen på något sätt och längs en väg. Något som man kanske inte ser varje dag. Alltså att en hund då springer bredvid en älg så. Och det här klippet har ju skapat engagemang minst sagt. Vi säger hej till Josef som då la upp det här klippet. Ja, berätta,
3: hej.
0: Berätta lite när du såg detta. Vad tänkte du då?
3: När jag var uppe och lekte med min son där på en lekplats i området där, så hörde jag bara det braka till i skogen. Så jag sprang bort i vägen där då. Min fru var med också, så hon tog min son där. Men vi trodde ju först att det var en älg och en, alltså vad heter det? Inte älgens barn. Men det var det inte, utan det var ju en hund då.
0: En kalv.
3: En kalv heter det. Där fick ni mina djur skills också.
0: Just det.
3: Ja, så att jag bara filmade och sen så la jag upp den där och i gruppen. Jag förstod att det kunde vara lite känsligt. Alltså jag la ju inte några smileys här. Jag visste att dels är det en grupp som engagerar väldigt många människor och dels så förstod jag att det kanske inte är optimalt att en hund springer lös och jagar en älg. Men det var det jag la upp i alla fall. Mest i syfte att roa, men också i syfte att informera ägaren och till hunden.
0: Ja, för man kan väl kanske säga så här då, med kanske lite okunskap eller kunskap, så kan man ju tolka det här klippet på många olika sätt. Jag tror att många tycker nog kanske att det är just ett rätt så käckt klipp när man ser en hund och en älg springa förbi varandra. Men de som kanske är lite mer insatta i det då kan ju ha åsikter om annat. Men... Mm. Det som är grejen då med detta är ju att det är väl över 7000 som har engagerats i det här klippet. Och det är över 500 kommentarer och det är ju både det ena och det andra. Vissa skämtar ju bara och andra är allvarliga. Vad skriver folk? Har du hunnit gå igenom och kolla tråden?
3: Nej, jag har ju bara skuggläst liksom delar av det. Många, alltså man kan säga att det finns två olika läger typ. Det ena läget är ju hundläget och det andra är älgläget typ. Mm. Och de försvarar ju den ena och den andra sidan då. Och sen är det ju så att alltså klippet har fått 720 000 visningar. Så det når ju extrema människor och det gör ju också att folk kommenterar liksom vad de känner där och då typ. Men det är ganska mycket märkliga kommentarer också, så som man undrar lite vad folk kanske håller på med på dagarna.
0: Varför tror du att det engagerar så mycket när man lägger upp ett sånt här klipp?
3: Jag tror det är just det att uppenbarligen är ju något som inte är liksom korrekt när en lös hund springer efter en älg så, och det är väl det som, plus att det är liksom kul med djurklipp, alltså generellt går ju väldigt bra på sociala medier, för det är ju liksom lite spännande på något sätt, det är ju det.
0: Och vi kan säga det, vi har faktiskt bett en jägare att titta på klippet för att bedöma då lite grann, och det man tolkar det som, det är ju att hundens utseende då, så verkar det vara någon typ av älghund som då förmodligen har slitit sig, och han gör ju bara det han är tränad då till att göra med älgar. Men det som är problematiskt då är väl att han har slitit sig, och det är ju först den 21 augusti då man får träna sin hund på älg, och innan dess då ska hunden vara kopplad. Så det är väl där då det kanske kan vara två läger, men nu verkar det ju ändå som att älgen försvann upp i skogen och hunden är förmodligen tillbaka då hemma där. Men vad tänker du ändå då när du lägger upp ett sånt här klipp? För det här är ju ett fenomen man inte riktigt alltid kan räkna ut innan. Man lägger ut någonting man tycker är käckt och sen så blir det en debatt och man äger inte nästan sitt eget klipp längre. Vad tänker du som la upp det?
3: Nej, men som jag sa det, så jag var ju medveten om att det kunde skapa känslor, men jag förstod inte riktigt där och då vidden av det, eller hur, om det nu var allvarligt eller om det är bra eller kul. Bara, men kanske ibland bara om man ska ta det för det liksom och skratta lite och så tror jag vi alla vet att hundägarna är lika bekymrade som de som kommenterar i klippet liksom. Så att,
0: Har du svarat på någon kommentar eller har någon skickat till dig direkt?
3: Nej, jag har inte svarat på någonting. En del skriver ju, är det AI? En del, så det var man lite sugen på att kanske gå in och kommentera. Men, och sen är det en del som går på mig då och tycker att, att jag borde ha agerat. Jag vet inte riktigt. Uppenbarligen så vet jag inte ens vad barnet till en älg heter. Så det är fel person att springa in där och försöka göra någon nytta. Då. Men nej, jag vet inte. Jag har inte engagerat mig så mycket mer. Jag tycker bara kul att... att det flög iväg och blev lite viralt. Så. Mm.
0: Kommer du, Josef, våga lägga upp något nytt klipp om du ser någonting någon gång? Eller kommer du vara lite mer eftertänksam och tänka att ah, jag besparar mig det?
3: Nej, nej, nej. Jag lägger ingen så att säga, värdering. Jag tycker de allra flesta som reagerar tycker ju ändå att det är kul. Och någonstans så kanske man ska välja glädjen i livet snarare än att sitta och hacka på folk hit och dit. Och det har ju blivit en diskussion mellan folk om i trådarna liksom, om helt andra saker. Så det spårar ju iväg. Men ibland kanske man bara ska ta lite livet för det och njuta här och nu.
0: Ja, och på tal om det här med dina kunskaper. Har du lärt dig någonting om hundar och älgar nu när du har följt den här diskussionen i tråden?
3: Nej, men jag har väl förstått det att... dels men det visste man väl innan att älgar kan sparka ruskigt hårt. Och, så att det var inte jättebra att den sprang så tajt in på. Men sen är det väl så att hunden gör ett väldigt bra jobb som ser ut som. Att den försöker ju liksom uppenbarligen valla älgen bortåt. Liksom.
0: Ja, som sagt... Man får tycka lite vad man vill där, det beror ju på. Men framförallt då fenomenet att lägga upp någonting på internet och sen så helt plötsligt så skapar man debatt. Man vet aldrig i vilket ämne det är. Tack så mycket Josef Åberg i Ljungskile, tänker jag. Att det var där det hände. För att vi fick höra din story utav det då. Det här klippet som har blivit viralt i en grupp som just handlar om Ljungskile. Ja, tack för att du var med i P4 Väst.
3: Tack, ha det bra.

0: The right time, the course. Klockan alldeles strax är 5:30. Då ska vi få oss en liten uppdatering från Ekot och sen väntar ju också då en uppdatering från trafiken. Och sen blir det lokala nyheter här i P4 Väst. Men som sagt, på kö så är det Ekot som ska in en minut. Så uppdatering med nyheter.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.

0: Goodbye Yellow Brick Road, Elton John tar oss vidare till trafiken och Malte Flensin.
1: Ja, det stämmer. Där kom den, ja. Vi ska till länsväg 2236 Tussefängefors. I båda riktningarna är trafiken reglerad med trafikljus, vakt och följebil. Kör kan förekomma på den här vägen, alltså länsväg 2236, men också på E45. Det är asfaltering som sker där. Länsväg 164 också, Edbillingsfors vid Grorud, trafikljus som används vid ett vägarbete. In och tipsa på 020 999 444.
0: Och nu är det dags för lokala nyheter. Sanna Viktorsson.
2: Och då ska det handla om att det har skett 3 rymningar från rätt psyk i Vänersborg på bara några månader. Och så får du svar på varför en av kranarna är borta från Uddevalla hamn. 17:30 är klockan, dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Och då ska vi börja med en trafikolycka som skedde här under eftermiddagen, ungefär för en timme sedan. Och en person har förts med ambulans till sjukhus efter den. Olyckan skedde på väg 698 mellan Laneryr och Vänersborg. Skadeläget för personen som kördes till sjukhus, det är inte känt så här långt. Enligt räddningstjänsten ska olyckan skett när en personbil kört in i en annan bakifrån. Och mer Vänersborg, för 3 rymningar på kort tid har alltså skett från rättspsyk. Och nu pågår arbetet på Brinkåsen, som det heter, för att förbättra säkerheten. Det säger Caroline Glebio, som är sektionschef för rättspsykiatrin.
3: Nej, men vi ser ju jätteallvarligt på det som har inträffat, och det är också därför som vi har gjort de här anmälningarna till IVO vid alla tillfällen.
4: Det blev ett stort polispådrag i våras efter att en patient rymt. Med hjälp av möbler, en serveringsvagn, lyckades patienten klättra upp på taket och ut. När en patient rymde i juli utan att personal märkte det, var det 3:e rymningen på några månader.
3: Fokuset är ju liksom att försöka dra lärdom av det som har inträffat och minska risken för att något liknande ska kunna hända.
4: Caroline Glebe säger att det inte finns anledning för allmänheten att känna oro. Nu pågår utredningar.
3: Ja, alla är ju inte klara än kopplade till alla ärenden. Men det som vi har identifierat hittills, det handlar väl lite om att vi arbetar med åtgärder som rör både personalens rutiner, ansvarsfördelning och kompetens. Men också fysiska säkerhetsaspekter i lokalen då.
4: Finns det risk att det sker en rymning här snart igen?
3: Jag skulle vilja säga nej utifrån de åtgärder som vi har vidtagit.
4: Borde det inte ha fungerat bättre?
3: Jo, det är klart. Vi ser ju jätteallvarligt på det. Som sagt, det är ju ingenting som vi tycker är bra givetvis. Och som sagt, det är därför vi gör så gedigna utredningar också.
2: Säger alltså Caroline Gleby, som är sektionschef i rättspsykiatrin. Och reporter, det var Emma Karin Björk. Uddevalla så för en av bockkranarna i hamnen, kran 11. Den har nu monterats ner, rapporterar Bohuslänningen. Efter 54 år i arbete så blev underhållsbehovet och kostnaden för att hålla den igång för stort, säger hamn-vdn Henrik Vorinen till tidningen. En ny kran med större kapacitet ska ersätta kran 11. Vädret så, molnigheten minskar här nu under kvällen och du kan vänta en solig avslutning idag. I natt sen blir det lite mer moln, det kan lokalt också bli dimma. Och molnen, de hänger kvar även under morgondagen, då kan det också bli någon skur. Och så får vi 15-19 grader och mest svag vind.
0: Sanna Viktorsson med det senaste och väder. Och P4 Väst rundar väl av här nu då, tänker jag, som en stålostan eftermiddag. Imorgon eftermiddag, ja, men då hamnar vi i Färgelanda med politiken. Och då hör ni också mig efter klockan 4. Första timmen är ju politik. Annars tänker jag att vi släpper in lite musik här och sen lämnar vi över till Kvällspasset och Christer Lundberg. Ha det, som man säger.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaka efter ledigheten så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
1: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
2: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
3: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
4: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där bredde igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt sådär, så de kände väl att det luktar gott.
5: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte du, din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
6: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
0: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis- och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026, så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild, tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget i Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes fritesbitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. Ja, de här kommer från skyn, snor din mat. Vad gör du?

0: Jag reste mig upp och sen kom det en och sa, det är bäst du flyttar in, sa han, en som jobbade. Så jag flyttade in, jag fortsatte att äta, jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
1: Ja, det förstår jag, det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt, de hittar ställen, här är det bra utanför gatuköket, här kommer snart någon gubbe med pommes frites, här väntar vi.
0: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren, det är kajor och det är måsar och
1: men,
0: så vidare.
1: Men du verkar inte vara speciellt rädd av dig, jag menar många hade ju tänkt så här, om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den, men du gick in och åt upp den.
0: Jag blev så, ja, jag vet inte om jag ska säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte jag äter vidare bara.
1: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
0: Ja, på sätt och vis.
1: Skrattar bäst som skrattar
0: sist. De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
1: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
0: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten, ja, från Hallsberg och till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
1: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
0: Ja, det var jag.
1: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
0: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
0: Ja, tack så mycket. Tack.
1: Hej då, Leif.
0: Hej.
1: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Åh, vad härligt.
1: Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt, och så vi bodde på södra Teneriffa så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter, och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn, så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social 11-åring.
1: Med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien. Men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien. Från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannade och du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas. Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögräns. Och familjen bokade ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss så var det lite så här att vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är att, ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att nu åker ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör. Så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat, det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis. Det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Kina Easton, 9 to 5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Wilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, det här skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ring så stanna så du får bästa motvarande.
0: Jag hör dig fint Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. Jag en morgon, där varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på ett fotbollsmål, precis en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då stod han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Mm. Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, måste gå en sax och en kniv. Och gick ut och så såg han när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men och då hade han lindat in sig tre varv runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att jag klappade. Då stod han still. Liksom, och det får vi göra då efter hjälp. Men sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så men just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där och tisar. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan han gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Och sen tittar mig i ögonen. Och rådjursöga, har du tittat i rådjursöga någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här, så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är över där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varandra. Så där. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det Kenneth att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: Det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratade om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Och meddelade det att ja, vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så de är klart för att fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så här, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Nej,
0: om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma
1: ut. Är du här igen?
0: Ja. Tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja. Du ska tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja. Jag lyssnade igår, sa min fru. Ska du törst du ringa? Ja, det är inte farligt. De miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: your way. George Ezra, Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kasse. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring ett stund riktigt. För det är lite blåsigt, men det var inte som att det var åskväder.
0: Men det låter alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja, nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. Så vi är ju liksom parkera då, vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabba båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Nu är det. Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar. Det som inte trillade av, så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren så vi vågar inte stå där borta.
0: Nej, det förstår jag.
1: Han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Om man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade, som åska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen. Ja.
0: Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Ja, tack, Rebecca.
1: Hej.
0: Ja, det förstår jag att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okej.
0: Vad är ett fornfynd, Mats? Det är ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara någonting annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja, då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja, men det här är ett föremål som möjligen är oj ja, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det, att man ska väl allra helst så att säga, om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär, men man ska helst inte liksom ta med sig saker, utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt, men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt, jag självklart ska höra av mig, men om det är något litet, måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är, som sagt, någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre, så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får, så att säga, i hittelön då. Men om det däremot handlar om, så att säga, man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på, just som du säger, kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om, helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att såna här fornfynd som är av metall, framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser, så att säga, staten in om man bedömer att det här är, så att säga, av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd, då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning, det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
0: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
4: Ja, då är det också ovärderligt, och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är, så att säga, första instansen, och vi ska göra den här bedömningen om det här, så att säga, är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi, så att säga, frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet, som får reda ut det här. Och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
0: Men Josefin, som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
4: Då gjorde hon helt rätt.
0: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
4: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom sprida på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
0: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant, tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker, men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
4: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
0: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gift oss efter 40 år. Fick aldrig ända nu vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blir sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken väls av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Vigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program, och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen att hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen, så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv, och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om fyra av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget.

0: och vad partierna vill med sin politik.
1: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
2: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
3: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
1: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
0: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
5: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
6: Han är glad.
5: När han är barnvakt till lille Småtting.
6: Annan saga, hemsk.
5: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
7: Men ajabaja.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Lyssna på Barnradion.
9: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
0: Alltså ska man gunga, kan man gunga högre.
3: Mycket högre.
0: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Ja, nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som...

0: bestämmer.
1: Klättra högre!
0: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
2: Wow, man ser ända bort till...
1: Ja, nu ska vi klättra,
0: ropar de som bestämmer.
1: Hoppa ner, försvinn.
0: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt.
2: Gissa vilka som kommer då.
1: Så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
0: Bestämmer de som bestämmer.
1: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här. Och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
0: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
3: Får vi vara med?
0: Undrar de.
3: Ja, visst, vad kul,
0: svarar vi.
3: Kom igen då, passa! Skjut då, du har ju läge.
0: Vi spelar i lag, det är roligt.
3: Passa, skjut!
0: Då kommer de som bestämmer.
1: Ja, hit med bollen,
0: säger de.
1: Nu ska vi spela.
0: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
4: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
5: Nej, jag vet.
4: Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
5: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte att spela sådär.
4: Nej, jag vet.
3: Alltså,
0: säger en som bestämmer.
3: Ni måste vara med och spela.
0: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
4: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
3: Nej.
0: Säger vi sen.
3: För vi vill inte.
0: Och plötsligt var det vi som bestämde.

Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det är man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seier Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen och vi har lagt det i vår budget för vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsport Extra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat med match i Slaven mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De hade kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressyren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdagkväll. Dai Dai heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanska mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. Hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan, så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott. Efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM med Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev bra, Per Karl.
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmalaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje heatet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårgna och Västerviks Sengåta. Men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-lägen. Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårgna och Mattias Törnblom, och sist i heatet i nuläget Jakob Torssell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9-9 efter att det tredje heatet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första heatet då. Det blev ju först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Pakulic för Vargarna och tog 3-poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1-poängaren. Så 3-3 här i det första heatet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu är den första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första heatet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här sex lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är fyran Lejonen i grundserien mot tvåan Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av två möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på sjätte plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då, mellan Dackarna och Indianerna, så var Dackarna femma i grundserien och Indianerna slutade på en tredje plats. Och så tänker ni, tre matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalerna är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal, plus den som kommer fyra i tabellen tar också så vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
1: Ja, vi testade det samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
0: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
10: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
11: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
12: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
11: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
10: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
0: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
1: Mm, det gillar vi.
0: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller bortaplan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved. Ursäkta mig, det är rätt rökigt och dammigt i en Speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet, och nu och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarzlik, han som är bäst i hela världen, han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1-läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarzlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway, när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarzlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa, och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1-läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla, och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsätter allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hoppningsdelen, hästhoppningsdelen, när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? Det ligger väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht, närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är här med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det som du säger, den är ju mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha mindre, mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj oj aj, aj, aj, nej nej nej?
3: Absolut. För det mesta så är det sådär, när man värmer upp, för det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, det känns bra. Jag känner mig stark.
2: Du har tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar. Och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Där berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Du spelar fotboll i svenska cupen. Några skrällar på gång, eller? För nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1. Där det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK division 1 leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis, där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet Där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willards Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första. Hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3 läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willards Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han, vilket leder till att vi har ett 4-2 läge för Västervik, som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen, och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan, och då är det 4-2 för bortalaget, och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit, när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
0: Och Per, de andra resultaten. Dackarna och Indianerna efter 4 körda hit. 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
1: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng av Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal, och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen, och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen, utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
0: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körda, det 5:e är precis på väg att avgöras, strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de 2 tävlingar som inleds imorgon, dels hästhoppningen och dessutom paradressyren, men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
5: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
5: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
5: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
5: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
5: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar, om vi bara sätter allting nu, så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
5: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan, och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
5: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa det lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
5: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
5: Hon heter Fabulous Fiddly, och hon är verkligen fabulous.
2: Och hur gammal är hon nu, Fiddly?
5: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
5: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
5: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptagning så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
2: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med, hon strök sig sent här, så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten och lite stormammaläget så där i laget, är det inte det?
5: Alltså det vet jag inte, det är väl ingen som kan fylla Louise skor, så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband så det kommer gå skitbra.
2: Vad ni hade?
5: Magiska armband.
2: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, Sweden. Eller hur? Sweden.
5: Sweden.
2: Vad är magin då?
5: Alltså det är Fiddly-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan, så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
2: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar. Christian Olsson och Maria Gretze, vad i hela friden är det här?
2: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
6: Nej, det lät ju så faktiskt.
2: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
6: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
2: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
6: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att vi är med en enda stor kvaltävling.
2: Fast det är det ju.
6: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
2: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
6: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
2: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, vad heter det här?
6: Sohausen.
2: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
6: Absolut. Helt okej här.
0: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
6: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
2: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan, och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning, som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport VM. Det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
6: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj. Men ryttarna har ju en mål, absolut en målsättning om medalj. Och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
2: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarcrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
6: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga fyra ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
2: Är det bara för att de måste det så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här? Eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
6: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar, och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
2: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige, ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
6: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Då sa de Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name.
2: Det är ju alla som är med i stort sett.
6: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
2: Jag sa det nyss.
6: Mm, då så.
2: Individuellt då?
6: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform, säger

0: schweizare och fågel i tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här.
1: Men det är jag ju van vid. Det är ju du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
0: Det är som Sohauser med andra ord.
1: Precis, som Sohauser.
2: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
0: Ja, verkligen. Det är väl det.
2: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här, så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess.
1: Det har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
2: Då ska ni få berätta om den.
0: Gladstone.
2: Ja.
1: Ja, IT var väl ännu vassare. Alltså, det kom ännu lite vassare. Senare.
2: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
1: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
2: Då får ni skicka...
0: Historien är ju viktig.
2: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
1: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut, jag lovar.
2: Bra. Ja, men vi ska höras. Vi hörs under veckan här, helt enkelt.
0: Ja, men det gör visst, vi. Så roligt.
2: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då, helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
3: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare när Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
2: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
4: Mm, åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, två poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en ganska, eller en mycket bra insats där han faktiskt var sist när det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Worjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är nollpoängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poängar förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först där ute på banan är just Tungate, som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de två lejonförarna där polacken Worjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna i kapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför det kommer för sent, han kommer inte i kapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
2: Tack så mycket Per. Karl, den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hiten.
5: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskoviak var snabbast för vargarna för då 2 smedförare. Men i det femte så blev det ju en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i hit nummer 5, som alltså är en omsättning

0: start. Samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll, alltså endast femte hitet och 13.11 till Smederna. Och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
1: Tack så mycket, Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. Sex hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt, 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna, och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupportrarna. Det är fortsatt ledning för Lidsey före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då, Jamon är det som tar hem segern, och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det 7:e heatet gör att ställningen är 22-20. Dackarna alltjämt i ledningen dock. Tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Hur skulle du säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad, eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Jag får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. augusti månad fortfarande. En del vill inte kännas vid det på väg in i september, men så är det. Och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson, som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader. Och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn, och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
5: Det står 18 lika, och det beror på att jag inför det här live-referatet senast då räknade fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna, och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen, och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Wilmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar. Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är det du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det är

0: Lasse Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika i Gislaved mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda hit. Och det är Rowan Tungate i Västervik. Han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här hitet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget. Och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, född 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra. Och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget. Men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, och tar hämta kraft långt, långt, långt, långt, långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2-situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utmana och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelsort, med det lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik med senaste nytt.
3: Jag har en fotbollsnyhet här, för andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995 i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarszlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarszlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller på andra varvet, med Szmarszlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp det. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nagel, dansken, tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp. Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Det 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Det är så är det. Sen ska det ju köras en match till. Det får inte glömma. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM. Hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minuteman. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
4: Hur är det här dagen före VM? Och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan. Och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna? Eller hur är det bland de ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att ha mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nu vill man bara att komma igång, så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag antagligen rätt slutet i klassen så att kunna se var de ligger och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
4: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minutemen direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
5: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
4: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
5: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess, så att det finns inte alls någonting.
4: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
5: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
0: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per Karl. Ja, men vi sitter ju bara och njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexan mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga 3 bortalag, Västervik, smederna och indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
2: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen, så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd, som är lagledare för Lejonen, möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert, som står som etta i laguppställningen, kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och Sen har Pallovaara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemarna ställda i speedway. Först i 13 och 14, 2 tuffa hit och så sen det 15 hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
0: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarnas Medierna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29-10. Hitkörda.

0: Tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop. Jag förstod ju inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nog alltså Claesson Ribring på plats i Aachen redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha full förtroende för mig, att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst, otroligt känslig. Så att det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går det att träna på det på något sätt hemma, eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM, eller hur gör man?
2: Ja, det är klart det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär, bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit. Och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota. Sengota först, Nagel 2. Och de kommer att hålla det här in i mål, och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert, nej inte Nagel, det är för nästa hit, förlåt. Lambert före Sengota. Och Predpelski för Lejonen närmast, och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det 13:e heatet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan vargarna och smederna 27 lika. Det 10:e heatet är på väg. Och det är ju som vi varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal. Det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant, och mellan Dackan och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit. Det där med resultatredovisningen...
0: Ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34... 32
0: precis.
5: Till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det... Nu ska vi se så här, det näst sista hitet är det, va?
4: Så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Marslik ska kunna hinna ikapp Tungate. En sista satsning ifrån Marslik viker in innanför och framför Tungate, men han tror inte han kommer klara det. Den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet, och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet, och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik, ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan vargarna och smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna, smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen. För det första heatet, 10:e alltså efter pausen, så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där. Och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördelsmederna, när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackan och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
0: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Bölja Örjan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge två matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
5: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
0: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
5: Strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport, och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
0: Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
5: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja. Och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap, och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel, och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare, första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga, om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag, också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen, då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
5: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
7: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
8: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
7: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
8: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig, och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
7: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
8: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige, och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
5: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
5: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
5: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan?
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien i Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavien så här långt.
5: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping, så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett tryck.
6: Ja, så är det ju. Det är 4-poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är ju samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju. Ett fall, och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men väntan på det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
5: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
4: Det räcker ju inte med att få igång en mål en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebatos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss då se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för Lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för Lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. Stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är

0: Innan från Lejonen. Det betyder att det sista itet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget. Och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka fyra lag av de här sex som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli fyra att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen, från hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först, Vorina tvåa. Betyder att heatet slutar 5-1 till Lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli i heatet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
1: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Heat nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
2: Ja, visst är det så, och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som han föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder för de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här, då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig, och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter hit nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna, och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller, och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
1: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45.

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Andersson, så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer, det finns rättuppstående hinder, det finns dubbelhinder och trippel.
1: Nej, hör ju. Jag tror så här, vill man ha koll på grejerna, så Maria Gretzer har gjort
0: en
1: liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också, just, men en liten hinderskola där, så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man nog en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petter Nell Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, okay, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt. Att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Och Dina kände superfräsch. Hexor som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss och... Såklart, vi är här för att prestera och leverera nu, så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom, gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aschen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin, Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Norrstyrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja.
4: För den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det har låtit jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker att det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation. Man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har. Att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten. Vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos.
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svänget eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är, jag kan säga, det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är också, mina barn är lite yngre, men det får, en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensamma om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också. Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40, precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss, inte bara därför, men så ska vi
4: vaken,
0: verkligen.
4: Ja.
0: Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen av Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord. Lejonen mot Västervik. 45 lika slutade den. Och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt. Eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är ju en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, vi kan väl upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in en dags för Karla-vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 hit kvar och serieserien Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det har varit många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 varje förare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Så är det stopp på en motorcykel, en vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, alltså en Fredrik Jakobsen, och så då en medförare på tredje platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här, och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att 14:e heatet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet från Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnar där med ligarivalen Kiel, och ett kontrakt där är skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska Cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ut i straffpunkten. Och missar han så är alltså division 2-laget...
0: Ja, det är det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban. Och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen, ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska Cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga, det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
0: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer Speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen, sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu, men Vargarna, de stretar emot, och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Litsey som har kört in ett 10-12 poäng ikväll. Här hör ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är 2 smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel Smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatt i ledningen för Vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är 2 smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in. Det är så där lagom avstånd i speedway just nu, som det ofta blir i den här sporten, och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar 3:an före de båda smedförarna, och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna, och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda heat.
0: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka 2 förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget, och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på en ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge, och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många, och det känns som att det är en filosofi som passar många, och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt, tycker jag tillför väldigt mycket, och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en 7:e plats i skiathlon, står det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja, men Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är en företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de 2 riktigt vassa värvningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sen i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte
7: ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så. Så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid, och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
2: Mm, intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är egentligen norrmannen har förändrat?
6: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
3: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
8: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelökt att det faktiskt är terskelökt och inte något helt annat.
3: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
8: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
3: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just tränings mängden som en avgörande faktor inför vintern.
9: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp på en viss mängd över tid för att kunna konkurrera den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen, eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
2: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sportextra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek, i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng, så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet, och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Det har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt sammanställning där Vakulic har täten, och man går in på sista varvet för de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja, visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson, som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll, och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista heatet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna, där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt, de 3 vinnarna. Men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi väl återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så varje, alltså en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är, och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Och om det nu inte skulle bli så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så har vi pratat om Svenska Cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division vid AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar och kvällens Sportextra innan Karlavagnen tar vid.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Opalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Opalit också.
1: Mm. Mm.
0: Jag måste kolla upp det där. Gör kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidslandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, ja, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världskupp, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världskupp skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner ju att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar. Inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon. Men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för. Något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skidlånen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030, det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
0: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i allsvenskan nästa säsong.
0: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inledts med de första kvartsfinalerna bäst av två. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna. 48-42 vann Eskilstuna-laget med, och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 tog på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärna Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspel.
0: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
1: Patrik Ljunggren.
0: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll, varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv, eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in, och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med, eller letar efter nya vänner, eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga, och nu vart det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då, så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint så där i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och så där.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit, så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus, och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat, och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med, det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in, och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt, så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som han före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken hör att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär. Då.
0: Uh-huh.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då, och han sa det, nej men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag, hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Ja.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kom

0: med huset. Och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes...
1: Innan du ens var framme inne i huset liksom, så ja, kände du det.
0: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra. Men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat sådär.
1: Nej.
0: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt. Och kände att, nej men du... Det här var ju jättefint och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg, vet, gamla foton, hur det har varit förut och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
1: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, ja. Men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
0: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar sig, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, vet, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det och... Ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
1: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
0: Ja, det kändes verkligen så.
1: Mm.
0: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det... Ja,
1: då kan du sova gott i natt, tror jag.
0: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
1: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
0: 30 oktober, då går första flyttlasset.
1: Jag önskar dig all lycka. Och jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
0: Tack.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej.
1: Ämnet ikväll, ja, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varann 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta verkligen om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta alltså massa roliga. Som barn var ju det helt alltså fantastiskt att komma hem till honom och liksom, liksom rota bland hans grejer och... Ja, han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade liksom sina barn och barnbarn. Och, ja, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som liksom, alltså den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden där ju liksom... så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån liksom min hemstad. Och sen så man kände liksom kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon liksom varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade jag 6 timmar ifrån och så missade jag typ så många så mycket tid liksom som vi skulle haft liksom, även fast jag vet att liksom den var djup på en nivå som... Ja, du just förstår.
0: Men jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Liksom, och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå liksom prata mycket med mamma och tänka på honom. På ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Och, så att det var liksom, han fick ändå somna in fint. Liksom. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var fint ändå. Och 31 år... tillsammans liksom. Jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar, och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara liksom sitt vanliga, och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner liksom, det är bara tjup tjup går i ett, och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen, eller vad ska jag med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna. Hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt. Och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju liksom en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men Nej, och så tänker jag liksom att ja, livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och, hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som hänger?
1: Ja, fiskarvästen. Ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande på sätt liksom i andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu, mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande, det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterat smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för ST i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. Elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr och söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Ja, det är sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sedan ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. Två av tre matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsa Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mailar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Ja, alltså just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Oh, vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske... Under sommaren kanske, i Helsingborg, så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen. Att det känns lite vilset liksom.
0: Mm.
1: Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja... Det var ju lite samma, liksom att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen. Liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga.
0: Mm.
1: Så det var ju lite samma. Det känns som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel livet. Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Nej, jo men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år.
0: Mm.
1: Det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihopbakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Och hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där. Och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. Ja. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Mm. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade det här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som jag har fått. Du pratade ju med Kristin här innan som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här: jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande ju.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker, det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här: vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås, så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu, milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Så det där tror jag många kan relatera i att...
0: Verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det. Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips
0: att ta med sig. Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsatt att skriva där på den här
1: 100%, det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon. Tog en liten bild. Gör det du också. Dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words står den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå.
1: Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, så att det var en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 reben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj, aj. De senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva? Ja,
1: jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså, man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då, det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Och det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så, man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, ta min rullator och... Går ut på balkongen och så ser man att man ser en fågel eller vad som helst. Det är underbart alltså.
0: Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här, tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut. Det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker ju synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv. För att har det någonting som har varit jobbigt, men vad fan, då kanske man har gjort något annat istället, dragit sig undan eller något dylikt. Men
0: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare, och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt.
0: Mm.
1: När vi liksom, när vi går in, då går de ut på gårdarna, hela familjen, och de har med sig mat och de har ju nästan fest nästan varje kväll. Och, det är, och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
0: Mm. Men känner du att du har någon, alltså någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det? Sådär. Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dylikt och prata med dem. Då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för eftersom jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär. Så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen den.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att jag tycker nästan att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack
0: ha
1: så
0: det
1: mycket.
0: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då vår äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea. Ja. Och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt. Så att, vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom, lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas så att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två?
1: Ja, nej men alltså... Det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud.

0: fråga. Alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså, jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Mm. Och sen, så länge hon är nöjd, är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne, för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset, för hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa, och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam, samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så, men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk, och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna, och så får man älta lite, och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt, och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom... För det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans. Mm. För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här, trots att hon inte helst har velat flytta, så har ju det ett naturbruksgymnasium, så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård, och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul, samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart, för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull, och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år, och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt, och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja. Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Song står den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigde i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi är ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sedan 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Kolla vagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Motherland. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström. Och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Yevgeni Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju en så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut, utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu, det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men, ja. Men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så här, med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och genom, det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja nu är det snart 2,5 år sedan då, som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt så att det hade liksom inte bara det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig till, tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och, så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat då, någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom ja, de hörde av sig liksom och var nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sedan dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på 3:e veckan nu då.
0: Aha.
1: Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Då, så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom, ja. Kändes bara rätt.
0: Pling, pling, sa det. Men, ja. men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom, att jag är så, alltså jag är så lycklig, alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam, alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
0: Mm.
1: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam, alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
0: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
1: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
0: Ja.
1: Att jag åker till honom i Stockholm.
0: Ja.
1: Och så ska jag vara där hela helgen.
0: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig, det senaste?
1: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Jag känner mig som en tonåring. Alltså, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år och okysst. Så det är helt, helt fantastiskt.
0: Åh, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
1: Ja, jätteroligt.
0: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
1: Ja, du också.
0: Tack. Hej då.
1: Tack. Hej då. Hej.

0: med Pernilla Andersson. Du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv, och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song, då den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanasby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde ju inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom, därför att han var en svart katt. Och svart katt, svarta katter är av någon outgrundlig, och det är gammal magi att
0: just det.
1: Att de är, men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning. Men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående skog. Jag har kört vindfäller nu det senaste månaden nu efter Johannes. Men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb. Berätta.
1: Jajamän. Allting börjar med att, hur ska man säga, jag är 20 nu och var det 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk för en kompis hade övertalat mig att kolla den utbildningen. Men jag tänkte så mycket det. Med det praktiska och när jag kör maskin och
0: oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again, du hörde ni i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky, och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: här
0: hej.
1: Sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist.
0: Ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag har hållit på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut, för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär, så att det kommer att bli ett tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera, och sen har vi bestämt med mäklarna att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej. De blommar inte längre.
0: Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
0: Jaha, hur kommer det sig?
1: Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
0: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med
1: att gjuta? Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
0: Ja.
1: Ja, men var sak har sin tid.
0: Ja.
1: Jag är 84, så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
0: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort.
1: Ja. Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
0: nej, jag förstår det.
1: De stackar som ska börja måste liksom börja från scratch, utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
0: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
1: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
0: Ja.
1: Så det är ju fantastiskt bra.
0: Mm.
1: Ja, för man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
0: Mm.
1: Även om det är nära till stan så är det ändå ganska långt borta.
0: Mm.
1: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
0: Just det.
1: Ja.
0: Birgit.

0: Smidigt och lätt för dig, Birgit. Och jo, så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
1: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
0: Ja. Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
1: Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Ja. Hej.
1: Tack, hej. Hej, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu. Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar. Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här

0: att gå i pension och vad ska man göra? Mm. Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Mm, verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne.
0: Vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi, ja.
0: Just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första kollavagnen för oss alla här. Ja, lite tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat, och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet, och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%, och de är ju öppet även efter programmet är slut. Mm. Så man kan ju fylla på där om man kommer på något lite senare.
0: Just det. Och är det så att man har missat något ifrån dagens program, så ligger det om en stund, jajamän, ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga det. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då. Ja. Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Mm. Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Dead.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är imorgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här. Jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här. Vi hittade drömhuset för ett år sedan, vann budgivningen men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar, ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här. Just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång. Samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här. Jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd, digital redaktör Hugo Götberg, Rita Järnqvist var den som valde musiken, tekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, själv så heter jag Sarit Monastyrski och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att, ja, i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kommer ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov ja, egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all, alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag tycker inte alls jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt? Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay.
0: Då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver inte ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Mm. Så det kan man läsa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, alltså 26 augusti.
1: Mm.
0: I Sverige,
1: men
0: med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag.
1: Mm.
0: Så får vi liksom börja lite före oss andra.
1: Mm-hmm.
0: Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Mm. Alltså nya 2.0.
0: Outsourcade till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du, du är verkligen en bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know-it-all.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet. Speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Mm. Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man ju veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%, och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig, för det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något, så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsat till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande.
0: Mm.
1: Jag tänker att man måste få säga IKEA, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer man kan handla
1: i. Andra saker som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Mm. Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren. Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Jaha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls Shakira-låten för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det behöver liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de inte. Men det här är mest...
1: jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Så det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag har trott att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar upp en person publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
1: och dansat låten.
0: Alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dotter. Jag bara, den här, du vet att den här är faktiskt 11 år gammal. För det var lite så jobbig mamma, eller hur? Som bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal. Precis. Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men det vad finns det som har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier. Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså till den låten, alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej. För de låtarna som blev virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: för
0: väl...
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
0: Sverige.
1: Var det. Bolaget har gjort den.
0: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då, All In för Sverige med Brandsta City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avon, och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
1: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså,
1: lite Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då, vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier. Men man kan också skicka e-post och sms. vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på röstbyrådan och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore coolt.
0: Jättekul att man kan sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die-die då. Die-die-die-die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den? Jag kan bara raskt lägga in den. Här kommer den. Sara Larsson är med på den faktiskt också. Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen. Och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra, så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och ja, mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Man tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det verkade vara, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det varit jättebra och vissa jättebesvikna. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså,
0: men jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt
1: trött
0: att
1: och sådär, ingen
0: jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa arenas, vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fan! Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: Vilket, för 80-talet har ju det.
0: 90-talet.
1: Men var de så, jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så
1: vad
0: liten.
1: Hette de?
0: Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB, New Kids on the Block.
1: Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kalla alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så cringe.
1: Vänta, vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Mamma. Alltså, du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Vet,
0: hon är ju
1: alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet. För att förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut. Utan... jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... för det är ju liksom, hon har biljetter som är liksom, de kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så här live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, folk har sagt att, så här, att den här budgeten, den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där de sliter ju ut sig som otroligt. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancela och så, för att det sliter ju på dem också enormt att varje dag. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna, men vad är det då de gör? Är det för att
0: men
1: då
0: gör de det
1: fansen?
0: För pengarna, men jag menar, alltså om man tittar på Sara Larsson, hon har ju som en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså
1: det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen, det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Den kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall, men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis, och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början. Och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten. Sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen. Och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips där helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässling. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
0: Mm. Nej, men det är, jag
3: skämtar inte, utan jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gisslén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för att för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så liksom. Du vet.
3: Nej,
0: okay. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Att de släppte liksom guldet släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom
1: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han var ju där, han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
1: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan, eller halva mängden.
1: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om, att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna, utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här. Och,
3: men är det han på bilden? Alltså, ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, liksom, jag skulle nog säga att han är väl den.
3: Alltså, är det han,
0: menar jag? Den. Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
3: Okej, det är han. Ja, det, Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det väl statyer, eller väldigt, statyer.
3: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. Mm. För det är en staty. Mm. Så det är inte. Ja.
0: Okej. Mm. Jo, ja. Det är det. Men du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
3: Så är det. Ja.
0: Det är han. Ja.

0: Mercy McDuffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Oslo. Välkommen in.
1: Tack.
0: Vad
2: och kollega.
0: Du?
2: Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger störtskönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan
0: det
1: ju ha hänt
0: för bra för att
1: någonting
0: vara sant
1: de senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig.

0: än vad den gör nu.
1: Det den luktar annorlunda.
0: Ja, det gör den. Idag. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
2: Det är väl säkert ämne som de har stoppat
0: i. Ja, det är väl säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
2: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari. Åka runt och dofta på asfalt.
0: Asfalt. Så här, avsmakningsmeny. Så.
2: Ja, men fast liksom
0: att man, fast man luktar, ja.
2: Den här vägen, alltså. E22an här, alltså. Jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4an.
0: Det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
2: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
2: Du kan sända en radio från olika asfaltsläggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
6: Det kändes så världsfrånvänt.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vake med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Mm. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att vi ska, det kan vara lite obehagligt att höra. Jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Mm. Så man kan nog bli det om man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.

0: De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Det man ser, hjältar den då?
0: Ja, det man så, ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var, en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de hela, de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det. Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, så här, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Mm. Att de bara typ nästan agerar, men de, det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de... Mm.
1: Och att det liksom blir som en helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion. Mm. Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram från längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var ju sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nituandan Dam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara, han gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nityanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans, ja, längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt, och alla klarade sig. Och det fick man tänka på när man har stappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en sån utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Ja, jag har en liten grej,
0: ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få ekonheten nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela@sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
6: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
7: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
8: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
7: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
6: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniadou.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, är en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, man måste jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du behöver bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut.
1: Ja, men vad kul att höra lite hur då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de här spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Mm. Den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timma nästan. Du har liksom krossat en stad. Så
1: verkligen.
0: Det är verkligen en världshit som är typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt. Men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släppte fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en... Alltså Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej.
1: Alltså om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte.
1: Ja,
0: bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad över att, för vi drar ju upp en regel när Ekot ska vara med. Varje helslag så är ju vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag...
0: Och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjade ska börja prata. Det var ju rädd den situationen.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit någon Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till studion.
0: Men jag kan säga, det här har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp.
1: Mm.
0: Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här och det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör, man ju det.
0: Naughty.
1: Men man hör ju det på en gång så drar man upp den. Men jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår.
0: Ja,
1: så att du kunde prata i sändning.
0: Jag stod här i studion, hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver: obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt, verkligen. Jag håller med, jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där problemet ligger för min del, kan jag säga. Maria skriver: jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över. Ja, det är ju... Det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får du jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag är otroligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kier tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelande på Vakens Facebook-sida. Och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven. Och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga. Och riskfyllt, verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana där saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Dried i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar ju inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, och då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat, och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning senare om man börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund, ungefär 650 kronor, för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor, rapporterade Telegraph. Och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar...
0: Det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Och den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt. Ja. Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Lundén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har hört av sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslänga. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är Vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling, nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den ledtråden. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med Petra P4 står det på dem. 72250, sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, sakta.